Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
2: Kronika tjedna.
0: Dobar vam dan u Kronici tjedna Podravskog radija. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančijem te Marijanom Ružmanom, zamjenikom direktora turističke zajednice grada Đurđevca. Tom su prigodom zapaljene i svijeće kod spomenika hrvatskim braniteljima, odajući počast njihovoj žrtvi, hrabrosti i doprinosu stvaranju neovisne i suverene Republike Hrvatske.
2: Kronika tjedna.
0: Nepunih mjesec dana ostalo je do 58. Picokijade, a tijekom posljednjeg vikenda u lipnju Đurđevac će ponovno postati velika pozornica tradicije i kulture, potvrđujući status jedne od najznačajnijih turističkih i kulturnih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Kako je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija istaknuo direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, pripreme su u punom jeku.
3: Svaki dan imamo sastanke s udrugama, pripremamo dio onih već tradicionalnih manifestacija koje svake godine su dio Picokijade, a dio imamo naravno i nekih noviteta. Neke nove stvari se već i naziru, ljudi mogu vidjeti, znači tu su nezaobilazni bedemi koje vidimo da polako svakog dana se radovi približavaju zapravo nekom svojem kraju i svaki dan vidimo da je tam nešto novo, znači sad su već lagano krenuli i sa zidanjem zida, tako da to bude jedna od stvari koja bude itekako novitet u samom scenskom prikazu, tako da jedva čekamo da vidimo, znači, tu novu scenu koja uz te bedeme, naravno tu je nova fasada na starom gradu, znači to će biti i projekcija se na kraju krajeva koja ide u legendi bude bolje vidla i to bude podiglo svakak cijelu priču i dalo neku novu dimenziju. Što se tiče same legende, tu smo evo sretni što je bio taj sabor amandman našeg saborskog zastupnika gospodina Željka Lackovića, kojemu možemo biti zahvaliti što nam je pribavilo evo peneze, kak bi rekli, za taj bedem i sad ga evo jedva čekamo. Ono kaj odmah mogu reći, znači puno me ljudi pita jel bude spremno, čak ima i pitanja jel bude legende, znači naravno da bude, to nije uopće niti malo niti bilo sporno, znači ono doslovno moram ljudima reći, znači i legenda ide 100%, sve bude spremno. Sve bude na vrijeme, znači 22. tamo u tjednu prije Picokijade kreću probe, kao i svake godine. Odmah koristim priliku i za to da pozovem sve, znači zainteresirane sve koji žele biti dio legende, da se kao i svake godine u nedjelju još budemo objavili točno vrijeme, da se znači prijave, da se pridruže, da budu dio ovog velikog scenskog spektakla, jer dok nas neko pita za Picokijadu, onda ono kaj im najlakše uvijek kažemo, to je predstava na otvorenom gdje sude ono više stotina ljudi, profesionalni redatelj Krešo Dolenčić, znači ove godine sa nama, i puno naših domaćih ljudi, udruga statista koji se uključuju i s ponosom budu dio legende u Picokijima.
0: Najavio je Bažulić te istaknuo kako će i ova Picokijada dodatno pojačati do sad već odlične turističke brojke.
3: Imamo opet dobre brojke, sad škola završava ranije, čini mi se, ove godine, tako da sa završetkom škole u biti završavaju organizirani dolasci osnovnih, srednjih škola i vrtića. Brojke su kao i lani, znači imamo preko 7000 posjetitelja u ovom proljetnom dijelu, što je jako dobro. Naravno tu u tom jednodnevnom izletu uključeni su, da opet spomenem, Muzej grada Đurđevca, Posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, Hrvatska Sahara, Zoološki vrt sa našim devama. Tu je isto tako i udruga Sveti Juraj sa prikazom legende. Evo, rekli su mi zanimljivu informaciju da sad u 3 dana imaju čak 9 prikaza legende, što nisu nikad imali toliki interes, tako da brojke su, ono, ne samo u lanjskoj razini, nek vjerujem da su i bolje dok se sve skupa zbroji. I dalje vlada veliki interes za Đurđevcom kao kontinentalnom destinacijom za jednodnevni izlet. Naravno, cilj nam je i to proširiti, da danas sutra dobimo i turiste koji će prenoćiti. Radimo i na tome. ali što se tiče ovih jednodnevnih, opet se možemo pohvaliti sa jako dobrim brojkama i nadamo se da će se to nastaviti i na jesen i u idućim godinama koje dolaze.
0: Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
0: U Društvenom domu Ferdinandovac održana je konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Ferdinandovac, a u sklopu obilježavanja dana općine. Direktor komunalija Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, značaj projekta aglomeracije, dinamiku i tijek radova, te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
1: Riječ je o projektu vrijednom 57,7 miliona eura koji je financiran u najvećem dijelu iz sredstava Europske unije. Kroz ovaj projekt izvedeno je blizu 4000 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu, od čega je 200 priključaka na području općine Ferdinandovac. Također je izgrađeno preko 77 km kanalizacijskog cjevovoda, od čega je 7 km na području općine Ferdinandovac. Posljedica izgradnje ove kanalizacijske mreže je izvođenje 3000 kanalizacijskih priključaka, od čega je 300 priključaka na području općine Ferdinandovac.
0: Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić izrazio veliko zadovoljstvo sa svim radovima i naporima u sklopu ovoga projekta, te posebno zahvalio na trudu saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca Željku Lackoviću, dok je predsjednik skupštine komunalija i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči također izrazio veliko zadovoljstvo pripremom i provedbom ovog projekta, te nam pomenuo kako je ovo najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti.
4: Ovo je najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti. On traje već, radovi traju 5 godina, odnosno ovo je 5. godina radova i zapravo je toliko velik i opsežan da ga ljudi uzimaju pod normalno, ono, odvija se nešto i događa se. Nije to baš tako ono, normalno, svaki projekt ima neke svoje ključne momente i faze, ovaj ima dvije jako bitne faze. Jedna je bila nakon što je pripremljen projekt prije 10 godina, 2018. tamo kod prijave projekta kad smo mi skoro ispali iz financiranja. I druga faza koja je bila jako bitna je nakon provedenih nabava za radove, a sve nabave su probile procijenjene vrijednosti, trebalo je osigurati dodatna sredstva za provedbu projekta kad su nam rekli da maknemo neke dijelove i da ono idu samo neki, a ostali će kao ono u drugom krugu. Dakle, mi nismo na to pristali, išli smo rješavati. Znači, zbog tih stvari je bitno da imamo čovjeka u Zagrebu koji nam može pomoći u takvim bitnim trenucima. I zapravo radimo ono što je danas normalno u 21. stoljeću, a to je da ljudi imaju osnovnu infrastrukturu za život, da bi mogli koristiti ove lijepe prirodne ljepote i kvalitetu života koju mi stvarno imamo. Znači, završetkom ovog projekta značajno se diže kvaliteta života, koliko će toga ljudi biti ili ne svjesni, imat će to pod normalno, ali naša obveza je kao i javnih dužnosnika, ali i komunalne tvrtke da osiguramo najbolje moguće uvjete, da svi oni koji žele živjeti da imaju uvjete kao u velikim sredinama.
0: Nakon konferencije za medije na kojoj se okupio popriličan broj mještana, prisutni su obišli novo izgrađeni uređaj za pročišćavanje vode.
2: Kronika tjedna.
0: U Domu kulture u Đurđevcu održano je obilježavanje Nacionalnog dana udomiteljstva u organizaciji Županijske službe Koprivničko-križevačke Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Okupljenima su se prigodnim riječima obratili predstavnici Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su istaknuli kako na području naše županije trenutno djeluje 188 udomitelja. Naglasili su kako je Đurđevac poznat po velikom broju udomitelja, te je posebno značajno što se upravo ovdje obilježava ovaj dan, a pohvalno je što grad ima brojne mjere potpore za udomitelje. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči istaknuo je kako je Đurđevac ponosan na dugu tradiciju udomiteljstva i velik broj obitelji koje su kroz godine otvorile svoja vrata djeci i osobama kojima je potrebna pomoć i sigurno obiteljsko okruženje. Sve nazočne pozdravile su i predsjednice lokalnih udruga udomitelja Dubravka Čordašev, predsjednica udruge udomitelja za djecu Osmih i Đurđevca, te Valentina Kovaček, predsjednica udruge udomitelja za odrasle osobe Molvarski topli dom iz Molvi. Čestitke udomiteljima uputio i upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe Koprivničko-križevačke županije Daniel Rušak, te ispred županije Marijana Lokotar. Poseban dio programa bila je dodjela 25 jubilarnih povelja udomiteljima za dugogodišnji doprinos i predanost udomiteljstvu, čime je još jednom istaknuta važnost njihove uloge u društvu. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupila je udruga Sigečko srce Kud Gruntovec s predstavom Smrtna vura, nakon čega je za sve sudionike organizirano zajedničko druženje uz zakusku.
2: Kronika tjedna.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac ostvarilo je veliki uspjeh prijavom svog prvog europskog projekta pod nazivom Zajedno u srcu Podravine, vrijednog gotovo 300 tisuća eura. Projekt je sufinansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna Republike Hrvatske, a provodit će se tijekom 3 godine od 1. lipnja. Ugovor za provedbu projekta ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac Sofija Paša potpisala je 25. svibnja. U sklopu projekta bit će zaposlene 3 osobe koje će sudjelovati u organizaciji i provedbi aktivnosti usmjerenih na poticanje aktivnog starenja te kvalitetnijeg života starijih osoba i umirovljenika. Projekt će se provoditi u suradnji s brojnim partnerima, udrugom osoba s intelektualnim teškoćima i njihovih obitelji Mali princ, udrugom Malo drvo Đurđevac, udrugom Matice umirovljenika grada Đurđevca, udrugom Gerontodomaćica Susret, udrugom žena grada Đurđevca te gradskim društvom osoba s invaliditetom.
2: Kronika tjedna.
0: Kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama Domovinskog rata odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te brojni građani. Među okupljenima bili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast svim stradalima. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja i svi koji su dali svoj doprinos stvaranju, obrani i slobodi Republike Hrvatske.
2: Kronika tjedna.
0: Prošle je godine Koprivničko-križevačka županija prvi put u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva provela projekt nabave besplatnih bilježnica za sve osnovnoškolce. Obzirom na to da je ova inicijativa izuzetno dobro prihvaćena u svim županijskim školama, nastavljaju s projektom i sljedeće školske godine, također u suradnji s gospodarstvenicima i obrtnicima. Ove su godine kao novost raspisali natječaj za oslikavanje naslovnice bilježnica, gdje će naslovnice bilježnica krasiti dječji radovi škola kojima je županija osnivač. Naziv natječaja je naslovnica budućnosti, koji će promicati vrijednosti obrazovanja, zajedništva, identiteta i pripadnosti lokalnoj zajednici. Na natječaj su pristigla 133 učenička rada iz 14 županijskih škola, od kojih je odabrano 13 radova koji će krasiti naslovnice bilježnica. Radove su razgledali i župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn, te pročelnice Marijana Lokotar, Marina Jakšić i Nikolina Valent sa suradnicima.
2: Kronika tjedna.
0: U društvenom domu u Novom Viru je održan je kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije, koji je sazvao župan Tomislav Golubić. Uz domaćina sastanku su prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, gradonačelnik grada Križevaca Tomislav Katanović, zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriš, načelnik općine Kalinovac i saborski zastupnik Darko Sobota, kao i načelnici ostalih općina s područja županije te pročelnici upravnih odjela Koprivničko-križevačke županije. Raspravili su niz važnih tema vezani uz funkcioniranje lokalne samouprave i aktualne projekte na području županije, a na dnevnom redu našli su se i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika kolegija, pri čemu je za predsjednika kolegija izabran načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, dok su za zamjenika izabrani načelnica općine Virje Kristina Filipović i načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fištrović. Usvajanje poslovnika o radu, prezentacija novog zakona o priuštivom stanovanju, informacije o radu mobilnih ambulanti Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te prezentacija odluke o uređenju prometa. Posebni gosti i prezentatori na kolegiju bili su Željka Fruk, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te Damir Jančijev, voditelj policijske postaje prometne policije policijske uprave Koprivničko-križevačke. Načelnik općine Novo Virje Mirko Rametović izrazio zadovoljstvo što je upravo Novo Virje domaćin ovog saziva kolegija.
2: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golubić obišao je radove na modernizaciji nasipa Komatnica Ledine, projektu koji provode Hrvatske vode s ciljem povećanja sigurnosti i stabilnosti obrambenog sustava od poplava uz rijeku Dravu. Obilasku su prisustvovali pročelnik Nenad Hunjadi, načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima, dok su detalje projekta i dinamiku izvođenja radova predstavili direktor vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu Milan Rezo te zamjenica direktora Ana Šelimber sa suradnicima. Predmetni nasip dio je vodozaštitnog sustava rijeke Drave, Komatnica Ledine, ukupne duljine 8,5 km, a tijekom visokog vodnog vala Drave u kolovozu 2023. na više mjesta zabilježena su značajna procjeđivanja, zbog čega su Hrvatske vode provele hitne intervencije i dodatno ojačale najkritičnije dijelove nasipa. Radovi se odvijaju više faza, za nastavak aktivnosti u ovoj godini osigurano je dodatnih 525 tisuća eura. Ukupna vrijednost investicije za dovođenje nasipa Komatnica Ledine u potpunosti funkcionalno stanje iznosi 2,64 milijuna eura, čime će se dodatno povećati sigurnost stanovništva i zaštita okolnog područja od mogućih poplavnih ugroza.
2: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golobić i načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima su obišli završene radove na modernizaciji županijske ceste na dionici Drnje Hlebine Molve ukupne duljine 1450 metara. Ukupna vrijednost radova iznosila je 158,5 tisuća eura, od čega je gotovo 120 tisuća eura osigurala Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, dok je preostali iznos financirala općina Hlebine. Načelnica Trnski hvalila je županu i županijskoj upravi za ceste na kontinuiranoj podršci ulaganjima u prometnu infrastrukturu na području općine Hlebine. Istaknula je kako će nova cesta značajno povećati sigurnost svih sudionika u prometu te olakšati svakodnevno funkcioniranje mještana.
2: Kronika tjedna.
0: Svečanom sjednicom općinskog vijeća u društvenom domu u Ferdinandovcu obilježen je dan općine Ferdinandovac. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, od kojih istaknimo đurđevačkog gradonačelnika Hrvoja Jančija. Stigli su i saborski zastupnik te predsjednik đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine i brojni drugi uvaženi

0: prijašnjih načelnika, prijašnjih članova općinskih vijeća, sadašnjeg općinskog vijeća, zaposlenika općine, Vlade Republike Hrvatske, resorna ministarstva, naša županija, županijske ustanove, poslovni partneri, udruge sa našeg područja koje su brojne i dobro rade, kao i samim mještanima, evo, čije sugestije su prilično, mogu biti vrlo često korisne. I kad volim za kraj reći, daj Bog zdravlja, Europska unija penezov, a za ostalo se bubom i snaži.
1: Kazao je Maletić, te čestitao na dolazeći dan državnosti, dan općine Ferdinandova, ste blagdan Svetog Ferdinanda Kralja, zaštitnika mjesta i župe. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika, okupljenima se obratila načelnica općine Virje, Kristina Filipović.
2: I stvarno, evo, možemo zaključiti da se u općini Ferdinandovac puno radilo, puno gradilo, a ono što mene osobno veseli, čime se ponosim kao rodom Ferdinandčanka, je to da se ovdje osjeti to zajedništvo, ta briga o tradiciji, ta dobrobit svakog stanovnika, tako da sam na to, evo, iznimno ponosna, to se osjeti, evo, kroz rad svih udruga, svih vas koji sudjelujete u organizaciji i u radu svakodnevnom općine i svih vas. Pa eto, to prilika da se i zahvali vama svima na tom uspjehu, da vas se zahvali na svemu što činite za općinu Ferdinandovac, za širu lokalnu zajednicu u smislu društvenog života, kulturnog života i sportskog i svakog drugog. Evo, moram spomenuti i suradnju nas čelnika, nas općina, između općina. Možemo se pohvaliti da je ta suradnja vrlo dobra, evo, potaknuta i od strane župana kroz održavanje kolegija, evo, pa vam ja i na taj način zahvaljujem, jer zapravo svaka općina od svake druge može puno toga korisnoga i novoga čuti i naučiti.
1: Čestitke povodom dana općine uputio i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, na kraju svečanosti govorio je saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
3: Što znači život u jednom malom mjestu poput Ferdinandovca, to sve treba napraviti. Ja odmah na početku želim čestitati načelniku i u ovom mandatu, ali i svima onima ranijima koji su dizali kvalitetu života u vašem mjestu. Jasno da je ona komunalna infrastruktura temelj ostanka, jer kada bi nove tehnologije došle u bilo koje mjesto, a ne bi bilo onih temeljnih komunalnih infrastrukturnih objekata, tada ne bi bilo niti uvjeta da ovdje ljudi ostanu živjeti, i vi ćete to, kao što se vidi iz priloženog, uspjeti napraviti za cijelo svoje naselje ravnomjerno. Drugi veliki problem koji se javi kad sve imate je pitanje demografije i depopulacije, i to upravo ovih naših krajeva, i na svima nama zajedno je da uz ove materijalne uvjete iznađemo načine kako život osigurati na našim područjima onakvim kakva priroda i naš okoliš omogućavaju da bude. Dakle, trebamo stvoriti jednu zajednicu u kojoj će ljudi željeti ostati, gdje će moći stvarati i gdje će moći realizirati sebe i svoj život isto kao da su u nekoj većoj sredini. Jasno da je to prostor za razvoj i napredak u poljoprivredi. S druge strane, imamo prekrasnu prirodu. Ako se naša rijeka Drava zove Europska Amazona, onda je ovo srce Europske Amazone, koja gotovo uopće nije turistički iskorištena. A što sve turizam donosi osim noćenja i lokalne potrošnje, kakvu to ugodu u svakom mjestu čini, to ćete vidjeti onog časa kada ovdje zaista zaživi turizam. To što imamo mi, taj okoliš u kojemu ljudi žive punim plućima, ali doslovno, svakako je jedna daleko veća vrijednost nego što vam može tehnologija iznad ove koju vi imate pružiti u bilo kojem gradu, kao što je to rekao vaš načelnik. Ja sam u Zagrebu, dio sam parlamentarne većine, surađujem sa onima koji su na vlasti, oni koji su u oporbi, oni će jednog dana bolje, i oni govore da se može bolje. To znamo svi mi, ali imamo otvorena vrata za sve projekte, neovisno o bilo kakvoj političkoj ili bilo kojoj drugoj orijentaciji, jer nama zajedništvo na ovom našem podravskom kraju jamči da ćemo i stvoriti ovdje turizam i dignuti rudnu rentu od koje možemo bolje financirati naše sve projekte i zajednički upreti i u razvoj poljoprivrede, ali i dovesti do toga da prestane ruralni poljoprivredni krajevi propadati, da zaustavimo taj pad i da stvorimo jedno novo vrijeme demografske obnove u kojoj ćemo moći reći zaista da rastemo neovisno o materijalnim stvarima, da nam počne rasti broj stanovnika i da imamo sve više stanovnika u našim mjestima.

0: Kronika tjedna.
1: Uoči svečane sjednice općinskog vijeća povodom obilježavanja dana općine Ferdinandovac, u zbornici osnovne škole Ferdinandovac održano je potpisivanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije škole te ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor je potpisao župan Tomislav Golubić s direktorom tvrtke izvođača radova Nenom Matjačićem te direktorom tvrtke pružatelja usluge stručnog nadzora radova Vedranom Petrovićem. Projekt je ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura, od čega se 410.000 eura financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ostatak financira županija iz vlastitih sredstava.
2: Da li će biti izazova? Bit će sigurno, pogotovo jer se radi o energetskoj obnovi. Imamo izvođača koji to može odraditi, nadzorni inženjer također ima jako puno iskustva, a i naše službe iz županijske uprave će dati svoj obol da ova investicija prođe u skladu sa rokovima, u skladu sa definiranim uvjetima u glavnom projektu i troškovniku. Nema boljeg načina da obilježimo dan općine Ferdinandovac nego da potpišemo ovaj ugovor, tako da evo zahvaljujem se tu na suradnji i općini, zahvaljujem se na suradnji i ravnatelju koji su bili involvirani u samu izradu projektne dokumentacije i pripremu svega onoga što ćemo danas potpisati. Siguran sam da će se investicija završiti na obostrano zadovoljstvo.
1: Kazao je to župan Golubić te čestitao dan općine. Načelnik Vjekoslav Maletić istaknuo je kako će se projektom omogućiti jednosmjenski rad i cjelodnevna nastava u školi te samim time podići i kvaliteta obrazovanja. Ravnatelj osnovne škole Ferdinandovac Miroslav Fuček zahvalio na realizaciji ovog projekta te istaknuo kako će se njime podići standard odgoja i obrazovanja u Ferdinandovcu. Podsjetimo, projektom rekonstrukcije osnovne škole Ferdinandovac planirano je poboljšanje energetske učinkovitosti postojećeg građevine, kao i dogradnja škole u prizemlju kroz izgradnju triju novih učionica i manje kabineta za razrednu nastavu. Uz to predviđena je i obnova postojećeg krovišta na zapadnom dijelu zgrade škole.
0: Kronika tjedna.
1: Bliže se dani općine Đelekovac, sa tim povodom u emisiji Susjedne općine ugostili smo načelnicu Laru Samošćanec Kiš. Na početku emisije govorila o tijeku radova na obnovi Doma kulture Pajo Kaniže i izgradnji sportske dvorane, asfaltiranju i proširenju mosta u ulici Mirka Virjusa, a osvrnula se na završetak rekonstrukcije Dravske ulice u Đelekovcu. Bogat program ovogodišnjih dana općine Đelekovac trajat će gotovo cijeli mjesec lipanj, a kako će izgledati program već od 2. lipnja, najavila je načelnica Samošćanec Kiš.
3: Evo već idućeg tjedna krećemo sa proslavom dana općine. Prvi događaj je školska završna priredba, već tradicionalna, koja će se ove godine održati u šatoru ispred škole, budući da nam je dom u obnovi, tako da to će biti utorak 2.6. u 18 sati. Onda imamo dva zapravo centralna dana, dana općine, budući da mi uvijek dan općine vežemo uz blagdan Tijelova. U srijedu ćemo imati svečanu sjednicu, to je srijeda 3.6. općinskog vijeća, zatim na večer imamo gostovanje Aleksandra Lazića koji će održati stand-up. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, tako da evo pozivam sve da nam se pridruže. A nakon njega će nastupiti tamburaški sastav Skandal koji će se pobrinuti za dobru zabavu, vjerujem. A u četvrtak je onaj glavni dan na samo Tijelovo, dakle 4.6. tu imamo niz događanja, likovnu koloniju u etnoparku, druge vendi, zatim misu s procesijom, utakmice NK Osvita, dakle svih uzrasta kroz cijeli dan. Imamo naše tradicionalno prošćenje, a na večer od 8 sati će nas zabavljati ledena band i moram naglasiti da su se u organizaciju proslave uključile udruge, prvenstveno DVD Đelekovec, ali i Društvo žena Đelekovec i NK Osvit. Zatim nastavljamo u subotu sa sportskim susretima Društva žena, koje će se održati na igralištu ispred škola, zatim druženje u vatrogasnom domu i na večer u 8 sati također u kafe baru Osvit će biti pub quiz. Zatim imamo odmah u nedjelju 7.6. već i sad tradicionalno druženje u lovačkom domu koje organizira naša lovačka udruga Lisica.
0: Kronika tjedna.
1: Započeli su radovi na proširenju kapaciteta groblja u Glogovcu te njegovom cjelovitom uređenju. Projekt je planiran u dvije faze s ciljem osiguranja kvalitetne, funkcionalne i dugoročno održive izvedbe. Vrijednost prve faze projekta iznosi 56,5 tisuća eura. Izvođač radova je odabran, a projektiranje i stručni nadzor provodi tvrtka iz Koprivnice. Provedbom projekta osigurat će se dodatni kapaciteti, unaprijediti uređenost prostora te stvoriti primjereni i dostojanstveni uvjeti za korištenje groblja u godinama koje dolaze.
0: Kronika tjedna.
1: Projekt Interpretacijski centar Bolenov Dravski put u Goli ulazi u samo završnicu provedbe, a nakon završenih građevinskih radova u tijeku je opremanje Interpretacijskog centra te pripreme za završnu konferenciju projekta. U prostorijama općine Gola održan je sastanak projektnih partnera na kojem su sudjelovali predstavnici općine Gola, Koprivničko-križevačke županije, Lučke uprave Osijek i regionalne agencije Pora koja pruža stručnu pomoć u provedbi projekta. Projekt provodi općina Gola kao nositelj u partnerstvu s Koprivničko-križevačkom županijom i Lučkom upravom Osijek. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,5 milijuna eura, od čega je 2 milijuna i 880 tisuća eura osigurano iz bespovratnih sredstava kroz mehanizam za oporavak i otpornost. Završetak svih projektnih aktivnosti planiran je do kraja lipnja.
0: Kronika tjedna.
1: U dječjem vrtiću Leptirići u Podravskim Sesvetama održana je završna svečanost povodom 5. rođendana vrtića i oproštaja od predškolaca. U prigodnom programu sudjelovale su vrtičke skupine Zečići, Srčeka, Sunčeka te Loptice zajedno sa svojim odgojiteljicama. Mališani su roditeljima i gostima priredili vesele pjesme, plesne točke i recitacije, a posebno dirljive trenutke izazvao je ispraćaj predškolaca koji na jesen kreće u školske klupe. Dječji vrtić Leptirići trenutno pohađa oko 50-ak mališana, a ove se godine od vrtića oprostilo 13 predškolaca. Tijekom svečanosti predstavljena je i nova ravnateljica vrtića Marta Horvat, a načelnik općine Marko Derežić najavio kako bi dogradnja vrtića trebala započeti ovih dana, čime će se osigurati veći broj mjesta s obzirom na veliki interes za upis djece u vrtić.
0: Kronika tjedna.
1: U svetištu Majke Božje Bistričke održano je 27. hodočašće vatrogasaca, jedno od najvećih tradicionalnih okupljanja vatrogasaca u Hrvatskoj. Hodočašću je prisustvovao i župan Tomislav Golubić s pročelnicima Aldijanom Matić Horvat i Ivanom Biškup, te se u ime sudomaćina obratio okupljenima, istaknuši kako je vatrogasac duboko utkano u život i identitet Podravine i Prigorja. Dodaje kako su vatrogasci stup sigurnosti na koji se građani uvijek mogu osloniti i simbol hrabrosti, solidarnosti i zajedništva, te im je zahvalio na svakom trudu i žrtvi. Iz vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije na hodočašću je prisustvovalo oko 220 vatrogasaca. Svečanom tonu misnog slavlja u velike su pridonijeli i glazbenici i udruge s područja naše županije, crkveni zbor iz Velikog Ravna, članovi puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac te članice društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec.
4: Kultura.
1: U Domu kulture u Đurđevcu održan je program povodom dana osnovne škole Đurđevac. Na početku je sve prisutne pozdravio ravnatelj škole Daniel Domišljanović, koji je rekao kako se ove godine program dana škole održava drugačije, pošto su radovi na nadogradnji osnovne škole Đurđevac. Prije samog programa učenik Šime Bračanov je uz pratnju učiteljice Kristine Benko Markovica otpjevao hrvatsku himnu. U kulturno-zabavnom programu svoje su talente pokazali folklorna skupina osnovne škole Đurđevac, zbor osnovne škole Đurđevac, dječji vrtić Maslačak Đurđevac, plesna skupina osnovne škole Đurđevac, tamburaški sastav osnovne škole Đurđevac te učenice prvih razreda koje su otpjevale pjesmu Hajde da ludujemo. Uz zabavni program podijeljene su i nagrade učenicima koji su postigli izvanredne uspjehe u ovoj školskoj godini. Nagrađeni su i mentori učenika, a na kraju je ravnatelj dodao kako će i gradonačelnik Hrvoje Jančić grad Đurđevac održati prijem za učenike koji su tijekom ove školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima.
0: Kronika tjedna.
1: Naivno slikarstvo, po kojem je Podravina poznata i izvan granica Hrvatske, nastalo iz života običnog čovjeka i svakodnevice sela, rada na polju, običaja prirode i duboke povezanosti ljudi sa zavičajem. Upravo u toj jednostavnosti i iskrenosti krije se njegova posebna vrijednost. U emisiji Podravske steze ugostili smo tako i razgovarali sa umjetnikom podravske naivnosti Stjepanom Pongrasom. Opisao kako se slikarstvom počeo zanimati još od prvog dana kada je ušao u osnovnu školu i osjetio miris boja i kista, a naiva ga je zainteresirala čim je vidio djela tadašnjih umjetnika. Reprizu emisije poslušajte u ponedjeljak 1. lipnja u 17:30.
0: Kronika tjedna.
1: susretom i interaktivnim razgovorom s književnicom Nadom Mihoković Kumrić u Novigradu Podolskom završili su 16. dan Ivana Trnskog. U sklopu susreta predstavljena je autoričina knjiga memoara pod naslovom Zbog princa na bijelom konju. Napomenimo kako je na početku razgovora sve prisutne pozdravio načelnik općine Novigrad Podolski Zdravko Brljek.
0: Sport.
1: Rukometašice U16 rukometnog kluba Đurđevac ostvarile su izvrsan rezultat na završnom državnom natjecanju održanom u Poreču, gdje su među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj osvojile odlično peto mjesto. Time su potvrdile kvalitetan rad tijekom cijele sezone te se svrstale u sam vrh hrvatskog ženskog rukometa u svojoj kategoriji. Posebno se istaknula igračica Morena Kožar, koja je na državnoj završnici proglašena najboljom strelkinjom turnira s čak 64 postignuta pogotka. Sjajnu sezonu zaključila je kao najbolja strelkinja prve hrvatske rukometne lige s ukupno impresivnih 359 golova, čime je još jednom potvrdila svoj izniman talent i učinkovitost u napadu. Odlične individualne rezultate ostvarile su i druge igračice kluba. Heidi Esterreicher zauzela je treće mjesto ljestvice strelkinja sa 195 golova, dok je Lucija Pantelić sezonu završila na 7. mjestu sa 173 pogotka. Na državnoj završnici među najboljim igračicama uz Morenu Kožar posebno priznanje dobila je i Leonarda Kos, koja je proglašena najboljom golmanicom turnira. Ekipa u sastavu Morena Kožar, Heidi Esterreicher, Lucija Pantelić, Valentina Kucel, Karla Marija Funtek, Karla Pejić, Ema Ivanić, Magdalena Šikulec i Leonarda Kos tijekom cijele sezone pokazala iznimnu borbenost, zajedništvo i predanost, unatoč tome što je brojčano bila među manjim ekipama u natjecanju. Ovaj uspjeh rukometašica uz trenere Nenada Smiljanca i Gorana Ređepa, predsjednika kluba Krunoslava Pantelića i cijeli tim, predstavlja snažnu potvrdu kvalitetnog rada u klubu te najavljuje svjetlu budućnost ove talentirane generacije rukometašica.
0: Kronika tjedna.
1: Mladi đurđevački tenisači ostvarili su odlične rezultate na turnirima u Čakovcu i Virovitici te još jednom potvrdili kvalitetan rad i napredak u mlađim dobnim kategorijama. Najuspješniji je bio Andrej Bartovčak, koji je osvojio HTS turnir Preloga do 12 godina odigran na terenima teniskog kluba Franjo Punčec u Čakovcu. Sjajnim igrama tijekom cijelog turnira Andrej je zasluženo stigao do naslova pobjednika i još jednog vrijednog uspjeha u svojoj teniskoj karijeri. Odlične nastupe ostvarili su i Mija Markovica te Jakov Lukanes na turniru uzrasta do 14 godina u Virovitici. U konkurenciji parova stigli su sve do finala, gdje su nakon velike borbe zaustavljeni na korak do naslova. U pojedinačnoj konkurenciji Mio Markovica je izborio plasmanom polufinale turnira, dok je Jakov Lukanec s odličnim igrama stigao do samog finala te ostvario još jedan zapažen rezultat.
0: Kronika tjedna.
1: Na inicijativu Planinarskog društva Đurđevac u suradnji s turističkom zajednicom grada Đurđevca i udrugom MS Team Hrvatska, Đurđevac se priključio akciji MS Walk pod sloganom Hodaj za one koji ne mogu. Brojni građani okupili su se kod etno sela uz utvrdu Stari grad te prošetali trim stazom Park šume Borik kako bi obilježili svjetski dan multiple skleroze i pružili podršku oboljelima od ove bolesti.
0: Kronika tjedna.
1: Članovi trkačkog kluba Đurđevac proteklog su vikenda ostvarili odlične rezultate na dvije zahtjevne utrke. Na vukovarskom polumaratonu Damir Novogradec stazu dugu 21,1 km istrčao je za sat i 29, što mu je donijelo 23. mjesto među 322 natjecatelja te treće mjesto u kategoriji M45. Sjajni su bili i članovi kluba na Medvenica trailu održanom u teškim i vrućim uvjetima. Antonija Janči na stazi od 47,24 km s 2190 metara uspona osvojila je ukupno treće mjesto među ženama i drugo mjesto u kategoriji Ž35. Na zahtjevnoj stazi od 62,16 km nastupili su Matija Antolaš i Daniel Martinčić. Matija je zauzeo ukupno 11. mjesto, dok je Daniel bio 16.
0: Kronika tjedna.
1: Udruga Sveti Jure Đurđevac sudjelovala je na sreličanskom turniru Anđelska strijela u Varaždinu. U brojnoj i jakoj konkurenciji nastupili su u sastavu Mladen Vuković, Željko Kožarić, Darko Martinović, Damir Hodalić, Iva Avirović, Neven Gašparić i Boris Filipović. Natjecanje se održavalo gađanje meta na udaljenosti od 20 metara primitivnim dugim lukom i drvenim strijelama. Sreličari udruge Sveti Jure ostvarili su sjajne rezultate. Darko Martinović osvojio je prvo mjesto, Damir Hodalić drugo, dok je Josip Vrban Veličara Donjeg Miholjca osvojio treće mjesto.
0: Kronika tjedna.
1: Šahovski klub Pisok sudjelovao je na brzo poteznom svibanjskom turniru Koprivnica 2026. Na njemu je nastupilo 7 predstavnika šahovskog kluba Pisok. Najuspješniji su bili Viktor Gašparec koji je osvojio 2. mjesto u konkurenciji juniora te Gabriel Kapitanić sa osvojenim 3. mjestom u konkurenciji kadeta. Za klub su još nastupili Pavla Jendrašić, Gabriel Širec, Nikola Mihočka, Matija Mihočka i Nikola Gašparec.
0: Kronika tjedna.
1: Mlađi pioniri U13 NK Podrad Savirje osvojili su naslov prvaka 2. nogometne lige Istok HNS Središte Sjever, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad, trud i zajedništvo ekipa tijekom cijele sezone. Završnici uspješne sezone prisustvovala je općinska načelnica Kristina Filipović koja je mladim nogometašima čestitala na velikom uspjehu. Nakon susreta upriličena je svečana dodjela medalja i pehara koje je načelnica uručila igračima te im zahvalila na izvrsnoj promociji Virja kroz sportske uspjehe zajedništvo i predan rad tijekom cijele sezone. Tom je prilikom istaknula i važnost ulaganja u sport i mlade, te pohvalila trud cijelog kluba, igrača, trenera i roditelja, kao i svi koji su tijekom sezone bili podrška ekipi.
0: Vrijeme.
1: I vrijeme danas bit će nam nestabilno, pogotovo u drugom dijelu dana, od sredine dana, uz jači razvoj oblaka, ponegdje lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Maksimalna temperatura danas do 30 stupnjeva.
0: Kronika tjedna. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Želim vam Podravski radio.

0: Odlično patrola i ne pitaj za mene. Dobro jutro, 6 sati i 15 minuta, evo nas i u jutarnjem programu. Ja sam Božidar Kovač i vaš domaćin danas do pa dobrih poslijepodnevnih sati tamo.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: I odmah skupa s vama idem vidjeti one informacije koje nas odmah ujutro zanimaju dok gledamo kako nas vrijeme čeka danas. Danas opet promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu. Negdje više, negdje manje, ali danas evo promjenjiv jedan dan i od prije podneva bi moglo tu još biti kiša, tako da definitivno kišobran negdje bi morao biti tu ili nekakva majica s kapuljačom, kako god. Sve znate, temperature su ok, tako da nije ni čudo ako visoke su, čak ne bi bilo čudo ako dođe i do grmljavine ili tak nečega. Ali dakle danas dobar dio dana promjenjivo vrijeme. 17 stupnjeva mjerimo u 6 sati i 16 minuta, evo u Đurđevcu sam ja izmjerio. Najviše sunčanog vremena danas će biti na jugu zemlje. Ma imat ćemo i mi danas sunca, ali dakle to promjenjivo vrijeme nam donosi i sunce i oblake i kišu i možda i vjetar. Dobro, proći će i to i sutra nas već čeka stabilnije vrijeme. Stabilnije vrijeme s jutarnjim temperaturama oko 13-14, maksimalne dnevne do 25, onako super nekakve temperature, to sigurno mogu reći. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. To je kad se vremena tiče, kad se prometa tiče, tu nemam puno nekakvih stvari za reći, osim da i dalje traju radovi na cesti od Đurđevca prema Kalinovcu i semafori rade. Tako da, oprezi tamo, imajte i to na umu, koju minutu ranije sigurno krenuti ako negdje morate stići, jer ćete sigurno stati na semaforu. Ja ne znam, jedan princesom i uvijek stanem na semaforu, rijetko kad sam ona baš naišao da je zeleno. Ali dobro, dečki rade, dečki sretno vam koji radite na tome, napravite nam to sve što prije, tako da se možemo mi normalnije voziti, ali semafori dakle rade, od Đurđevca prema Kalino su to bez daljnjega. Imam obavijest HEP-a, planirani radovi za danas. Prvi dan mjeseca lipnja. Prvi nam je dan mjeseca lipnja, vidite to. I svibnju smo rekli s Bogom do narednih još 11 mjeseci dok nam ne dođe. U Repašu danas od kućnog broja 148 do 154 i 151 do 155 neće danas biti struje u vremenu od 8.30 do 13 sati. Evo, i to je obavijest, plina ima, čega još ima, vode ima, sve za sad ide kako treba. Ja vam želim dobro buđenje, još jednom ugodan dan, a imam jedno veliko iznenađenje danas za vas, već od 7 sati. Imat ću ja jedan novi stari glas ovdje u programu koji će mi se pridružiti, neću biti sam. Evo, dobili smo malo voditeljsko pojačanje, no ajmo mi prvo dio po dio. Jutro!

0: Odlično, dobro jutro, 6 sati i 30 minuta, eto nas već i do pola 7, oblačno nam je vani, 17 stupnjeva mjerimo, da, moglo bi do kiše doći oko 8 sati i mogla bi dobar dio prije podneva padati, pa si nekako to imajte na umu što se vremena tiče. Imamo mi rubriku Svijet oko nas.
1: Minute za Svijet oko nas.
0: Vikend je prošao, nadam se da ste ga dobro odmorili, da ste ga dobro iskoristili, da ste se dobro odmorili ili možda iscrpili onak kvalitetno, ali da ste zadovoljni onak, da ste radili kaj god vam je ono palo na pamet, kaj god ste mogli odraditi i da ste spremni evo za novi mjesec, ne samo novi radni tjedan, nego i novi mjesec. Prvi nam je dan mjeseca lipnja. Eto nas već i u 6. mjesecu, kako vrijeme ide, onak dok se promijeni tak mjesec i onda vidimo da vrijeme ide. Vrijeme ide i nosi svoje, definitivno, a donijet će nam već i sutra jedne dobre vijesti. Očekuje se pad cijena benzina, euro dizela i plavog dizela prema informacijama evo koje ja imam. Od sutra bi nas mogle dočekati niže cijene svih vrsta goriva. Dakle, od sutra benzin bi trebao pojeftiniti za 3 centa po litri, čime bi njegova nova cijena onda bila euro 61. A istodobno predviđa se još izraženije pojeftinjenje euro dizela, čija cijena bi mogla biti niža za 5 centi, te bi onda tako isto koštao euro 61. Dakle, dugo nije bilo da su iste cijene euro dizela i euro supera, ali evo od sutra bi to tako trebalo biti. I, dakle, razlike u cijenama benzina i dizela bi se ponovno našle na istoj razini. Najveće rasterećenje bi od sutra trebalo čekati korisnike plavog dizela, jer prema trenutnim procjenama njegova bi cijena trebala pasti za 6 centi po litri na euro i 9 centi, dakle 1,09. Eto, predložene cijene bi se trebale početi primjenjivati od sutra, no pričekat ćemo danas evo kad se sasta vlada, kad se oni probude, popiju jutarnju kavu, pozdrave iz ljube i odu na sastanak i obavijeste nas javnost, dakle u toku dana ćemo čekati tu vijest. Ali eto, pa makar bilo i 3 centa, makar bilo i 6, veli da i malo veseli. S prvim šestim evo ima i nekakvih novih zakona. Evo ima jedan zakon za koji bi volio evo da svi neka kolektivno imamo onak na umu, da od danas nam vrijedi svima zabrana paljenja vatre na otvorenom diljem Hrvatske. Dakle, to je diljem Hrvatske. Ova mjera se uvodi od danas radi sprječavanja požara tijekom ljetnih mjeseci kada su vremenski uvjeti posebno pogodni za njihovo izbijanje i širenje. I logična zabrana, mogu reći. Dakle, zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, šumskog raslinja, papira, smeća, kao i korištenje improviziranih roštilja, logorskih vatri i sličnih izvora otvorenog plamena na svim otvorenim prostorima. Iznimke su naravno moguće uz prethodno odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe, uz uvjet organiziranja vatrogasnog dežurstva i poduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara. Eto, ako budete palili korov ili bilo kaj ovih dana, imajte na umu da kreće zabrana. Jer ako se nešto dogodi, ajoj. 5 slučajeva paljenja vatre na otvorenom prostoru koja je izmaknula nadzoru ili osobe nisu posjedovale odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe za paljenje. Evo, jučer, prekjučer u Istri je zabilježeno, pa eto, policijska uprava tamo Istarska je podsjetila građane da je za svako loženje vatre na otvorenom prostoru inače potrebno pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe. Dakle, ova zabrana traje sve do 31. listopada na području Istarske županije. Sad dok traje kod nas, vjerojatno do kraja sezone, ali bitno da je počelo i da imamo na umu. I na području Zagreba također je proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru, A evo, mi ćemo potrudit se evo danas da nazovemo i naše đurđevačke vatrogasce da vidimo kakva je tu situacija, koje naravno pozdravljam, i sve naše, da ih nazovem, hitne ili dežurne službe, i policiju pozdravljam, i hitnu službu, sve one koji se brinu evo za našu sigurnost, i nadamo se, naravno, uvijek velimo da imaju čim manje posla. Kazne za nepoštivanje ove zabrane se kreću od 65 do 600 eura. Ako kojim slučajem dođe do požara, prema Zakonu o zaštiti požara, fizička osoba koja izazove požar može biti kažnjena novčanom kaznom. Ajme, preznojio sam se sada. Dakle, ako zapalite nešto na otvorenom i dođe do većeg požara, dobit ćete kaznu od 1990 do 19.900 eura ili kaznu zatvora do 60 dana. A ako je požar izazvan iz nehaja, kazna će iznositi od 260 do 1990 eura. 19.900 eura. Pa novi auto si mogu kupiti. Ok, dakle, imamo na umu, od danas je zabrana paljenja vatre na otvorenom diljem Hrvatske. 6.36.

0: Ma legendarni Kičo, mogli bi ga slušati ono pjesmu za pjesmom.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Da, malo prije kako sam rekao da bi od sutra trebao benzin i dizel trebali bi malo pojeftiniti, pa si računamo na kak sam ja na benzin i 3 centa po litri, rezervar od neki 50 litara, to mi je euro i pol, ok, ajde nije baš, a i nije baš da imam ono za napuniti za cijeli rezervar. Koliko god neki cent ili euro ostane u džepu, imam evo nešto što opet moramo dati. Dakle, Vijeće Europske unije je naime u veljači odobrilo nova pravila za carinske pristojbe na proizvode koje ulaze u Europsku uniju putem malih pošiljki, uglavnom putem e-trgovine. Nova pravila odgovaraju na činjenicu da takve pošiljke trenutno idu u Europsku uniju bez carine, što stvara nelojalnu konkurenciju za prodavače unutar Europske unije. Bez da ikoga reklamiram, ali mnogi od vas naručuju evo iz Kine, od one poznate firme gdje je sve jeftino, ili od kud god naručujete, dakle te jeftine stvari, od 1.7. možete naravno i dalje, ali ćete platiti malo. Postignuti dogovor naime ukida oslobađanje od carinskih pristojbi za pošiljke vrijednosti ispod 150 eura koje ulaze u Europsku uniju, a carinske pristojbe će se početi primjenjivati na svu robu koja ulazi u Europsku uniju kada bude evo operativan Europski carinski informatički centar, a krenuo bi s radom on od 1.7. A očekuje se da će biti nekakaj recimo operativan do 2028. godine. Ali do tada, države članice, ono kaj je najbitnije, dogovorili su uvođenje privremene uniformne carinske pristojbe od 3 eura na proizvode u malim pošiljkama vrijednim manje od 150 eura koji se direktno šalju potrošačima u Europsku uniju. Dakle, od 1. srpnja ako naručite iz Kine nešto za 25 eura ili 45 ili 8 eura, pristojba će se obračunavati za svaku kategoriju proizvoda u pošiljci prema tarifnim podkategorijama, odnosno prema vrsti proizvoda koji se nalaze u pošiljci. Drugim riječima, kako da to rečem, znači ja za 30 eura naručim 8 artikla različitih i za svaki taj artikl idu 3 eura. Jer ako pošiljka veli evo sadrži jednu bluzu svilenu i dvije vunene bluze, to je onda različito. To znači da pošiljka sadrži dva različita proizvoda, te bi trebalo platiti 6 eura carine. Logički, ako imam 5 različitih stvari unutra i 3 eura po jednoj, znači platit ću 15 eura carine. A paket mi košta možda 8 eura. Da. Da. Novi sustav ovaj će imati pozitivan učinak kako na proračun Europske unije, tako i na nacionalne javne financije, jer eto carinske pristojbe predstavljaju tradicionalni izvor prihoda Unije, a države članice zadržavaju dio tih iznosa za pokrića troškova naplate. Ova mjera se razlikuje od prijedloga takozvane naknade za obrtnike koje je trenutno na raspravi u sklopu paketa carinske reforme. Dakle, to je privremena uniformna carinska pristojba od 3 eura koja će se obračunavati za svaku kategoriju proizvoda u malim pošiljkama koje ulaze u Europsku uniju od 1. srpnja ove do 1. srpnja 2028. godine. Evo, dakle, jednostavno tako. Možda do 1.7. evo, ako se još to može iskoristiti, pa za neke te stvari koje možda koštaju vani 2, 3, 4, 5 eura, nebitno, još ako nema carina, pa si onda malo nabaviti, jer još jednom ću ponoviti, dakle naručujete iz Kine nešto i imate 6 različitih stvari koje koštaju sve zajedno 15 eura, za svaku različitu stvar ćete platiti 3 eura poreza, naknade, kak god da se to zvalo, pristojba. Dakle, 15 eura poreza za paket koji možda košta 15 eura, pa će to onda koštati 30 eura. Eto, to je samo ta obavijest o onome što nas čeka. Imamo još cijeli mjesec, evo, da se razmislimo di ćemo i šta naročivati i kako. S druge strane, naravno, ima smisla, ali ajmo mi o tome nekom drugom prilikom. Za sad zasvirajmo.

0: svijet oko nas.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključeno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
5: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: prava ljubav i Doris. Dobro jutro, 7 sati u našem programu Vrijeme za prve današnje vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, na svečanosti obilježavanja Dana grada Zagreba, gdje su bili predsjednici države i vlade Zoran Milanović i Andrej Plenković, gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio se brojnim projektima koji se realiziraju u njegovom mandatu, a premijer Plenković istaknuo je doprinos vlade u zagrebačkim projektima. U staroj gradskoj vijećnici svečano su dodijeljene nagrade i priznanja. Premijer Andrej Plenković, koji je na svečanost obilježavanja Dana grada Zagreba došao s nekoliko ministara, istaknuo kako je Zagreb prioritet vlade, pa je vlada samo za obnovu od potresa mobilizirala oko 2,9 milijardi eura. Zagreb je prioritet vlade. Nema aktivnosti bilo kojeg našeg resora da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoju hrvatskog glavnog grada, rekao je Plenković na svečanosti i u ime vlade čestitao Dan grada Zagreba i blagdan njegove zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata. Svečano misno slavlje svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata jučer u Zagrebačkoj katedrali predvodio je nadbiskup Filippo Janone, prefekt dikasterija za biskupe, a zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša pozvao je vjernike na zahvalu za duhovno nasljeđe kao čvrst temelj budućnosti. Pravi je dar providnosti i uistinu sam radostan što danas mogu s vama slaviti Euharistiju na dan koji se neobičnom slučajnošću podudara s posebnim liturgijskim slavljem velikih otajstava naše vjere, presveto trojstvo u osmini duhova i utjelovljenje riječi sjaje na obljetnicu pohoda blažene djevice Marije koja se u Zagrebu štuje kao blažena djevica Marija od Kamenitih vrata, kaže nadbiskup Janone. Molimo, naglasio je, Majku Božju od Kamenitih vrata da nas prati i svojom pomoći štiti u ovom trenutku naše povijesti koji vapi za duhovnom obnovom i jasnom vizijom budućnosti naroda, rekao je među ostalim. U oči protupožarne sezone 6 kanadera i jednako toliko R traktora spremno je za gašenje. Od početka lipnja do kraja listopada obilaze područje od Dubrovnika do Istre. Njihovo iskustvo presudno je u zahtjevnim intervencijama. Njihov radni dan počinje u 7 sati ujutro i traje do pola sata prije zalaska sunca, no pozivi na intervencije često stižu ranije. Posao ističu mnogo složeniji nego što se na prvi pogled čini. Bojnik Ivan Dukić, član protupožarne eskadrile, rekao je da je cjelokupan posao zahtjevan, velika većina misle da je to uzimanje vode, međutim samo uzimanje vode, pilotski gledano, spada u lakši dio. Puno teža je sama taktika gašenja požara i manevri na požaru, nisko među dalekovodima, među dimom na malim visinama, sve od čega normalni zrakoplovi bježe, to radimo, rekao je bojnik Ivan Dukić. Dodajmo ovoj vijesti da od danas vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom diljem Hrvatske. Ova mjera uvedena je radi sprečavanja požara tijekom ljetnih mjeseci kada su vremenski uvjeti posebno pogodni za njihovo izbijanje i širenje. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, šumskog raslinja, papira, smeća, kao i korištenje improviziranih roštilja, logorskih vatri i sličnih izvora otvorenog plamena na svim otvorenim prostorima. Iznimke su moguće samo uz prethodno odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe uz uvjet organiziranja vatrogasnog dežurstva i poduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara. Prema neslužbenim rezultatima u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške i njegova zamjenika, povjerenje birača dobija kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova zajedno sa svojom zamjenicom Sabinom Vlaović. Njegov protokandidat Bernardin Trnka osvojio je 38% glasova s kandidatom za zamjenika Brunom Bušićem. Sporta. Hrvatska nogometna reprezentacija odrađuje posljednje treninge uoči prijateljskih utakmica s Belgijom u utorak 2. lipnja sutra i Slovenijom u nedjelju 7. lipnja i odlaska na Mundijal. Na konferenciji za medije jučer su se novinarima obratili Joško Gvardiol i Kristijan Jakić. Joško Gvardiol po prvi puta u karijeri je imao dužu pauzu zbog ozljede. Nije mi prva operacija, svakom igraču je teško biti van terena, pogotovo na duži period, no Mundijal mi je motiv da se što prije vratim. Glavni cilj je bio oporaviti se da mogu igrati svjetsko prvenstvo, rekao je branić. Kristijan Jakić je zadnjih godina pokazao da treba igrati za reprezentaciju, a na ovu svjetsku smotru ide s većim nadama da će dobiti minutažu odnosno na prošlu Mundijal. Dobio sam minutu na prošlom prvenstvu, ali to je nešto najbolje u mom životu, to nikad neću zaboraviti, sad sam stari i iskusni, ali prvo trebamo svi biti zdravi i nametnuti se izborniku da dobijemo koje minute, rekao je Jakić. I vrijeme danas cijeli dan bit će nam promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjesimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilni. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeverozapadni, maksimalna temperatura danas do 23 stupnja. Mi smo u 7 sati ujutro, u Đurđevcu na 17 stupnjeva i oblačno je.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Podravski radio.
5: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 7.15, dobro jutro. Što se dogodilo baš danas, 1. lipnja? Evo, mi si tu na radiju pišemo u bilježnicu da od 1. lipnja, evo, 2026. Ja imam novi crtica stari glas u programu, pa ajde da probamo pogoditi. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Tako baš duboko.
7: Dobro jutro svim slušateljima Podravskog radija. Evo mene opet. Ako za one koji ne znaju po glasu, Matej je opet s vama. Družimo se opet, evo, da kak je rekao Božidar, od 1. lipnja pa nadalje, pa da vidimo dokle nas nose ove dobre vibracije i sve ostalo.
6: Znači, prvo se praksamo jedno koliko 7 dana, a onda idemo ozbiljno.
7: Da, budemo vidjeli.
6: Novi stari kolega u programu, Matej Baltić, je tu s nama, evo, od sad pa nadalje. Evo, ljeto ide, veselimo se, evo, da ćeš radi dok mi idemo na godišnji odmor, hvala ti na tome.
7: Eto, ako niš drugo, bar to.
6: Matej, idemo mi skupa zajedno, mislim da ti je sve poznato, skupa smo već dugo radili na rubriku Baš danas. Što se dogodilo 1. lipnja? Evo, ja ću krenuti. 1855. američki pustolov William Walker je osvojio Nikaragvu i vratio ropstvo. Na današnji dan, evo, Finska je kao prva zemlja na svijetu novim izbornim zakonom dala ženama pravo glasa i pravo da budu birane 1906. godine. Onda idemo na naše ratne godine. 1991. je osnovana 114. brigada HV-a Škorpioni u Splitu. 1992. godine Hrvatska je u Parizu primljena u punopravno članstvo organizacije UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu. Onda ću spomenuti 2001. godinu, nepalski kraljević Dipendra na banketu je pobio vlastitu obitelj i sam ranjen, umro je 3 dana nakon što je okrunjen. Što mu bi u glavi?
7: To je dobro pitanje, definitivno.
6: Ali velika tragedija. I 2016. evo, ja ću spomenuti otvorenje najdulji tunel na svijetu, Gotardski bazni tunel u Švicarskoj, dugačak je 57 km. Od 1. lipnja 2016. 57 km u tunelu se voziti, ja ne znam, ja bi dobio ono, kak se veli, klaustrofobiju.
7: Pa vjerojatno da, jer...
6: Misliš ti ono, kajak mi auto sad tu stane? Da, na 13. kilometru.
7: Još bolje možda na 25. otprilike.
6: A dobro, imaju sigurno oni sve to. Dakle, to je sve od događaja. Tko se rodio na današnji dan 1. lipnja od poznatih?
7: E sada, da vidimo što se tu točno nalazi. Sigurno da ima podosta njih, samo da ja to sad izvidim. Na današnji dan...
6: 1. lipnja, evo, ja ću mogu spomenuti ruskog skladatelja Mihaila Glinku 1804.
7: Na današnji dan je također rođena jedna poznata američka glumica. 1926. godine rođena je Marilyn Monroe.
6: Ikona.
7: Ikona,
6: ja ju najviše pamtim po onoj sceni s onim ventilatorom, ona, znaš, dok drži haljinu. Ona.
7: Kao i uvijek, koji svi zapravo.
6: A JFK po nečem drugom.
7: da. Zaključimo to sad da. 1937. također rođen je i Morgan Freeman, američki glumac, narator i redatelj. Zatim 1947. rođen je Ronald David Ronnie Wood, engleski gitarista, basista čuvene engleske rock grupe Rolling Stonesi. Imamo još tu 1973. rođena je Heidi Klum, njemački supermodel, također nju možemo svrstati i pod kao glumice, ajmo reći, u nekom malom dijelu, ali ajmo reći
6: lijepo
7: za
6: vidi, da.
7: Da. Također, evo, 1988. rođen je Domagoj Duvnjak, hrvatski rukometni reprezentativac. Legenda, apsolutno legenda hrvatskog sporta općenito, a da ne pričamo u rukometnom svijetu.
6: I to je to, od onih poznatijih, evo, mogu ti dodati, evo, tko je poznatih preminuo, poljski kralj Vladislav II. Jagelović, 1434. Francuski mašar Louis Alexander Berthier, 1815. Onda jedan od papa je preminuo 1. lipnja, Grgur XVI.

0: Evo, na današnji dan rođena slavi i jedan od najpoznatijih, ali poznatih BiH i hrvatskih glazbenika, 1954. je rođen. Imao je on i prije tih 90-ih, ono dok je bila crow dance scena, imao je on svoje hitove, ne? Senad Galijašević, ili ti Sena M.
1: Poznati Sena M.
0: A mi ga slušamo iz tog doba, iz 90-ih, s pjesmom Oka Hej, Veliki Black. Indijanac. 7.21, dobro jutro.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Prvi nam je dan mjeseca lipnja, imamo dva velika svjetska dana koji se danas obilježavaju. Evo, Mate, koji je prvi?
2: Evo, za danas 1. lipnja svjetski je dan roditelja. Svake se godine 1. lipnja obilježava svjetski dan roditelja. Ovaj datum koji su Ujedinjeni narodi proglasili 2012. godine važan je podsjetnik na vrijednost i važnost obitelji kao zajednice koja promiče zajedništvo, slogu i zdravlje kao najveću vrijednost. Obilježavanjem dana roditelja odajemo priznanje onima koji se nesebično vlastitim primjerom svakodnevno trude ulagati u razvoj i zaštitu najmlađih članova društva, te naglašavamo važnost roditeljske uloge. Promicanjem vrijednosti roditeljskih uloga u očuvanju zdravog i perspektivnog društva promičemo razvoj zdravih okolina, zajednica i sustava, te osiguravamo njihovu održivost. Uz to, doprinosimo ostvarivanju ciljeva održivog razvoja djelujući na

0: zaustavljanje siromaštva i gladi, osiguravanje zdravog života i dobrobiti ljudi svih dobi, kao i omogućavanje obrazovanja i jednakosti spolova. Isto tako, iz tog razloga vas pozivamo da se na ovogodišnji svjetski dan roditelja svi u društvu svoje djece i obitelji pridružite aktivnostima koje doprinose zdravlju, događanjima koja se u tu svrhu odvijaju u sklopu projekta Živjeti zdravo, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda i tako dalje. Taj fond također je bitno naglasiti da je zaživio i evo u Koprivnici.
1: Sretno vam roditelji, ja mogu samo nadodati da se danas obilježava 1. lipnja u cijelom svijetu i svjetski dan mlijeka s ciljem isticanja važnosti mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani koje volimo ovako konzumirati, pa evo, mlijeko i roditelji nekako idu jedno s drugim, pogotovo dok su mala djeca u pitanju.
0: Tako je, da.
1: Eto, to su ta dva dana koje obilježavamo. Vladu Kalembera slušamo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: lišene. Severina, uvijek je lijepo čuti Severinu, a uvijek je lijepo čuti Matej i dnevni horoskop, pa ako si spreman, evo idemo odmah čuti.
1: Ha? Može, naravno, može, može.
2: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Evo s kojim god znakom krenemo, evo Matej, daću ti evo čas da otvoriš nam evo današnji, da vidimo što nam zvijezde vele današnji raspored.
1: Može, ja volim krenuti od početka, ajmo to tak nazvat. Prvi u redu Ovan, početak mjeseca donosi vam nalet energije koji vas potiče na brzo rješavanje starih zaostataka i obaveza. U ljubavi budite opušteni, zdravstveno se osjećate odlično, ali pripazite na izlaganje jakom suncu koje je zapravo ovih dana dosta jako.
0: Da, danas koliko ga bude, toliko bude, ali okej. Okay. Dobro ovnovi, bikovi, danas vam je idealan dan za posvetiti se detaljnim financijskim planovima i organizirati kućni budžet evo za godišnji i nadolazeće ljetne mjesece. Tjelesno ste vrlo stabilni, ali evo svakako si probajte danas priuštiti neku dužu laganju šetnju u prirodi radi kvalitetnijeg opuštanja od svakodnevnog stresa, a vrijeme kaže da bude to možda malo bolje u kasnim poslijepodnevnim satima, jer očekujemo kišu evo prije podne.
1: Da, takav nam je dan izgleda. Blizanci, osjećat ćete se iznimno komunikativno i poletno, u ljubavi se prepustite spontanosti i nemojte analizirati svaki partnerov postupak, energija vam je na visoko razini, no pazite da se mentalno ne iscrpite prebrzo pokušavajući obaviti previše stvari odjednom. Kao i uvijek zapravo.
0: Malo na bremzu.
1: Da.
0: Rakovi, vi bi danas mogli osjetiti snažnu potrebu za povlačenjem u intimu vlastitog doma. U odnosima s bliskim osobama budite danas maksimalno iskreni, a što se tiče zdravlja, odnosno zdravstvene situacije, posvetite se malo kvalitetnijoj prehrani, bogatoj vitaminima i malo laganoj hidratizaciji organizma, evo kako bi se osjećali svježe i odmorno.
1: Malo mi se ovo zatvaranje u intimni prostor i zdrava prehrana ne podudaraju, ali...
0: Da se hidratiziraš,
1: dobro, okay,
0: u miru da popiješ 2 deci vode.
1: Lavovi, očekuje vas društveno vrlo aktivan dan u kojem ćete zračiti karizmom i lako privlačiti pažnju okoline. Ljubavna situacija je obećavajuća, osobito ako budete otvoreni prema novim iskustvima. Osjećate se vitalno i snažno, ali pripazite na držanje tijela i izbjegavajte nepravilno sjedenje.
0: Ovo je lako za reć.
1: Da.
0: Ona kičmo izravnat na stolcu. Vi, djevice, imate danas dobar dan za detaljnu analizu svih poslovnih obaveza i postavljanje jasnih prioriteta za nadolazeći radni tjedan. U ljubavi probajte biti malo manje kritični prema partneru, a tjelesno osjećate se prilično dobro, ali masnu hranu danas bi mogli malo izbjeći.
1: Za vage idemo samo reći da u ljubavnom životu očekuje vas prava harmonija, bravo za vage, i zdravstveno se sjećate vrlo stabilno, no potrudite se unijeti dovoljno svježe vode tijekom dana.
0: Da, dosta znakova, ako bi se trebalo hidratizirati, tak veli horoskop. Dok će škorpionima danas emocije biti vrlo intenzivne, poslovno evo usmjerite se na rješavanje onog što vas dugo muči, fizički se dobro, evo, ali potreban vam je miran san, evo, to je super plan za noćas.
1: Bože dare mi strelci,
0: ajmo sans čut.
1: Danas vas očekuje iznimno dinamičan dan ispunjen novim prilikama i neodoljivom željom za istraživanje nepoznatih područja. U ljubavi budite otvoreni prema partnerovim prijedlozima, zdravstveno ste vrlo poletni i puni elana. Evo, dobro je znati ako mi ne znamo.
0: Evo, dobro, dobro. Budemo se nekako poravnali mi strijelci, dok su jarčevi u zadatku da se posvete završavanju svih onih administrativnih zadataka koji su im dugo stajali na čekanju. Ljubavni život zahtijeva malo više prisutnosti i strpljivosti, a fizički jarčevi, dobro ste, dosta ste stabilni i izdržljivi danas, evo.
1: Vodenjaci, danas ćete biti skloni kreativnom razmišljanju izvan okvira, zdravstveno se osjećate dobro, ali izbjegajte upotrebu tehnologije i mobitela prije spavanja.
0: A ja ne znam, ja se znam mobitel prije spavanja, ali to ne valja za oči baš.
1: Da,
0: a?
1: Da.
0: A i za mozak, zavisi kakav sadržaj nađeš. Da. I ribe, vi ste još nam ostale, danas vam je idealan dan za duboko opuštenje i posvećivanje onim hobijima koji vas duhovno ispunjavaju i vraćaju vam osmijeh na lice. Zdravstveno i vama evo treba nekakav kvalitetan odmor bez ometanja i lagani zdravi obroci koji će vam dati dovoljno snage za tjedan pred nama. Novi tjedan, novi mjesec, evo ga, mislim da smo, možemo biti dosta zadovoljni evo, i s horoskopom. Zvijezde su se također isto dobro
1: se, da.
0: Ovoga probudile i dobro nam dale. 7.45, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vijesti nam stižu u 8, čita ih Matej.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Vijesti.
3: 8 sati, dobro jutro u vijestima. Ispiti državne mature, više od 30.000 pristupnika. Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti počeli su ispiti državne mature, koje ove godine pristupa gotovo više od 30.000 kandidata. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanje Vinko Filipović rekao je da će se ispiti održavati u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika, a najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija i informatika. U Hrvatskoj su u ponedjeljak započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026-2027, za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Prema podacima ministarstva, ove godine 8. razred završava 38.005 učenika, oko 950 manje nego lani, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razrednih odjela manje. Prema neslužbenim rezultatima u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške i njegova zamjenika, povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova, zajedno sa svojom zamjenicom Sabinom Vlaović. Njegov protukandidat Bernardin Trnka osvojio 38,41% glasova s kandidatom za zamjenika Brunom Bušićem. Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni pritvor četvorki koja se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjaka i paleža njegovog Lamborghinija u četvrtak u Velikoj Gorici. Nakon što je prije dva dana izgorio Lamborghini i još nekoliko automobila te oštećena stambena zgrada u kojoj su na 7 stanova uništeni prozori, policija je završila kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakinjom te trojicom mladića u dobi od 19, 21 i 23 godine. Uhićeni su pod sumnjom u počinjenje kaznenog dijela iznude na štetu 63-godišnjaka te kaznenog dijela protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine na štetu 9 osoba i 2 trgovačka društva. Uoči protupožarne sezone 6 kanadera i jednako toliko R traktora spremno je za gašenje. Od početka lipnja do kraja listopada obilaze područja od Dubrovnika do Istre, a njihovo iskustvo presudno je u zahtjevnim intervencijama. Početak ljeta za pripadnike protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva znači ulazak u najzahtjevniji dio godine. Dok većina građana sezonu požara prati s tla, piloti kanadera i R traktora svakodnevno se pripremaju za intervencije u kojima spašavaju živote i imovinu i prirodu. Njihov radni dan počinje u 7 ujutro i traje do pola sata prije zalaska sunca, no pozivi na intervencije često stižu i ranije. Posao ističu mnogo složeniji nego što se na prvi pogled čini. Pariz je sinoć nalikovao rojatnoj zoni. Slavlje nakon pobjede PSG-a nad Arsenalom obilježili su neredi, sukobi s policijom i uništavanje imovine. Ulicama su odjekivali suzavci i petarde, letile su baklje, a razbijeni su i brojni izlozi. Unatoč angažmanu 22.000 policajaca diljem zemlje, navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehniku na policajce. Sjedinjene Države priopćile su da su tijekom vikenda izvele napade na iranske vojne ciljeve, dok je Iranska revolucionarna garda u ponedjeljak objavila da je kao odgovor gađala američku bazu, što je najnoviji u nizu međusobnih napada usred pregovora o okončavanju tromjesečnog rata. Iz sporta, njemačka nogometna reprezentacija u prijateljskoj utakmici igranoj u nedjelju u Mainzu svladala Finsku s 4-0. Dvostruki strelac bio je Undav u 34. i 57. minuti, a po jedan gol dodali su Virc i Musiala. Uspješan je bio jedan od domaćina SAD koji je u Charlotte s 3-2 nadigrao Senegal. Vrijeme danas promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti i obilni. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, a trenutno mjerimo 17 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.
4: Dobro jutro.
5: I ovog jutra s vama.
4: Evo jutarnji program.
5: Jeste
4: jutro.
5: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
6: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
4: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
7: A Aldomaš i čurke...
4: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
8: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
9: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
10: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
11: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
10: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline s niženom 15%.
11: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
10: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
12: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
11: Salon namještaja Palković.
1: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
12: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
11: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
12: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
11: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
12: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
11: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
12: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
13: Dragi, auto je stao.
14: Ma ne.
13: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
14: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
15: Halo, Auto Lončar, izvolite.
14: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
15: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
13: Oldtimer, stvarno?
16: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
17: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
16: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
18: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 €. Kvalitetni radni cipeli već od 29 €. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 €. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
16: Podravski radio.

0: Odlično, 8 sati i 20 minuta, Matej je sa mnom od 7 sati, dobro vam jutro, s vama su Matej i Božidar, a kao i svakog dana u 8.20 vrijeme za vaše glazbene želje.
1: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
2: A sad vi.
0: Imate li glazbenu želju? Mi smo i danas tu, dakle na 048 811 160 i 048 812 160. Pa evo da vas razveselimo s pjesmom kako god si želite odabrati. Halo, dobro jutro. Ode mi, pukne mi veza. Oba telefona su dakle otvorena, 811 160 i 048 812 160. Možda bude sad sreće. Nema. Sa sreće. Ajmo na ovaj probat. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro u ovo kišno jutro.
0: I vama lijepi pozdrav.

0: vam puno i vama ugodan dan.
1: Hvala, ugodan dan, gospođo. Hvala,
2: hvala. E, da idem, da vidimo dalje. Koga imamo? Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Marija Đužica.
2: Dobro jutro, Marija, kako ste?
3: Pa evo, kišno.
2: Slušamo
3: može,
2: vas.
3: Kiša pada. Pjesma.
4: Kiša pada.
1: Ha, imam od Gazdi, imam od...
3: od Gazdi.
1: Šerfezija, eto je lijepa.
2: Može, Gazde.
3: Može.
2: Dogovoreno, hvala vam.
1: Lijepi pozdrav. Halo, halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Pozdrav i vama, slušamo vas.
5: Ovako, ja bi imala jednu čestitku svojoj dragoj Nikol Matulec. Sretan rođendan, 12. Želio je dedo i baka iz Budrovca sa pjesmom Nikol Nikol.
1: Nikol Nikol, može od Zvijezda.
5: Da.
1: Može, gospođo, evo lijepo, čestitamo i mi, evo ga, svako dobro.
5: Hvala.
2: Tako.
1: Hvala, pozdrav.
2: Idemo dalje s pozivima, dobro jutro, ko je s nama?
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Pozdravljam sve prijatelje, ako može pjesma, ne može nam niko ništa.
1: Jači smo od sudbine.
6: Sudbine.
1: Aj, aj, žestoko ja, od jutra.
6: Tako je, to je za... malo pap. Još malo pa putujem na more.
1: Ma nemojte zezat. A kam idete?
6: U Crikvenicu.
1: Joj.
6: Idući tjedan u petak idem radit, pa i tako, nemam više.
1: Baš sam htio pitati, jel idete na godišnji ili radit, ali idete ali radit, na sezonu radit. Malo? Ha?
6: Radit, radit.
1: Uspite
6: okupati i tako.
1: Nek vam je sretno, evo.
2: Nek vam je sretno i budite vrijedni.
1: Hvala vama na pozivu, gospođo. Bog, bog, bog, išće, evo, ne može nam niko ništa. Imamo vremena, evo, još za jednu glazbenu želju. Ako ste raspoloženi na 048-811-160 ili 048-812-160. Evo, ako nas niko ne zove, možda ovo kišno jutro može lijepo si malo ospavati. A?
2: Da, malo produžiti san. Halo, dobro jutro, da vidimo ko je s nama.
7: Dobro jutro, dobro Mirko
1: jutro.
7: Iz Virja.
1: Jutro.
7: A bi pjesmu od Škore još jednu mi natoči.
1: Još jednu.
2: Može, može, evo bit će.
7: E, hvala. Bog,
2: hvala vama, hvala vama.
1: Ugodan dan i hvala vam na pozivima. Evo, opet vaši glazbeni želja, tako svaki dan u 8 sati i 20 minuta. Pa krenimo odmah s prvom.
8: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
0: Vrijeme je za fini gablec i danas idemo u restoran Royal Kloštar Podravski. Tri fina menija. Slatko zelje i kuhana šunka. Zatim za gablec je pohani pileći batak s đuveđ rižom i salatom. Te dinsana junetina, palenta i salata kao treći fini odabir. Dobar tek, dobrodošli i danas na fini, fini gablec u restoran Royal Kloštar Podravski. 8:46, Matej i Božidar su s vama. U 9:00 vam čitamo i prve današnje lokalne vijesti, što nam je novog u Đurđevcu i Podravini. Najnovije i najfriškije da kiša pada, evo već neko vrijeme, kako smo i najavljivali, jel da? Dobro jutro, dakle, vijesti u 9:00.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: 9 sati.
1: Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan u vijestima. Članovi udruge HVIDRE Đurđevac proteklog su vikenda organizirali cjelodnevno sportsko i rekreativno druženje članova udruge HVIDRE s područja Koprivničko-križevačke županije. Okupljanje ujedno bilo je prigoda za obilježavanje Dana državnosti. Druženju je prisustvovalo ukupno 58 članova koji su dan proveli u ugodnoj atmosferi ispunjenoj sportskim aktivnostima, glazbom i zajedništvom. Za dobro raspoloženje pobrinula se živa glazba. Sudionici su se okušali u raznim aktivnostima poput viseće kuglane i pikada, dok su drugi slobodno vrijeme iskoristili za kartanje, razgovor i šetnju prirodom. Okupili smo se u lijepom broju te zajedno proslavili Dan državnosti uz živu glazbu, sportske aktivnosti i druženje. Na trenutak smo zaboravili na ratne rane stare 35 godina. Vjerujem da je svatko pronašao sadržaj koji mu je odgovarao i da smo svi proveli ugodan dan, rekao je predsjednik HVIDRE Đurđevac Željko Matkov.
3: Već tradicionalni festival Kukuriček s ponosom njeguje dječju kreativnost, potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristignim prijavama odabrao izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogat i raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić najavio je i kada će se održati festival, koliko će pjesama biti izvedeno, a napomenimo i kako će nastupati i djeca iz drugih država.
4: U subotu 6. lipnja s početkom 19 sati u velikoj dvorani strukovne škole Đurđevac je dječji glazbeni festival. Ove godine čeka nas 17 pjesama iz, naravno, iz Đurđevca okolice, ali i iz cijele Hrvatske i šire. Imamo goste iz BiH, Crne Gore i Bugarske. Imamo i voditelja, uvijek se trudimo da se dopelja i neki voditelj pa da malo to bude zanimljivo. Ove godine dolazi nam Hrvoje Kečkeš, on će biti ovoga voditelj Kukuričeka, tako da, da bude i to zanimljivo da on malo svojim štihom napravi festival još većim, iako sve te dječje pjesme već daju same po sebi, to je kako smo rekli, dječja radost i dječje veselje na tom festivalu. Tako da pozivam sve, evo, da pogotovo koji imaju djecu, unuke, da dođu na i da podrže ovaj dječji festival koji je tradicija, koji se u Đurđevcu održava već preko 20 godina, sigurno imamo.
2: Poduzeće Komunalnog loša Podravski objavilo javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora unutar novo otvorene tržnice Kloštar Podravski. Natječajem je obuhvaćeno 8 poslovnih prostora površine od 22 do 57 četvornih metara namijenjenih obavljanju trgovačke djelatnosti, odnosno prodaje poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, mesa, ribe, pekarskih proizvoda i slične robe. Poslovni prostori daju se u zakup na razdoblje od 5 godina uz početnu zakupninu od 5 eura po četvornom metru mjesečno. Visina zakupnine obračunava se prema površini svakog pojedinog prostora. Zakupnici su obvezni podmirivati i režijske troškove, dok su tijekom prva 3 mjeseca najma oslobođeni plaćanja zakupnine. Ponuda je potrebno dostaviti u pisanom obliku poduzeće Komunalnog loša Podravski, a ponuditelji su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta propisanih natječajem. Po isteku roka za podnošenje ponuda, pristigle prijave otvorit će i razmotriti povjerenstvo koje provodi postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a rok za dostavu ponuda je 5. lipnja.
3: Općini Legrad odobreno je 50.000 eura iz programa održivog razvoja lokalne zajednice koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sredstva su odobrena za projekt izgradnja nove tržnice prva faza kojim će se unaprijediti komunalna i društvena infrastruktura na području općine. Program je usmjeren na poticanje gospodarskog, društvenog i demografskog razvoja lokalnih sredina kroz ulaganja u javnu infrastrukturu i razvojne projekte. Realizacijom prve faze projekta Nove tržnice, općina Legrad želi osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostor za lokalne proizvođače, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sve mještane uz stvaranje boljih uvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva i domaće proizvodnje. Na istom natječaju sredstva su odobrena i Koprivničko-križevačkoj županiji, koji je dodijeljeno 45 tisuća eura za projekt dogradnje škole u Selnici Podravskoj. Riječ je o nastavku ulaganja u obrazovnu infrastrukturu s ciljem stvaranja kvalitetnih uvjeta za učenike i nastavno osoblje. Program održivog razvoja lokalne zajednice jedan je od važnih državnih programa potpore jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a usmjeren je na ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske te poboljšanje kvalitete života stanovnika.
2: U organizaciji općine Peteranec i UHB DDR Ogranka Peteranec održano je svečano obilježavanje Dana hrvatskih branitelja s područja općine Peteranec, kojemu je prisustvovao župan Tomislav Golubić. Svečanom programu prisjećanja borbe za demokratsku Republiku Hrvatsku i čuvanja vrijednosti Domovinskog rata prisustvovali su i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske brigadir Alan Srpak, izaslanik Ministarstva obrane general bojnik u mirovini Željko Živanović, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja i voditeljica područnog ureda Koprivnica Tatjana Mihaldinec, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj-Čižmak, načelnik općine Ivan Derdić, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Darko Palaš i ostali članovi, brojni predstavnici braniteljske populacije, članice udruga žena te mještani. Župan Golubić uputio čestitke hrvatskim braniteljima s područja općine povodom njihovog dana kao i povodom Dana državnosti, naglasivši kako se s poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo njihovih žrtava za našu slobodu, te ujedno zahvališi svima koji su sudjelovali u stvaranju samostalne Republike Hrvatske. Vaša hrabrost i ljubav prema domovini trajno su ugrađeni u temelje naše države i nikada neće biti zaboravljeni. Ponosni na svoju prošlost gledamo prema budućnosti s vjerom da ćemo zajedničkim radom nastaviti graditi uspješno, sigurnu i snažnu Hrvatsku, poručio je župan Golubić. Nakon prigodnih govora o zajedničkoj povrci odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Anđela Mira, te u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla služena sveta misa.
3: U Ferdinandovcu je svečano otvorena kuća za odmor Molvarčev konak. Molvarčev konak nastao je iz ljubavi prema obitelji, tradiciji i podravskom kraju, a stvorila ga je obitelj Molvarec. Svečanom otvorenju pridružili su se udruga Peski Ato Đurđevac zajedno s gostima, gdje su držali likovnu koloniju. Goste su zabavljali tamburaši, a cijelo slavlje nije prošlo bez fine hrane i dobre kapljice koju je organizirala udruga vinogradara i voćara Đurđevac. Napomenimo kako su svoju podršku u otvorenju dali i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski, te općina Ferdinandovac na čelu s načelnikom Vjekoslavom Maletićem.
2: U društvenom domu u Kunovec Bregu održana je tradicionalna deveta po redu gastro manifestacija Štruklijada u organizaciji vrijednih članica udruge žena Gorično srce, a podršku su u ime Koprivničko-križevačke županije dali župan Tomislav Golubić i pročelnica Aldijana Matić-Horvat. Manifestacija ove godine okupila čak 36 udruga s područja Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, što je najveći odaziv od samih početaka ove sve popularnije manifestacije koja njeguje tradicijsku gastronomiju i zajedništvo podravskog kraja. Brojnim posjetiteljima predstavljeno je 20 različitih vrsta štruklija. Prigodnim riječima obratila se predsjednica udruge Gorično srce Vesna Jantolek, koja je izrazila zadovoljstvo velikim interesom i rekordnim brojem okupljenih udruga, te zahvalila svima koji iz godine u godinu podržavaju manifestaciju. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić čestitao je članicama udruge na izvrsnoj organizaciji i predanom radu na očuvanju tradicije i kulturne baštine. Župan Golubić istaknuo kako su ovakva događanja iznimno važna za očuvanja zajedništva i kulturne baštine, ali i za stvaranje prostora druženja i međusobnog povezivanja ljudi svih generacija. Uz bogatu gastronomsku ponudu posjetitelji su uživali i u kulturno-umjetničkom programu.
3: U vinskom praktikumu srednje škole Stjepana Sulimanca održano je ocjenjivanje pristiglih uzoraka na 44. izložbi vina Pitomača 2026. Članovi komisije pod predsjedanjem diplomiranog inženjera Franje Majnarića iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu isprobali su i ocijenili sveukupno 165 pristiglih uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe Lovro Ciganek iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivnih 91 bod. Titulu načelnik ovog vina ponio je Sauvignon podruma Berdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Izložba vina, dodjela medalje i proglašenje šampiona održat će se u subotu 6. lipnja u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači.
1: Vremenska prognoza.
2: I recimo još da nam već neko vrijeme opada kiša u Đurđevcu, vjerujem da je tako u dobrom dijelu Podravine, a takva nam je i prognoza. Cijeli dan će biti promjenjivo, više kiše prije podne i nestabilnije, a tek prema kraju dana postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne jugozapadni, a navečer će sasvim oslabiti. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 23 u 9 sati i 10 minuta. Mi smo na 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
2: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
1: Za dobar dan.
2: Da, signal za dobar dan, lokalne vijesti, odnosno vijesti Podravskog radija su bile u 9, sljedeće su u 12 i 18, u 15 sati je lokalno, da.
3: Tako je.
2: Mate, ja mislim da sam ja dosta pričao i da bi mogao ti malo preuzeti pult, jel se slažeš?
3: Ja se slažem, idemo probati taj dio.
2: Ajde, dakle, od danas je s nama opet u programu novi stari kolega, gospodin cijenjeni, dragi prijatelj Mate Baltić. Dobiš epitete ti.
3: Oliko titula nisam dobio, pa nikad.
2: Jel da, Martina, dobro jutro.
5: Slažem se, dobro jutro.
2: Jo, koliko nas ima, a? To ide ona pjesma za sve. Koliko nas ima.
5: Da, vrati, evo, gle, za tebe vrijedi ona vrati se s kišom. Kiša pada van,
3: da,
5: ne to ukraden. Tako da dobro došao nam, da.
3: Hvala nas, ti, Martina.
2: Da. Vjerujem da budeš glazbom i svim ostalim informacijama, evo dok te mi malo još zdrilamo tu, da nas budeš dobro zabavio. Čitao sve ono kaj nam treba, informirao i idemo svi skupa zajedno u novi dan. Može?
3: Tako je, idemo, idemo.
2: Glazbeni broj, a onda slijede repriza vaših male privatnih oglasa koje evo svake nedjelje čitamo u 9 sati, a repriziramo ponedjeljkom odmah nakon vijesti, odnosno nakon glazbenog broja. Pa ako se niste uspjeli zapisati koji je telefonski broj, repriza slijedi. Ostajte dalje od 876.

0: Slušate reprizu emisije.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
1: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima,
3: Novigradu Podravskom,
4: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu,
4: Kloštru Podravskom,
3: Prugovcu,
4: Virju,
3: Molvama,
4: Glogovcu,
3: Peterancu,
4: Sigecu
3: i na Gradskoj tržnici u Koprivnici.
4: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Dobar dan na početku vaših privatnih oglasa. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se bolnički željezni krevet i kolica princeza. Upitati na broj 099 1970 132. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatik, dizel 2,8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude na broj 098 377 707. Prodaje se štednjak za kuhanje plin struja te kupaonsko ogledalo. Upitati na broj 097 762 54 74. Prodaje se Audi A6 2012. godina s ukupno 335.000 km. Vozilo je u S-Line opremi, redovito održavano i u odličnom stanju. Registriran do kraja veljače iduće godine, pouzdan, udoban i spreman za vožnju bez dodatnih ulaganja. Prodaje se isključivo za gotovinu bez zamjena. Upitati na broj 091 910 8113. Prodaje se traktor Rakovica 65, ispravan, registriran, zatim prikolica Kikinda i gumenjak traktorski. Za navedeno, upitati na broj 091 791 46 07. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih, smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Prodaju se janjci od 25 do 30 kg za obradu ili rasplod. Informacije na broj 099 8 7 1 2 1 4 1. Prodaje se kotao za destilaciju 60 litara. Kompletna garnitura spremna za upotrebu. Uz kotao vlasnik daruje plastičnu bačvu i razne staklene posude. Za sve navedeno zvati na broj 091 5 1 6 07 8 8.

0: prodaje John Deere 16 konja traktorić kosilicu, te se prodaje Malcher kosilica 1,5 proizvođač Megametal s 4 noža. Upitati na broj 091 762 5414. Traži se ženska osoba za pomoć u kući od 50 do 60 godina, obavezno da posjeduje automobil, plaća po dogovoru. Dolazi u obzir samo iz Đurđevca, Kalinovca, Virja ili Mičetinca. Zvati poslije 10 sati ujutro na broj 098 781 634. Prodaje se traktor Massey Ferguson 165, generalno uređen, zatim vino bijelo miješane sorte 2 eura litra, te se prodaje samohodna kosilica Hyundai 460S, servisirana, malo korištena, stara 2,5 godine. Upitati na broj 091 173 6802. Prodaju se crvene kokoši nesilice stare godinu dana, zatim crne i crvene kokoši nesilice mlade starosti od 16 do 19 tjedana, te pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3,20 kg. Za sve navedeno dostava je besplatna. Upitati u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 1987 587. Prodaju se prasci težine do 25 kg i svinje do 200 kg. Upitati na broj 092 37 12 5-0-3. Prodaje se automobil Hyundai i30 1,4 GL 2008. godište, registriran do 20. travnja 2027. Obavljen veliki servis i potpuno ispravan. Isti vlasnik prodaje i Vitlo 5 tona s kvačilom i 30 metara sajle bez postolja, cijena povoljna, te se prodaju dva cirkulara. Jedan na pogon preko klinaste remenice bez motora s promjerom pile 80 cm, a drugi je na pogon motorom od 2 kW jednofazni. Za sve navedeno upitati na broj 097 688 0009. Kupuju se traktori, balirke, berači i sva ostala mehanizacija, može i neispravno, s isplatom odmah. Ponude na broj 099 868 8828. Prodaje se 7 odojaka za dohranu od Bijanci. Navedeno prodaje Vrabec Marijana, Lepa Greda 15, Ferdinandovac. Prodaju se 2 bika i odojci. Upitati na broj 098 600 410. Prodaju se janjci za obradu ili rasplod. Prodaju se i odojci, križani Landras plus Hemšir za obradu ili daljnji tov, a prodaju se i zečevi za obradu ili daljnji tov raznih veličina. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Nazvati na broj 098 567 106. Prodaje se kvalitetno bijelo vino. Informacije na broj 099 852 60 9.0. Kupuju se stari automobili, može i registrirani, ispravni i neispravni, te mopedi i motocikli. Plaćanje odmah. Ponude na broj 092-3-5-0-1-7-3-7. Prodaje se hrastov trupac promjera 80 cm, te kultivator za kukuruz proizvođača Mateašec. Prodaje se i plug 12 cola IMT. Za navedeno zvati na broj 098-98-76-3-7-9. Prodaje se automobil Kia Sorento 4x4 pogon registriran do kraja godine. Prodaje se i automobil Nissan Qashqai 2013. godina, full oprema, registriran godinu dana, te se prodaje kombajn Deitz Far 5585 HT žitni adapter. Informacije na broj 048-894-131 ili 098-1-89-58-03. Prodaju se janjci težine od 25 do 35 kg, cijena 6 eura po kilogramu. Upitati na broj 099-83-83-4-6-2 ili 099-667-3394. Na prodaju je trofazni minivoš Kärcher HDS 689 CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 098-909-2994. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a isti vlasnik prodaje drva za ogrijev, kratko piljena i cijepana. Hrast, grab i bagrem. Upitati na broj 091-953-8699.
1: Prodajem inox cijevi FI 120, savitljive, dvoslojne za dimnjak, ventilaciju, kape za dimnjak, inox sve iz Švedske. Prodaje se freza VGR 250H, ispravna, malo korištena. Prodaje se sportski muški bicikl, trkači, MTB, zatim željezni stol za radionu i skipavac na panju i dođite pogledati. Zovite na broj telefona 091-622-9655.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj.
3: Jeste prodali jance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
2: A da, prije?
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu.
5: Podravskim Sesvetama.
6: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
6: Prugovcu,
5: Virju,
6: Molvama,
5: Glogovcu,
6: Peterancu,
5: Sigecu
6: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
7: Slušali ste reprizu emisije. Zastoj na cesti? kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Bostrend klesarstvo. Firma sa najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11 6.
8: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
9: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
10: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
9: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
10: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
9: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
10: To je prava supermoć.
9: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
10: vaše povjerenje, naša odlika.
9: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
8: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
11: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
12: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
11: Dođite na pravo mjesto.
8: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
13: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
14: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izgled.

Presretan sam što se Opća opasnost ponovo kupila s novim pjevačem Zoranom Mišićem i novim gitaristom. A evo kako to zvuči.

Za ovih tvoje divlje jagode. A u nastavku, nova opća opasnost. Ja kao glazbeni fanatik,

0: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
6: Podravski radio.
7: Najslušaniji
6: Podravski radio.
8: 10 nam je sati, vrijeme nam je za još jedne vijesti.
6: Vijesti.
8: Dobar vam dan u vijestima. Po nalogu USKOK-a, Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provodi uhićenje i hitne dokazne radnje na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije. Kako je priopćeno, radnje se provode nad jednom osobom za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK je naveo kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetu te će o tome pravodobno obavijestiti javnost. Gradsko izborno povjerenstvo Nove Gradiške donijelo je odluku o raspuštanju biračkog odbora na biračkom mjestu u prograničkom naselju Kovačevac te o ponavljanju glasanja u nedjelju 7. lipnja u drugom krugu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. U jučer održanom drugom krugu izbora prema neslužbenim rezultatima pobijedio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova zajedno sa svojom zamjenicom Sabinom Vlaović, a protukandidat bio mu je Bernardin Trnka s kandidatom zamjenika Brunom Bušićem. Odluka o ponavljanju izbora na jednom biračkom mjestu donesena je na temelju odredbi Zakona o lokalnim izborima. Istovremeno je određeno da će za navedeno biračko mjesto biti imenovan novi birački odbor, o čemu će biti donesena posebna odluka. U Postiri na Braču držat će se prva sjednica otočnog vijeća. Na sjednici će sudjelovati premijer Andrej Plenković, koji će se uvodno obratiti skupu, te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, izaslanica predsjednika sabora Danica Baričević, te načelnik općine Postire Toni Glavinić. Biće predstavljeni projekti poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman govorit će o otocima kao razvojnom resursu, a ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavit će projekte poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima. Od utorka nove cijene goriva. Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva, primjenjivat će se od ponoći sljedeća dva tjedna. Neslužbeno sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, a eurodizel 5. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 9 centi. Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti počeli su ispiti državne mature, koje ove godine pristupa više od 30.000 kandidata. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je da će se ispiti održati u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Pravo pristupa državnoj maturi steklo je ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.963 redovnih maturanata i 4.287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika, a najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija i informatika. U Hrvatskoj su u ponedjeljak započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026/27, za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Prema podacima ministarstva, ove godine osmi razred završava 38.005 učenika, što je manje za 950 nego lani, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razrednih odjela manje. Francuska mornarica u nedjelju se ukrcala na još jedan ruski naftni tanker. Tijekom operacije provedena je na otvorenom moru u Atlantiku uz podršku nekoliko partnera. Prema Atlantskoj pomorskoj upravi, presretanje naftnog tankera koji je dolazio iz Murmska u Rusiji dogodilo se više od 400 nautičkih milja zapadno od vrha Bretanje. I sporta, nogometaši Brazila uvjerljivo su svladali Panamu 6-2 u prijateljskoj utakmici odigranoj na Marakani manje od dva tjedna prije svjetskog prvenstva. Brazil je nastupio bez ozlijeđenog Neymara, koji bi zbog problema s listom mogao propustiti prvu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Maroka, dok su izostali Gabriel Magalhães, Marquinhos te Gabriel Martinelli nakon subotnje Lige prvaka. Strijelci su bili Vinicius Junior, Casemiro, Ryan, Lucas Paqueta, Igor Thiago i Danilo, dok su za Panamu pogađali Murillo i Harvey. Vrijeme danas promjenjivo, unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, najviša dnevna temperatura od 21 do 26 celzijevih stupnjeva, a trenutno mjerimo 18 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.
8: 10 nam je sati i 5 minuta, slušali smo još jedne vijesti, a u nastavku prljavo kazalište. Dobar dan svima!

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
2: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
1: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
2: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković. Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
7: Podravski radio.

0: 10:20 i vidjeti stanje u prometu.
1: Stanje u prometu.
0: S obzirom na naše vrijeme, jedino je logično da su kolnici i mjestimice mokri i skliski, naravno. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prema trenutnim informacijama nemamo neke izvanredne stvari na našim cestama. Na mjestovima radova molimo sve vozače na dodatan oprez i pažnju. I naravno, želimo svima sretan put!

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba. Veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
4: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
5: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
4: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
5: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Podravski radio.
7: Podravski radio.
6: Vi slušate. Podravski radio.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Boss Trend Klesarstvo. Firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Podravski radio. Podravski radio.
4: 10:45 nam je, slijedi nam jedan sportski blic.
5: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je večeras pretposljednji trening prije prijateljske utakmice s Belgijom uoči puta na svjetsko prvenstvo koje se odigrava na Rujevici u utorak 2. lipnja s početkom u 18 sati. Sutra će odraditi posljednji trening prije susreta s Belgijom, a nakon te utakmice očekuju ih pripreme za još jednu prijateljsku utakmicu. U Varaždinu će odigrati utakmicu sa Slovenijom te će im to biti zadnji ispit prije odlaska na mundijal. Nastavno, Joško Gvardiol i Kristijan Jakić jučer su dali zadnje intervjue na konferenciji za medije. Gvardiol se vrati u utakmicama nakon ozljede te smatra kako neće imati dovoljno vremena da se prije svjetskog prvenstva vrati na razinu prije ozljede. Nije dovoljno, ali zato imamo 2 tjedna da se pripremimo koliko god možemo taktički i fizički. Nadam se da će biti spreman. Po prvi puta u karijeri Gvardiol je imao dužu pauzu zbog ozljede. Nije mi prva operacija, svakom igraču je teško biti van terena, pogotovo na duži period. Mundijal mi je motiv da se što prije vratim. Glavni cilj je bio oporaviti se da mogu igrati svjetsko prvenstvo, rekao je Branić. Zadnjih godina Jakić je pokazao da treba igrati za reprezentaciju, a na ovu svjetsku smotru ide s većim nadama za veću minutažu. Minuta na prošlom svjetskom prvenstvu je nešto najbolje u mom životu. To nikad neću zaboraviti, sad sam stariji i iskusni igrač, ali prvo trebamo svi biti zdravi i nametnuti se izborniku da dobijemo koju minutu. Prokomentirao je Gvardiol odlazak Josepa Guardiole ne s klupe Citya. Nažalost, došao je taj trenutak, odlučio je da njegov put završava ove sezone. Mogu reći da je osvojio puno trofeja. Svi smo imali priliku vidjeti otkako je došao, koliko trofeja je podigao. Puno smo naučili, svi koji su imali priliku raditi s njim. Učinio je sve nas boljim igračima i ljudima. Vjerujem da će nam nedostajati, ali nakon 10 godina teško je ostati na toj razini, rekao je Gvardiol. Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nije se uspjela plasirati u polufinale europskog prvenstva u Estoniji usprkos 3-2 pobjedi protiv Španjolske u susretu zadnjeg trećeg kola skupine A. Jakov Dedić doveo Hrvatsku u vodstvo u ranoj fazi dvoboja u kojoj je trebala pobjeda od 2 gola razlike za prolazak, ali u nastavku su Sanchez i Alves preokrenuli. Dedić je u 82. i 89. minuti s 2 gola u završnici vratio nadu Hrvatskoj u preokret, ali u preostalom vremenu naši mladi igrači nisu uspjeli stvoriti priliku za šokirati favorizirane Španjolce. Kako je u drugom susretu ove skupine Belgija sladala Estoniju s 1-0, Belgija, Španjolska i Hrvatska natjecanje su okončale s po 6 bodova, pa je o plasmanu odlučivao omjer u međusobnim dvobojima. Tu je bila najbolja Belgija koja je sladala Hrvatsku s 2-0, a od Španjolske izgubila s 1-0. Španjolska je završila na drugoj poziciji, a Hrvatska na trećoj. Francuski branić Ibrahim Konate napustit će nakon 5 godina Liverpool kad mu istekne ugovor sljedećeg mjeseca. 27-godišnjak koji je došao iz RB Leipziga 2021. za 36 milijuna funti u travnju je rekao da je blizu dogovora o novom ugovoru. Međutim, britanski mediji izvijestili su da su razgovori o plaćama završeni, a Konate je postao treći igrač nakon Mohameda Salaha i Andya Robertsona koji je ove sezone napustio klub iz Merseyda. U objavi na društvenim mrežama Konate je rekao da je žalostan što se nije mogao oprostiti od navijača nakon njihove posljednje utakmice protiv Brentforda. A Ochoa je pred povijesnim susretom i šestim nastupom na svjetskom prvenstvu. Veteran Guillermo Memo Ochoa predvodit će meksičku reprezentaciju. 40-godišnji Ochoa trebao bi postati prvi vratar koji je igrao na 6 svjetskih prvenstvama na svom debiju od 2006. godine pa do dan danas. Košarkaši Cibone poveli su 1-0 u pobjedama protiv Zadra u finalu do igravanja prvenstva Hrvatske 74-72. Jean-Marc Šiško je s 12 košova i 10 asistencija vodio Cibonu. Justin Robertson dodao je 12 dok je Vladimir Mihajlović zabio 30 za Zadar, ali je u zadnjoj minuti promašio 2 trice kojima je svojoj momčadi mogao osigurati vodstvo. Cibona je vodila gotovo čitavim tijekom susreta. Odlično je otvorila dvoboj vanjskim šutom, ali Zadar se preko Mihajlovića i Mazalina vratio u egal do poluvremena. U trećoj četvrtini Cibona je stigla do najveće prednosti od 9 razlike, ali Zadar se opet vratio da bi tricama Mihajlovića i Kapuste stigao do jedinog vodstva 61-60 početkom četvrtog dijela. Cibona je opet odgovorila tricama i vratila prednost na svoju stranu. Idemo malo do tenisa. Mladi 19-godišnji Španjolac Rafael Jodar i Njemac Aleksandar Zverev prvi su četvrtfinalni par ovogodišnjeg Roland Garrosa. Jodar je preokretom u četvrtom kolu sladao 15 godina starijeg sunarnjaka Pabla Carenas 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. Zverev je drugi nositelj turnira i najveći favorit za naslov nakon ispadanja Janika Sinera i Novaka Đokovića. U četvrtom kolu je sa 7-6, 6-4, 6-1 svladao sretnog gubitnika iz Nizozemske Jaspera de Jonga. Eto, to bi bilo sve iz Sportskog blica.
5: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Podravski radio.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza?
0: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj.
2: Kupi.
3: Ponudi.
2: Uz dopisnice Podravskog radija.
4: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
5: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Podravski radio.
7: Najslušaniji hitovi.
3: Dobar dan, želim vam.
8: Podravski radio.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
2: Živjeli mladenci!
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Podravski radio.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. AL Servis Đurđevac, na adresi Đure Basarićeka 111, odmah pored kafe Bara Osmice, čeka vas vrhunska usluga za vaš automobil. Automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje vozila, kemijsko čišćenje, vulkanizacija i zamjena zimskih guma. Sve to po posebno povoljnim i pristupačnim cijenama. Najpovoljnije cijene u Đurđevačkoj Podravini. Provjerite zašto nas vozači biraju. Radno vrijeme od 9 do 21 sata po potrebi i po dogovoru. Nazovite 091 505 3204. AL Servis, vaš auto zaslužuje najbolje.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio.

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. Vijesti Podravskog radija.
6: Sati i dobro vam dan u vijestima. Već tradicionalni festival Kukuričak s ponosom njeguje dječju kreativnost, potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju. Ocjenjevački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabroje izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogat i raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić najavio i kada će se održati festival, koliko će pjesama biti izvedeno, a napomenimo i kako će nastupati i djeca iz drugih država.
7: U subotu 6. lipnja s početkom 19 sati u velikoj dvorani strukovne škole Đurđevac je dječji glazbeni festival. Ove godine čeka nas 17 pjesama iz, naravno, iz Đurđevca okolice, ali i iz cijele Hrvatske i šire. Imamo goste iz BiH, Crne Gore i Bugarske. Imamo i voditelja, uvijek se trudimo da se dopelja i neki voditelj, pa da malo to bude zanimljivo. Godine dolazi nam Hrvoje Kečkeš, on će biti voditelj Kukuričeka, tako da da bude i to zanimljivo, da on malo svojim štihom napravi festival još većim, iako sve te dječje pjesme već daju same po sebi, to je, kako smo rekli, dječja radost i dječje veselje na tom festivalu. Tako da pozivam sve, evo, da pogotovo koji imaju djecu, unuke, da dođu na, i da podrže ovaj dječji festival koji je tradicija, koji se u Đurđevcu održava već preko 20 godina sigurno imamo.
6: Zaključuje Bažulić. U organizaciji općine Petaranec i udruge hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranka Petaranec održano je svečano obilježavanje Dana hrvatskih branitelja s područja općine Petaranec, kojemu je prisustvovao župan Tomislav Golubić. Svečanom programu prisjećanja borbe za demokratsku Republiku Hrvatsku i čuvanja vrijednosti Domovinskog rata prisustvovali su i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske brigadir Alan Srpak, izaslanik Ministarstva obrane general bojnik u mirovini Željko Živanović, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja i voditeljica područnog ureda Koprivnica Tatjana Mihaldinec, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj-Čižmak, načelnik općine Ivan Derdić, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Darko Palaš i ostali članovi, brojni predstavnici braniteljske populacije, članice udruga žena te mještani. Župan Golubić uputio je čestitke hrvatskim braniteljima s područja općine povodom njihovog dana, kao i povodom Dana državnosti, naglasivši kako se s poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo njihovih žrtava za našu slobodu, te ujedno zahvalivši svima koji su sudjelovali u stvaranju samostalne Republike Hrvatske. Vaša hrabrost i ljubav prema domovini trajno su ugrađeni u temelje naše države i nikada neće biti zaboravljeni. Ponosni na svoju prošlost, gledamo prema budućnosti s vjerom da ćemo zajedničkim radom nastaviti graditi uspješnu, sigurnu i snažnu Hrvatsku, poručuje župan Golubić. Nakon prigodnih govora u zajedničkoj povorci, odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Anđela Mira, te u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla služena sveta misa. Gimnazija doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac organizira Geeks Fest, mali festival kazališta za mlade koji će se održati sutra 2. lipnja u Domu kulture Đurđevac od 12 do 14 sati. Festival pod nazivom Gluma, igra i kreativnost na sceni okupit će srednjoškolske dramske skupine i mlade izvođače iz Đurđevca, Koprivnice, Čakovca, Našica i Zagreba, a publici će predstaviti raznovrstan kazališni program i autorske izvedbe mladih talenata. Na festivalskoj pozornici izveće se 8 predstava i dramskih nastupa, među kojima su Sigurna kuća, Manifest ljubavi, Hamlet, Preobrazba i drugi zanimljivi scenski projekti učenika srednjih škola. Organizatori ističu kako je cilj festivala potaknuti kreativnost, razmjenu ideja i kulturno stvaralaštvo među mladima, te pružiti učenicima priliku za predstavljanje vlastitog umjetničkog rada i stjecanje novih iskustava kroz kazalište i zajedničko druženje. U organizaciji Kuda Petar Preradović Grabrovnica u subotu 6. lipnja održat će se 43. susreti folklora u Petrovu vrtu u sklopu interpretacijskog centra kuća Petra Preradovića s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuje večer ispunjena tradicijskom pjesmom, plesom i narodnim običajima uz nastupe brojnih kulturno-umjetničkih društava i udruga iz Podravine i okolice. Na ovogodišnjem susretima nastupit će KUD Seljačka sloga Špišić Bukovica, udruga Škrinja Bušetina, KUU Ivan Vitez Trnski Nova Rača, folklorna udruga Kloštar Podravski te domaćin KUD Petar Preradović Grabrovnica. Ovogodišnja manifestacija ima i posebno značenje za domaćine, budući da KUD Petar Preradović Grabrovnica obilježava 40 godina aktivnog rada pod sadašnjim imenom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicije i druženja da im se pridruže u Grabrovnici i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu. U društvenom domu Kunovec Brego održana je tradicionalna 9. po redu gastromanifestacija Štruklijada u organizaciji vrijednih članica udruge Žena Gorično srce, a podrške su u ime Koprivničko-križevačke županije župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Alijana Matić-Horvat. Manifestacija ove godine okupila čak 36 udruga s područja Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, što je najveći odaziv od samih početaka ove sve popularnije manifestacije koja njeguje tradicijsku gastronomiju i zajedništvo podravskog kraja. Brojnim prosjetiteljima predstavljeno je 20 različitih vrsta štrukli, a prigodnim riječima obratila se predsjednica udruge Gorično srce Vesna Jantolek, koja je izrazila zadovoljstvo velikim interesom i rekordnim brojem okupljenih udruga, te zahvalila svima koji iz godine u godinu podržavaju manifestaciju. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao je članicama udruge na izvrsnoj organizaciji i predanom radu na očuvanju tradicije kulturne baštine. Župan Golubić istaknuo kako su ovakva događanja iznimno važna za očuvanje zajedništva i kulturne baštine, ali i za stvaranje prostora druženja i međusobno povezivanja ljudi svih generacija. Dodaje kako su trud, entuzijazam i predanost članica udruge primjer kako udruge svojim djelovanjem mogu obogatiti život lokalne zajednice i očuvati identitet podravskog kraja. Uz bogatu gastronomsku ponudu posjetitelji su uživali i u kulturno-umjetničkom programu. Poduzeće Komunalno Kloštar Podravski objavilo je javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora unutar novo otvorene tržnice Kloštar Podravski. Natječajem je obuhvaćeno 8 poslovnih prostora površinu od 22,33 do 57,13 četvornih metara namijenjenih obavljanju trgovačke djelatnosti, odnosno prodaji poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, mesa, ribe, pekarskih proizvoda i slične robe. Poslovni prostori daju se u zakup na razdoblje od 5 godina uz početnu zakupninu od 5 eura po četvornom metru mjesečno. Visina zakupnine obračunava se prema površini svakog pojedinog prostora. Zakupnici su obvezni podmirivati režijske troškove, dok su tijekom prva 3 mjeseca najma oslobođeni plaćanja zakupnine. Ponude je potrebno dostaviti u pisanom obliku poduzeću Komunalnog Kloštar Podravski, a ponuditelji su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta propisanih natječajem. Po isteku roka za podnošenje ponuda, pristigle prijave otvorit će i razmotriti povjerenstvo koje provodi postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Rok za dostavu ponuda je 5. lipnja ove godine. U vinskom praktikumu Srednje škole Stjepan Sulimanec održano je ocjenjivanje pristiglih uzoraka na 44. izložbu vina Pitomača 2026. godine. Članovi komisije pod predsjedanjem diplomiranog inženjera Franje Majnarića iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu isprobali su i ocijenili se ukupno 165 pristiglih uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega 2 velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganek iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivnih 91 bod. Titulu načelnikovog vina ponio je Sauvignon Podruma Berdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Izložba vina, dodjela medalja i proglašenje šampiona održat će se u subotu 6. lipnja u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači. U Ferdinandovcu je svečano otvorena kuća za odmor Mlvačev konak. Mlvačev konak nastoje iz ljubavi prema obitelji, tradiciji i podravskom kraju, a stvorila ga je obitelj Mlvarec. Svečanom otvorenju pridružili su se udruga Peski Art Đuđevac zajedno s gostima, gdje su održali likovnu koloniju. Goste su zabavljali tamburaši, a cijelo slavlje nije prošlo bez fine hrane i dobre kapljice, koje je organizirala udruga vinogradara i voćara Đuđevac. Napomenimo kako su svoju podršku otvorenju dali i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski, te općina Ferdinandovac na čelu s načelnikom Vjekoslavom Maletićem. U organizaciji športskog ribolovnog kluba Drava Novovirje i općine Novovirje u subotu 14. lipnja 2026. godine održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događanju koje iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom ali natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine 2 veslača, a organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen, te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. U sportski duh i natjecanja posjetitelje očekuje cjelodnevno druženje i zabava uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu na Čardu u Novom Virju, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
8: Vremenska prognoza.
6: A vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno, poslije podne čak i nestabilno uz pljuskove i grmljavinu, puša nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đuđevcu i okolici trenutačno mjerimo 17 stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: 12 je sati i 11 minuta. Dobar dan, želim svim slušateljima Podravskog radija. Zahvaljujem se Božidaru i starom novom glasu Mateju što su vodili program ovom prijepodnevu. A u poslijepodnevnom terminu, evo, kroz cijeli dan ću se družiti ja s vama, Marko. A idemo se mi dalje zabavljati uz Tonija Cetinskog.

0: Podravski radio.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrini ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
6: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
8: Kiša nam i dalje pada, kolinci su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje teru radovi te na gradskim prometnicama. Napomenut ću samo kako je i dalje na dionici između Kalinovca i Đurđevca se vozi samo jednim prometnim traku i regulacija je semaforima, tako da pripazite na toj dionici. A danas će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila i to između Koprivnice i Koprivničkog Ivanca u vremenu od 11 do 13 sati, znači od 40 minuta, između Đurđevca i Ferdinandovca od 17 do 19 sati, te između Križevca i Bojnikovca u vremenu od 14 do 17 sati. I kao uvijek iz Haka, vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i gdje god danas putovali na neku kraću rutu ili neki dalji put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. Znam da je 12 sati već prošlo, no nekim ljudima koji možda rade, kojima već malo polako i dosadno na poslu, njima je tek 12 sati.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
5: Mm-hmm.
4: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
6: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
7: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
8: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
7: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
8: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
7: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
9: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
10: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
11: Držim tortu, ne brini ništa.
10: Ne! Bakina rođendanska torta!
11: Gotovi smo.
10: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
12: Halo, slatka Danijela, izvolite.
10: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
12: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
11: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
13: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
9: Podravski radio.
14: Sportske novosti. Offside.
7: 13 je sati i vrijeme nam je za sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je jučer pretposljednji trening prije prijateljske utakmice s Belgijom uoči puta na svjetsko prvenstvo koja se odigrava na Rujevici sutra s početkom u 18 sati. A danas će odraditi posljednji trening prije susreta s Belgijom, a nakon te utakmice očekuju ih priprema za još jednu prijateljsku utakmicu. U Varaždinu će odigrati utakmicu sa Slovenijom, te će im to biti zadnji ispit prije odlaska na mundijal. A hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nije se uspjela plasirati u polufinale europskog prvenstva u Estoniji usprkos 3-2 pobjedi protiv Španjolske u susretu zadnjeg trećeg kola skupine A u Rakvereu. Kako je u drugom susretu ove skupine Belgija svladala Estoniju s 1-0, Belgija, Španjolska i Hrvatska natjecanje su okončale s po 6 bodova, pa je o plasmanu odlučivao omjer u međusobnim dvobojima. Tu je najbolja bila Belgija koja je svladala Hrvatsku s 2-0, a od Španjolske izgubila s 1-0-1. Španjolska je završila na drugoj poziciji, a Hrvatska na trećoj. A polako i odbrojavamo posljednje dane uoči početka 23. izdanja svjetskog nogometnog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon Katarske najkompaktnije verzije turnira u modernoj povijesti, budući je najveća udaljenost između stadiona bila tek nešto više od 60 km, ovo svjetsko prvenstvo bit će najveće, najskuplje i najraspršenije. Primjerice, udaljenost od najsjevernijeg domaćina Vancouvera do Mexico City-a na jugu je više od 4700 km. Srećom, niti jedna reprezentacija neće morati igrati u oba grada. Upravo zbog ogromnih udaljenosti između gradova, FIFA organizirala utakmice po regionalnim klasterima, odnosno grupirala je gradove koji su geografski bliže jedni drugima. I po prvi put u povijesti na turniru će nastupati čak 48 reprezentacija. Utakmice će se igrati u 16 gradova raspoređenih diljem SAD-a, Kanade i Meksika. Biće odigrano 104 utakmice, a turnir će trajati rekordnih 39 dana. Dvije najbolje momčadi iz 12 skupina i 8 najboljih trećeplasiranih nacija plasirat će se u proširenu knockout fazu koja će započeti 16. finala. Idemo malo i na rukomet. Hrvatski rukometaš David Mandić bio je strijelac pobjedničkog gola za Melsungen u finalu Europske lige u 24-23 pobjedi protiv Kila za prvi trofej u povijesti tog kluba. Mandić je susret okončao s 3 postignuta gola, 3 je za Kil zabio i Veron Načinović, dok je Duvnjak ostao bez pogotka. A ranije isto u nedjelju je hrvatski rukomet reprezentativac Zvonimir Srna sa 6 golova bio najbolji strijelac Montepliera u 30-32 porazu od Flensburga u dvoboju za treće mjesto. A hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić stavio je s uspješnim igrama u Granadi pa je proglašen i najboljim igračem 33. kola španjolskog prvenstva. Izvijestio je danas organizator natjecanja Liga ACB. Krilni 30-godišnji centar izabran je peti put za igrača kola ove sezone. U svojoj drugoj sezoni u španjolskoj ligi okrunjen je kao kralj nominacije za igrača kola priopćila Liga ACB nakon što je odigrana odgođena utakmica između Barcelone i Valencije, čime je kompletirano kolo. Iz teniskih terena hrvatski tenisač Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao se u treće kolo muških parova na drugom ovogodišnjem Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu. Pobjednici ovog turnira od prije dvije godine, ujedno sedmi nositelji, u tri seta su slavili protiv Amerikanca Roberta Galloway-a i Australca Johna Pearsa rezultatom 6-4, 3-6, 6-3. Za četvrtfinale igru protiv Nizozemca Sandra Arenca i Davida Pela, koji su u drugom kolu sladali Nikolu Mektića i Austina Krajčeka. U drugu godinu za redom u finalu prvenstva Hrvatske za vaterpoliste igrat će splitski Jadran i zagrebačka Mladost, nakon što je još u subotu Mladost sa 2-0 u pobjedama izbacila Jug, istim se rezultatom u nedjelju u finale plasirao Jadran protiv riječkog Primorja, zahvaljujući 21-16 gostujućoj pobjedi. Mislav Čurković i Zvonimir Butić sa po 4 gola predvodili Jadran, dok je Ivan Vukojević zabio 7 golova za Primorje. Jadran će u finalu pokušati osvojiti treći uzastopni naslov, dok je Mladost u potrazi za 12. naslovom prvaka Hrvatske, ali prvim nakon 2021. godine. I nakon što je prošlog tjedna osvojila srebrnu medalju na svjetskom Challenge Cupu u Taškentu, hrvatska reprezentativka Tina Zelčić nastavila je niz vrhunskih rezultata i na svjetskom Challenge Cupu u Kopru, gdje je posljednjeg dana natjecanja osvojila srebrnu medalju na gredi. Plasman u finale izborila je uspješnim nastupom u kvalifikacijama, a u borbi za medalje ponovno je pokazala sigurnost i kvalitetu na svoj najjačoj spravi. S odličnom konačnom ocjenom 13,233 osvojila je srebrnu medalju i još jednom potvrdila da pripada samom vrhu međunarodne konkurencije na gredi. Nakon završetka finala ponovno imam srebro oko vrata, žao mi je što nije zlato jer je Rumunjka pobjedila za manje od desetinke boda, ali presretna sam, izjavila je Tina Zelčić nakon osvajanja srebrne medalje.

to je bilo to od sportskih vijesti, a mi ćemo za kraj slušati Shakiru i Burna Boya i njihovu pjesmu za ovogodišnje svjetsko prvenstvo Dai Dai. Inače, sam naziv Dai Dai je italijanski izraz koji znači hajde ili idemo. I koristi se kod Talijana kao povik ohrabrenja, pa tako ćemo i nadam se i mi za 2 tjedna navijeti i za naše vatrene. Hajde i idemo naprijed, vatreni.

slušate Podravski radio.

0: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048-812-045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Nek

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Podravski radio. Vijesti.
4: 14. sati i vrijeme je za vijesti. Najsvjetski dan roditelja UNICEF Hrvatska predstavio je danas u Zagrebu kampanju I malo nasilja je previše, učimo o roditeljstvu, upozorivši da svako drugo dijete u Hrvatskoj doživi fizičko ili psihičko kažnjavanje. Kampanja je usmjerena na poticanje roditeljstva bez nasilja te pružanje podrške roditeljima kroz edukativne sadržaje i stručne savjete dostupne putem UNICEF-ova online kutka za roditelje. Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Luisa Brumana, rekla je kako većina roditelja razumije da nasilje nije prihvatljivo, ali da roditeljstvo podrazumijeva stalno učenje i podršku. Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti počeli su ispiti državne mature koje ove godine pristupa više od 30.000 kandidata. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je za HINA-u da će ispiti održavati u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Pravo pristupa državnoj maturi steklo je ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.963 redovnih maturanata i 4.287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Hrvatsko katoličko sveučilište slavi 20. obljetnicu osnutka. Na početku svečanosti održan je blagoslov kampusa, a sudjelovali su zagrebački nadbiskup i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta monsignor Dražen Kutleša, predsjednik vlade Andrej Plenković, predsjednik sabora Gordan Jandroković, rektor sveučilišta Željko Tanjić i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Uručene su svečane plakete sveučilišta na čiju je obnovu do sada uloženo 33,6 milijuna eura, a goste je dočekao robot kojim je poželio dobrodošlicu. Tanjić je izrazio nadu da će dovršeni kampus biti poticaj daljem razvoju sveučilišta te jačanju i napređenju njegova poslanja u području visokog obrazovanja i znanosti. Uoči dana Osječko-baranjske županije kod kapelice Kraljice Mira u Osijeku položeni su vijenci i upaljene svijeće. Tako je odana počast svim braniteljima i civilima koji su dali nesebičan obol u obrani i stvaranju Republike Hrvatske. Uz to istaknuto je i da se pojačano radi da se stanovnike zadrži na ovom području te da im se osigura kvalitetna budućnost. Nastavljamo ulaganja u rast i razvoj gospodarstva u svu onu prometnu infrastrukturu koja nam je potrebna, rekla je Nataša Tramišak, Osječko-baranjska županica. Podsjetila je na važnost ulaganja u poljoprivredu i naglasila da je županija pokrenula nove programe za obitelji, djecu i mlade. Početkom lipnja službeno je započela ovogodišnja protupožarna sezona koja će trajati do kraja rujna ili listopada. Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", s ciljem podizanja svijesti o odgovornom ponašanju u prirodi. Kampanjom želimo podsjetiti da požari najčešće ne nastaju slučajno, te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma. Želimo da građani budu naši partneri u očuvanju prirode, jer šume čuvamo zajedno, istaknuo je Joško Radanović, predsjednik uprave Hrvatske šuma. U prostorima na Braču u tijeku je prva sjednica otočnog vijeća na kojoj je u fokusu razvoj hrvatskih otoka te ključni infrastrukturni projekti. Riječ je o tijelu koje predlaže mjere, projekte, planove i programe za razvoj naših otoka i poboljšanje kvalitete života na njima. Uz predstavnike otoka na sastanku sudjeluje i nekoliko ministara na čelu s predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem. Među glavnim temama su poboljšanje pomorske povezanosti, ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu, ribarstvo i elektroenergetsku mrežu. Poseban naglasak stavlja se na jačanje infrastrukture na otocima koji tijekom turističke sezone bilježe višestruko povećanje broja stanovnika. Od sporta hrvatska nogometna reprezentacija odradila je jučer pretposljednji trening prije prijateljske utakmice s Belgijom uoči puta na svjetsko prvenstvo koje se odigrava na Rujevici u utorak 2. lipnja s početkom u 18 sati. Danas će odraditi posljednji trening prije susreta s Belgijom, a nakon te utakmice očekuje ih priprema za još jednu prijateljsku utakmicu. U Varaždinu će odigrati utakmicu sa Slovenijom, te će im to biti zadnji ispit prije odlaska na Mundijal. Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno, a mjestimice nestabilno uz pljuskove s grmljavinom. Puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Nije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Podravski radio.

Napokon nam je stala i kiša, vidim da se malo pokazalo i sunce ovdje kod nas, no kolnici su i dalje mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. A trebam napomenuti kako su i radovi na dionici između Kalinovca i Đurđevca i da se jednim prometnim trakom i regulacija je semaforima, pa se mole vozači za strpljenje i razumijevanje. Danas će se vršiti još nadzor brzine kretanja vozila između Đurđevca i Ferdinandovca od 17 do 19 sati, te između Križevaca i Bojnikovca u vremenu od 14 do 17 sati. I kao uvijek iz HAK-a vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i gdje god putovali danas.

neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. A danas i slavimo, to jest obilježavamo svjetski dan djeteta i roditelja. Pa znate ono kako kažu, kakav otac, takav sin.

Ruski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.
1: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
2: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
1: Kukuriček. U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
2: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
1: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
2: Podržimo naše malene pjevače
1: i poslušajmo 17 novih pjesama.
2: U revijalnom dijelu programa nastupit će
1: Kristel, René, Aceveda.
2: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
1: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
2: na našem i vašem
1: Kukuričeku.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Service. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Podravski radio. Lokalno Podravskog radija.
9: 15 je sati, vrijeme za centralnu emisiju Podravskoga radija. Dolaskom ljepšeg vremena te viših temperatura i vrućina, samim time povećava se i vjerojatnost nastanka požara. Predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca, Alen Škudar, upozorava kako je upravo u ljetnim mjesecima potreban dodatan oprez prilikom boravka u prirodi, ali i pri obavljanju poljoprivrednih radova. Ističe kako su najčešći uzroci požara ljudska nepažnja, spaljivanje biljnog otpada te neodgovorno korištenje otvorenog plamena. Građane poziva da se pridržavaju sigurnosnih mjera i da svaki uočeni požar ili dim odmah prijave vatrogascima kako bi se spriječilo njegovo širenje i nastanak veće materijalne štete.
10: Evo, dolaskom lijepog vremena dolazi nam, znači, veće temperature i vrućine i znači, samim time imamo i veća vjerojatnost da dođe nastanka požara. Pa ovim putem apeliramo iz vatrogasne zajednice grada Đurđevca, ali i za požarno područje Đurđevac, da građani prilikom radova na poljoprivredi i spaljivanja, ako baš to moraju raditi, povećaju pozornost, ali i kod svakoga spaljivanja obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu. U našem slučaju to je javna vatrogasna postrojba Đurđevac na broj 048 812 214 ili na broj 193. U mjesecu vatrogastva, znači u mjesecu svibnju, vatrogasna zajednica grada Đurđevca imala je povećane aktivnosti baš što se tiče prevencije nastanka požara. Od dana otvorenih vrata do različitih vatrogasnih vježbi na otvorenom, ali i po javnim ustanovama smo skrenuli pažnju građanima da obrate pažnju da ne dođe do neželjenih situacija nastanka požara. Moram napomenuti da je za čitavu državu zabrana spaljivanja otpada na otvorenom od 1. lipnja do 31. listopada, te molim da se tih pravila ljudi pridržavaju, ali ako je neophodno, kako sam rekao prije, prilikom spaljivanja, bitno je da očistite prostor oko kojeg se spaljuje. Nemojte spaljivati velike količine otpada odjednom, znači ako imate više otpada, stavite to na manje hrpe. Ne spaljujte u blizini objekata, prema zakonu to je 100 metara od objekta, i nemojte spaljivati za vjetrovita vremena. Obavezno kod sebe imajte mobitel ili neko sredstvo za gašenje, bilo to voda, pijesak, vatrogasni aparat sa prahom. Moram napomenuti i kazne u slučaju nastanka požara. Ako se utvrdi da je namjerno nastao požar, kazne su od 2000 do 20.000 eura. Da, ako izazovete požar iz nehaja, kazna je od 250 do 2000 eura.
9: Zaključuje Škudar. Članovi udruge HVIDRA Đurđevac proteklog su vikend organizirali cjelodnevno sportsko i rekreativno druženje članova udruge HVIDRA s područja Koprivničko-križevačke županije. Okupljanje je ujedno bilo i prigoda za obilježavanje Dana državnosti. Druženje je prisustovalo ukupno 58 članova koji su dan proveli u ugodnoj atmosferi ispunjenoj sportskim aktivnostima, glazbom i zajedništvom. Za dobro raspoloženje pobrinula se živa glazba. Sudionici su se okušali u raznim aktivnostima poput viseče kuglane i pikada, dok su drugi slobodno vrijeme iskoristili za kartanje, razgovor i šetnju prirodom. Okupili smo se u lijepom broju te zajedno proslavili Dan državnosti. Uz živu glazbu, sportske aktivnosti i druženje, na trenutak smo zaboravili na ratne rane stare 35 godina. Vjerujem da je svatko pronašao sadržaj koji mu je odgovarao i da smo svi proveli ugodan dan, rekao je predsjednik HVIDRA Đurđevac Željko Matkov. U sklopu projekta Zajedno protiv pušenja održana je zajednička aktivnost pod nazivom Vježbom protiv ovisnosti, u kojoj su sudjelovali učenici 1. razreda strukovne škole Đurđevac i 3. razreda gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac. Učenici su sudjelovali u stručno vođenom kružnom treningu koji je pripremio i vodio magistar kineziologije Ivan Đuroci, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture. Kroz dinamične i statične vježbe učenici su osvijestili važnost redovite tjelesne aktivnosti kao jednog od ključnih zaštitnih čimbenika u prevenciji ovisnosti, osobito pušenja. Podršku aktivnostima pružile su nastavnica biologije i kemije Irena Tišljar te nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture Iva Avirović, čime je dodatno naglašena važnost međupredmetne suradnje. Ovaj susret pokazuje izvrsnu suradnju dviju škola, ali i motiviranost učenika da zajedničkim snagama promiču zdravlje i pozitivne životne izbore. U organizaciji općine Peteranec i udruge hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranka Peteranec održano je svečano obilježavanje Dana hrvatskih branitelja s područja općine Peteranec, kojemu je prisustvovao župan Tomislav Golubić. Svečanom programu prisjećanja borbe za demokratsku Republiku Hrvatsku i čuvanja vrijednosti Domovinskog rata prisustvovali su i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske brigadir Alan Srpak, izaslanik Ministarstva obrane general bojnik u mirovini Željko Živanović, izaslanica Ministarstva hrvatskih hrvatskih branitelja i voditeljica područnog ureda Koprivnica Tatjana Mihaldinec, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj Čižmak, načelnik općine Ivan Derdić, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Darko Palaš i ostali članovi, brojni predstavnici braniteljske populacije, članice udruge žena te mještani. Župan Golubić uputio je čestitke hrvatskim braniteljima s područja općine povodom njihovog dana, kao i povodom Dana državnosti, naglasivši kako se s poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo njihovih žrtava za našu slobodu, te ujedno zahvalivši svima koji su sudjelovali u stvaranju samostalne Republike Hrvatske. Vaša hrabrost i ljubav prema domovini trajno su ugrađeni u temelje naše države i nikada neće biti zaboravljeni. Ponosni na svoju prošlost, gledamo prema budućnosti s vjerom da ćemo zajedničkim radom nastaviti graditi uspješnu, sigurnu i snažnu Hrvatsku, poručuje župan Golubić. Nakon prigodnih govora, u zajedničkoj povorci odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Anđela Mira, te je u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla služena sveta misa. Načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj potpisuje ugovor o drugoj i završnoj fazi sufinanciranja obnove i proširenja dijela kolnika županijske ceste u Industrijskoj ulici u Koprivničkom Ivancu ukupne duljine 785 metara, a za koju bi radovi trebali započeti u drugoj polovici ove godine. Županijska uprava za ceste Križevci provela je postupak nabave i odabrala poduzeća iz Donjeg Kraljevca za izvođača radova. Ukupna vrijednost izvođenja radova iznosi 66.845 eura, a financirat će se po modelu 75% županijska uprava za ceste Križevci, a 25% općina, pa će tako općina sufinancirati predmetne radove u iznosu od 16.711 eura. U općini Koprivnički Bregi održan je besplatan preventivni pregled kože u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Pregledano je 39 sumještana, nekoliko osoba upućeno je na daljnje liječenje, dok je jedna osoba morala biti poslana na hitnu obradu, što još jednom potvrđuje koliko su ovakve akcije važne, potrebne i hvale vrijedne. Zajedno smo jače naziv je okupljanja udruga i klubova sjeverozapadne Hrvatske žena oboljelih od raka dojke. Na ovo vrlo poučno je zajedničko druženje, a na poziv kluba Agata Križevci odazvale su se i članice udruge žena s bolestima dojke Narcisa Đuđevac. Nakon korisnih predavanja posjetile su mirisne vrtove lavande i biblijski vrt mira. Na susretima takvog tipa dolazimo do važnih saznanja i informacija koje su vrlo bitne za psihičko i fizičko stanje svake osobe koja je prošla ili još uvijek prolazi kroz neke od faza liječenja ili kontrola, a u svrhu što kvalitetnijeg načina života. Provele smo predivan dan na Kalniku, prepun emocija, podrške i prijateljstva, istaknule su članice. U sklopu Erasmus Plus projekta učenici gimnazije dr. Ivana Kranjčeva koji pohađaju fakultativni predmet škola i zajednica sudjeluju u jednotjednoj mobilnosti u talijanskom gradu Potenzi. Tijekom boravka učenici imaju priliku upoznati školu domaćina, grad Potenzu te kulturne i povijesne posebnosti regije Basilikate. Kroz prezentacije, radionice, kvizove i zajedničke aktivnosti učenici su upoznavali sličnosti i razlike u načinu života, obrazovanju i svakodnevnici različitih europskih zemalja. Posebno vrijedno iskustvo bilo je sudjelovanje u nastavi, tijekom kojega su učenici mogli usporediti školske sustave Hrvatske i Italije, te uočiti njihove prednosti i izazove. Program mobilnosti uključivao je brojne aktivnosti i terensku nastavu. Učenici su sudjelovali u prezentacijama o lokalnoj povijesti, prirodnim posebnostima i kulturnoj baštini, posjetili su vulkansko područje Montijo Lakes, te upoznali bogatu bioraznolikost regije. Poseban dojam ostavio je posjet Materi, gradu pod zaštitom UNESCO-a, poznatom po jedinstvenim kamenim nastambama Sasi. Sudionici su također imali priliku upoznati lokalne tradicije i hranu, sudjelovati u sportskim aktivnostima, te sudjelovati u manifestacijama povodom blagdana zaštitnika grada Svetog Gerarda. Uz hrvatsku grupu u Potenzi su istovremeno boravile i Erasmus Plus grupe iz Španjolske i Poljske, što je dodatno obogatilo iskustvo međunarodne suradnje, razmjene ideja i stvaranja novih prijateljstava. Voditelji putovanja bili su profesori Tomislav Ostojić i Petra Bojovski-Filipović, dok je profesorica Mihaela Osman-Bojovski, voditeljica fakultativnog predmeta škola i zajednica, sudjelovala u pripremi i organizaciji ove Erasmus Plus mobilnosti. U mobilnosti su sudjelovali učenici Rahela Maznik, Iris Tanešić, Fran Ostojić, Ivan Sokolović, Lara Brcković, Sara Svetec, Jakov Peršić, Nikola Marić i Stjepan Horvat. Sudjelovanje u Erasmus Plus programu učenicima je omogućilo razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina, jačanje samostalnosti te stjecanje vrijednih međunarodnih iskustava i uspomena.
0: Kultura.
9: Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac organizira Geek Fest, mali festival kazališta za mlade koji će se održati sutra u Domu kulture Đurđevac od 12 do 14 sati. Festival pod nazivom Gluma, igra i kreativnost na sceni okupit će srednjoškolske dramske skupine i mlade izvođače iz Đurđevca, Koprivnice, Čakovca, Našica i Zagreba, a publici će i predstaviti raznovrstan kazališni program i autorske izvedbe mladih talenata. Na festivalskoj pozornici izvešće se 8 predstava i dramskih nastupa, među kojima su Sigurna kuća, Manifest ljubavi, Hamlet, Preobrazba i drugi zanimljivi scenski projekti učenika srednjih škola. Organizatori ističu kako je cilj festivala potaknuti kreativnost, razmjenu ideja i kulturno stvaralaštvo među mladima, te pružiti učenicima priliku za predstavljanje vlastitog umjetničkog rada i stjecanje novih iskustava kroz kazalište i zajedničko druženje. U društvenom domu u Kunovec Bregu održana je tradicionalna deveta po redu gastromanifestacija Štruklijada u organizaciji vrijednih članica Udruge žena Gorično srce, a podršku su u ime Koprivničko-križevačke županije dali i župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Manifestacija ove godine okupila čak 36 udruga s područja Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, što je najveći odaziv od samih početaka ove sve popularnije manifestacije koja njeguje tradicijsku gastronomiju i zajedništvo podravskog kraja. Brojnim posjetiteljima predstavljeno je 20 različitih vrsta štruklji, a prigodnim riječima obratila se predsjednica udruge Gorično srce Vesna Jantolek, koja je izrazila zadovoljstvo velikim interesom i rekordnim brojem okupljenih udruga, te zahvalila svima koji iz godine u godinu podržavaju manifestaciju. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao je članicama udruge na izvrsnoj organizaciji i predanom radu na očuvanju tradicije i kulturne baštine. Župan Golubić istaknuo je kako su ovakva događanja iznimno važna za očuvanje zajedništva i kulturne baštine, ali i za stvaranje prostora druženja i međusobnog povezivanja ljudi svih generacija. Dodao je kako se trud, entuzijazam i predanost članica udruge primjer kako udruge svojim djelovanjem mogu obogatiti život lokalne zajednice i očuvati identitet podravskog kraja. Uz bogatu gastronomsku ponudu, posjetitelji su uživali i u kulturno-umjetničkom programu. U kući za odmor Kristina u Novigradu Prodravskom održana je humanitarno-kreativno druženje za velike i male organizacije Društva žena Novigrad Podravski ili Krese. Događaj okupio brojne posjetitelje svih generacija koji su zajedničkim sudjelovanjem podržali plemeniti cilj, prikupljanje sredstava za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Za odrasle je bila organizirana kreativna radionica rada s glinom, dok su najmlađi uživali u likovnoj radionici crtanja i slikanja, te posebnom iznenađenju koje je izmamilo mnogo dječjih osmijeha, poni zvončica i maskote obitelji Petonić. Tijekom druženja posjetitelji su imali priliku razgledati radove lokalnih obrtnika i kreativaca s područja općine Novigrad Podravski, te su upoznati s njihovim vrijednim radom i stvaralaštvom. Posebnu toplinu događanju dale su i gošće iz Ogulina i Otočca, koje su prezentirale tradicionalni slatki i slani kolač svog kraja, a glazbeni dio programa uveličao je mješoviti zbor Kuda Ivan Vite Strnski svojim nastupom. Uz ugodno druženje posjetitelji su mogli uživati u domaćim slasticama i zajedničkom ručku, što je dodatno pridonijelo osjećaju zajedništva i povezanosti.
0: Sport.
9: Tri najmlađe ekipe djevojčica rukometnog kluba Đurđevac sudjelovale su na završnom turniru mini rukometa u Koprivnici djevojčice 2016. 17. i 18. godište. Iako turnir nije bio natjecateljskog karaktera, djevojčice su pokazale veliku motiviranost, borbenost i sportski duh. Najmlađa ekipa djevojčica rođene 2018. godine bila je dominantna u sve tri utakmice. Na kraju turnira sve su djevojčice primile medalje za sudjelovanje kao nagradu za svoj trud i zalaganje. Trenerica ekipa je bila je Ana Roković.
0: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno. Poslijepodnevnim satima je i nestabilno, mjestimice sa pljuskovima i grmljavinom. Puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 20 stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradio.

0: je pjesma opet u Đurđevcu.
1: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
2: Kukuriček.
0: U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
1: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
0: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
1: Podržimo naše malene pjevače
0: i poslušajmo 17 novih pjesama.
1: U revijalnom dijelu programa nastupit će
0: Kristel, René, Aceveda.
1: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
0: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
1: na našem i vašem
2: Kukuričeku.
3: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
5: Prodaj,
7: kupi,
5: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: Tako je, danas nam je i prvi dan mjeseca lipnja. Još malo i zakoračit ćemo i u ljeto. Napokon nam je stalova kiša, počelo se pokazivati lagano i sunce. Lijepo nam je malo rashladilo ovo vruće vrijeme koje nam je bilo zadnjih tjedan dana. Barem meni. No idemo krenuti sa događajima koji se dogodili na današnji dan. 1855. godine američki pustolov William Walker osvojio je Nikaragvu i vratio ropstvo. 1992. Hrvatska u Parizu primljena u punopravno članstvo organizacije UN za obrazovanje, znanost i kulturu, ili tim UNESCO. 2001. godine nepalski kraljević Dipendra na banketu je pobio vlastitu obitelj i sam je ranjen i umre 3 dana nakon što je okrunjen. I za kraj ću spomenuti 2016. godinu kada je otvoren najdulji tunel na svijetu, Gotardski bazni tunel u Švicarskoj, dugačak čak 57,9 km. To je inače željeznički tunel kroz Švicarske Alpe koje je službeno otvoren 1. lipnja 2016. godine i ima zakazanu komercijalnu službu od 11. prosinca iste godine. Dionica je duljine 57,9 km, a ukupna duljina tunela, zapravo i cijeloga prolaza, je 151,84

kilometra. Zamislite se voziti takvim tunelom, ja da zdržim u tunelu bez signala, bez radija, bez ičega, dok se vozim na kilometar, a ne na 57. Od rođenih na današnji dan spomenut ću hrvatskog crtača stripova, pjesnika, humorista i scenarista Ivicu Bednjanca, koji je rođen 1934. godine. Bio je samostalni likovni umjetnik, nekada profesor na grafičkoj školi u Zagrebu, a više od 40 godina kontinuirano je objavljivao stripove. U 1954. godine rođen je Sena M. Senad Galijašević, široj javnosti poznati pod umjetničkim imenom Sena M., a u ranijoj karijeri kao Senad od Bosne, bosansko-hercegovački i hrvatski glazbenik, inovator, producent i poduzetnik. Dobitnik je nagrade EMI za postignuća u inženjerstvu, znanosti i tehnologiji. Rođen je 1954. godine. Spomenut ću još hrvatsku glumicu Nives Ivanković, koja je rođena 1967. godine, i Domagoja Duvnjaka, hrvatskog rukometnog reprezentativca, koja je rođen 1988. godine. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Helen Keller, američku književnicu i aktivisticu koja je preminula 1968. godine. Spomenut ću Zvonimira Goloba, hrvatskog pjesnika, eseista i kritičara, koji je preminuo 1997. godine. I spomenut ću još 2008. godinu kada je preminuo Yves Saint Laurent, francuski modni kreator i kostimograf čiju robu nosimo i dan danas. Danas obilježavamo i Mariju, majku crkve, dan rijeke Save je i Sveti Krescentin, tako da svi koji nosite ime Krescentin, a vjerojatno postojite neki, želim vam sve najbolje povodom vašeg imendana i svima koji danas slave rođendan, želim sve najbolje za vaš rođendan. A danas nam je rođen i 1996. godine Tom Holland, engleski glumac, svima nama poznat po ulozi Spider-mana u Marvelovom filmskom univerzumu. Iako meni iskreno on nije najdraži Spider-Man, meni je najdraži Spider-Man bio prvi Spider-Man, Tobey Maguire. A iskreno, da mi je bar biti Spider-Man na jedan dan, ja ne znam kam bi se prvo išao popesti. Stvarno ne znam, ali htio bi probati biti Spider-Man na jedan dan. Ne znam kak vi, ali ja bi itekako volio biti.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a današnja priča nam je Međunarodni dan djeteta i Svjetski dan roditelja. Itekako je, ovi dani su itekako povezani. Međunarodni dan djeteta je dan na koji nam je želja osvijestiti ulogu djece i njihovu vrijednost za budućnost društva. Na ovaj dan neophodno je naglasiti važnost ostvarivanja dječjih prava, pravo o kojima se počelo govoriti još 1925. godine u Ženevskoj deklaraciji o pravima djeteta, a koja su im zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta 1989. godine. Tijekom godina provedba Konvencije o pravima djeteta doprinijela je unapređenju života djece cijeloga svijeta, tako je na globalnoj razini došlo do smanjenja smrtnosti djece u dobi ispod 5 godina za više od 50%. Broj protharanja djece se prepolovio, te su se sanitarni uvjeti poboljšali u odnosu na vrijeme donošenja konvencije. Ipak i dalje je velik broj djece nema mogućnosti potpunog uživanja u djetinjstvu i ostvarenja svih prava. Velik broj djece živi u uvjetima siromaštva bez dostupne mogućnosti polaženja škole, posebno u slabije razvijenim zemljama, uslijed postojanja socioekonomskih razlika nastaju razlike i u tjelesnom i mentalnom zdravlju djece. Tako da je iz javnozdravstvene perspektive neophodno raditi na promicanju i zaštiti zdravlja djece od najranije dobi. A Svjetski dan roditelja koji se svake godine obilježava 1. lipnja, taj datum su Ujedinjeni narodi proglasili 2012. godine i važan je podsjetnik na vrijednost i važnost obitelji kao zajednice koja promiče zajedništvo, slogu i zdravlje kao najveću vrijednost. Obilježavanjem dana roditelja odajemo priznanje onima koji se nesebično vlastitim primjerom svakodnevno trude ulagati u razvoj i zaštitu najmlađih članova društva, te naglašavamo važnost roditeljske uloge. Također, promicanjem vrijednosti roditeljskih uloga u očuvanju zdravog i perspektivnog društva, promičemo razvoj zdravih okolina, zajednica i sustava, te osiguravamo njihovu održivost. Od 1980. godina Međunarodna zajednica sve više prepoznaje ključnu ulogu obitelji u društvu. Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je niz rezolucija koja potvrđuju tu važnost, a 1994. godine proglašen je Međunarodnom godinom obitelji. U tom kontekstu ustanovljen je i Svjetski dan roditelja koji ističe značaj roditelja u odgoju djece, te podsjeća na to da obitelj ima temeljnu odgovornost za skrb, zaštitu i razvoj djetetove osobnosti. Ujedno se naglašava kako bi svako dijete trebalo odrastati u sigurnom obiteljskom okruženju, ispunjenom ljubavlju, srećom i međusobnim razumijevanjem. Obitelj i dalje ostaje temeljna jedinica društva, ne samo kao mjesto emocionalne podrške, već i kao ključna institucija za obrazovanje, socijalizaciju te međugeneracijsku brigu. Tako da svim roditeljima, a i svoj djeci čestitam njihov današnji dan. Tako da roditelji možete čestitati djeci njihov dan, a djeca vi možete čestitati svojim roditeljima njihov današnji dan. I šta drugo reći za kraj nego jedna je mama i jedan je tata. Ne mogu skupiti riječi, na primjer, za svoga tatu i za svoju mamu, kako mi zahvaliti, jednostavno, ukratko rečeno, hvala mama i hvala tata.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Podravski radio HR 87.6.

znaš kako dobro mogu glumit, a te kako ljubim. Ti ne znaš da se brzo mijenjam, nikad ne znaš što

0: Radio.
1: Vi slušate Podravski radio.
2: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike kako se miješani komunalni i biorazgradivi otpad neće odvoziti na blagdan Tijelova. Odvoz otpada predviđen za četvrtak, 4. lipnja 2026. izvršit će se dan ranije, u srijedu 3. lipnja 2026. godine. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
4: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29, Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u srijedu biti dio Mičetinca, Svete Ane, Čepelovca, Đuđevca i Šemovci i to u vremenu od 8.30 do 10.30 te dio naselja Repaš u vremenu od 8.30 do 13 sati. Iz Leta Koprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijedi emisija Backstage u kojoj smo razgovarali sa glazbenicom Nelom i njezinom novom singlu Sada znam.
1: Podravski radio.
10: Showbiz.
11: Dobar dan, drage slušateljice i cijenjeni slušatelji. U današnjoj rubrici Backstage družimo se s jednom od naših pjevačica koja nam je, pa mogu reći, svakodnevno u programu. Slušamo njene pjesme. Ona se zove Nela. Za početak ja ću pozdraviti s druge strane telefonske linije Nelu. Lijep ti pozdrav i dobrodošla u program Podravskog radija.
0: Pozdrav, pozdrav i pozdrav svim slušateljima. Bog.
11: Bog, Nela, kak si, jesi dobro?
0: Jesam, odlično sam. Moram priznati da mi paše kišni ponedjeljak. Ne znam kako je kod vas, pretpostavljam
11: isto
0: da
11: kiša, je
0: isto
11: je.
0: Tako. A malo mi paše jer su ove neke vrućine došle prenaglo, pa mi sad mi je ovaj zrak u zraku, kisik koji se napokon vratio, nekako mi odgovara. Tako da lijepo je, dobro sam.
11: Nela je s nama u programu. Evo, Nela, ja te molim da nam se evo ukratko predstaviš, ako postoji još neko ko ne zna tko je Nela.
0: Pa, vjerujem da postoje, ali zato sam i ovdje da se još malo predstavim. Dakle, ja sam Nela, pjevačica i autorica iz Zagreba. Priliku nekoj većoj publici sam dobila se predstaviti u emisiji The Voice prije 10 ili možda čak 11 godina. Bila sam u prvoj sezoni, kasnije sam nastupala u emisiji A strana, gdje me isto publika još malo bolje zapazila, ali ono na što se ja najviše ponosim su moje autorske i kantautorske pjesme. Prva je bila Melodrama. To je ona pjesma koja ide: nemoj stajati po strani, sve ti je u glavi. Eto to. tu su me ljudi bolje upamtili po mojim pjesmama, onda kasnije i duet sa Nikom Turković Mogu i sama, tako da vjerujem da ste moje neke pjesme već čuli, možda ne znate da su to moje pjesme, ali evo, ja radim na tome da se što bolje spajaju i moje pjesme, lik i djelo, ja sa svojim pjesmama, i evo tu sam da vam predstavim svoj novi singl koji se zove Sada znam, koji se nalazi na albumu, na mom drugom albumu koji je izašao prije malo više od pola godine i koji se zove Arhivirano. To je moj prvi konceptualni album, ali moj drugi album na koji sam jako ponosna, što je meni teško za reći s obzirom da sam jako kritična i da jako pazim na detalje i da sam perfekcionistički nastrojena, ali tako sam i pristupila ovom albumu i stvarno od početka do kraja je ispričana jedna priča o jednoj, ajmo reći, izgubljenoj ljubavi, ali opet vraćenoj ljubavi sebi. Tako da preporučam, album traje pola sata, a mi trenutno pričamo o pjesmi koja se zove Sada znam i za koju je izašao spot prije nekoliko dana i koja evo priča o momentu kada moraš napustiti neki svoj dotadašnji život i neke odnose da bi mogao pronaći mir, jer bez mira jednostavno ništa ne ide u životu i ta samoća boli nekada i zna biti hladna i prazna, ali je za neki viši cilj i zapravo pjesma govori o tom osjećaju odlaska i borbe sa tim, ali za neko više dobro.
11: Da, zato smo te i nazvali. Nela ima novu pjesmu Sada znamo, koju si sad malo i rekla. Ona nosi vrlo osobnu poruku, to si rekla. Nela, što ti je bila glavna inspiracija za njen nastanak?
0: Pa zapravo...
11: Jel to dečko možda neki bio?
0: Ajmo to ovako sad malo mistificirati, pa ćemo reći da ljubav, dotadašnja, osjećaj zarubljenosti u vezi, nešto što je u meni, ajmo reći, tinjalo je, nešto što je trebalo izaći van na taj način, ali zapravo kako je pjesma pokrenuta je meni dosta draga priča, a to je u jednom od mnogobrojnih muziciranja sa mojim dragim gitaristom i koautorom Janom Jakovljevim. U biti našli smo se kao i svaki put kad se nađemo da nešto malo sviramo, da nešto smislimo bez obaveze, u smislu ne mora to biti tako, ne moramo napisati danas pjesmu, ali smo se našli da barem pokrenemo te neke kotačiće. I u biti prije nego što smo uopće krenuli išta pisati, mi najčešće radimo na akustičnoj gitari. Ja s Janom pričam o tome kako se osjećam, što sam si zapisala u bilješke, imam li neku pjesmu već gotovu, neki tekst, ili jednostavno želju da napišem pjesmu o nekoj određenoj emociji. I onda on, na temelju toga što sam ja pričala, krene svirati neke akorde ili nekakav riff na gitari i onda tu krene. Ili se pokrene u meni melodija i tekst ili ne. Ali ovog puta se dogodilo to da je Jan se išao pohvaliti sa svojom novom električnom gitarom, ali ova je specifična, to je bariton električna gitara. To je električna gitara koja zvuči kao bas, ali to nije. E, meni se njen zvuk jako, jako svidio i ja sam ga zamolila da on nastavi malo svirati po gitari i on je krenuo svirati taj jedan riff, dosta specifičan. E, i tu sam ga zaustavila, ok, radit ćemo sad na ovome, meni se ovo sviđa i zapravo je nastao refren "Do sada znam". Sada znam sve što nekad sam bila. Uglavnom, tako smo nekako krenuli i zapravo vrlo brzo u istom tom susretu je nastala i cijela pjesma i stihovi i versi, refren i sve, tako da to je bio jedan produktivan sastanak. Ali zapravo sama pjesma je baš jedna od slagalica u tom cijelom albumu kojem sam pristupila konceptualno, znajući točno koju pjesmu želim gdje smjestiti i zašto je tamo i koju emociju nosi.
11: Fantastično. Nela, u naslovu kažeš "sada znam". Što je to, Nela, što danas znaš, a možda nisi znala prije nekoliko godina?
0: Pa, da trebam više slušati sebe i unutarnji glas i možda poslušati ga ranije, jer život ti pruža nekoliko prilika iz početka da ga poslušaš, ali ako ga stvarno zatomiš, onda nekad se zna dogoditi da bude prekasno. E, to je nešto što sada znam.
11: Spot je vani, kako si i rekla, i mi je već puštamo ovdje na Podravskom radiju. Nela, kako je publika do sad reagirala na tvoju novu pjesmu "Sada znam"? Jesi dobila neku poruku ili komentar možda koji te posebno dirnuo?
0: Ono što mi je jako drago kod ove pjesme specifično je što je prije nego što sam uopće objavila spot, snimila spot, je da je bila zapažena već prilikom samog puštanja albuma, tako da mi se već i prije spota javilo jako puno ljudi koje je reklo da mi je to najdraža pjesma, da je to nešto da jako rezoniraju sa tom rečenicom "hladno je, ali otkad te nema, nema nemira". I onda su se ti utisci samo pojačali nakon što je spot izašao van, jer je stvarno unio još jednu dimenziju, obogatio je tu cijelu pjesmu i sliku pjesme koju sam ja imala i jako sam zadovoljna i sretna što sam zapravo sudjelovala konceptualno, to jest radila sam koncept za spot, imala sam jasnu viziju što bih voljela iznijeti ovdje, a Dario Radusin, koji je taj spot i snimao i producirao, montirao, kolorirao, sve, je zapravo bio taj koji je meni pomogao ostvariti tu moju ideju, dao mi je načine na koje ćemo to ostvariti, tako da jedna baš predivna suradnja i spot koji mislim da govori sam po sebi vrlo, vrlo puno.
11: Naravno, osjećaš li da ova pjesma tvoja predstavlja možda neki novi smjer u tvojoj karijeri, ili bi rekla da je to prirodni nastavak svega što si do sad radila?
0: Pa, kako bi rekla, meni se čini da svaka pjesma na albumu predstavlja neki svoj smjer, ali kad se album sluša u cjelini, vrlo se jasno čuje i razumije da to baš pripada, da su to sve mali dijelovi te jedne velike slagalice nazvane albumom. Mislim da je cijeli album jedan novi smjer za mene, jer sam zapravo, meni se tako čini, stvarno tako osjećam, iskoračila ovim albumom, zapravo zakoračila prvi puta u taj smjer gdje čvrsto stojim na nogama i čvrsto sam sigurna što želim, koji je moj zvuk, koja je moja priča, ko sam ja, koja je moja neka uloga tu na našoj sceni. Moglo bi se reći da da bi to bila jedna djevojka koja je ranjiva, ali u tome jako snažna. Mislim da to je ovaj album zapravo i govori.
11: Hvala ti. Za koji trenutak slušamo tvoj novi hit single "Sada znam"? Nela, što možemo od tebe očekivati? Evo, tu nam je i sredina godine. u nastavku godine, hoće li biti još koji novi single, koncertni nastupi, je li ideš na godišnji, di se kupaš, di se sunčaš?
0: Ne, ova godina mi je radna, prošla godina isto bila radna, samo prošle godine je bila kreativna i pripremali smo zapravo album, snimali sve kako bi onda ovu godinu mogli ostvariti po nastupima, po koncertima. Evo, prije nekoliko dana sam imala koncert u Osijeku, ovu godinu sam započela sa svojim prvim velikim autorskim koncertom u Zagrebu, u Petom kupeu, nastavljam u tom smjeru, idući koncert je u Vodicama, a za više detalja za neke druge nastupe i koncerte definitivno preporučam dragim slušateljima da me prate na društvenim mrežama. Radimo na tome da se pojavimo u svakom malo većem gradu u Hrvatskoj, održimo koncert, tako da evo, to je moj plan za ovo ljeto. Negdje uz put ću se uspjeti malo i odmoriti, spojiti, otputovati na nekoliko dana sa prijateljicama, ali zapravo u glavnom fokusu ove godine su nastupi i to mi je primarno.
11: Odlično. Nela je na Facebooku, na Instagramu i di još?
0: I na TikToku, naravno, svugdje.
11: Nela, evo za sami kraj ovog intervjua i ugodnog druženja s tobom, Podravski radio ovdje iz Đurđevca. Reci nama, ja znam da si ti sigurno jako dobro i s našom Lu Jakalić, koja isto fantastične pjesme pjeva i družimo se mi tu puno s njom. Je li poznaš, što bi rekla o njoj?
0: Poznajem Luciju, za Luciju mogu reći da je posebna jedna duša, da predivno piše pjesme, mislim da je to jako bitno za istaknuti, jedna od rijetkih naših kantautorica koja stvarno ima neki svoj pečat i ima emociju i autorski i glazbeno i pjevački, tako da sve pohvale za Luciju i sve pozdrave za nju i stvarno jako volim njene pjesme i njen glas se na prvu prepozna, što je u današnjem vremenu dosta rijetko da se nečiji glas može toliko brzo prepoznati, da je toliko prepoznatljiv kao njen i glas i emocija, tako da sve pohvale za Lu i sva podrška.
11: Lijepe riječi, evo poslat ću ja Lu poruku, kak si je lijepo nahvalila. Ja ti se zahvaljujem, Nela, i za sami kraj evo ostavit ću tebi da sve slušatelje Podravskog radija još jednom pozdraviš i najaviš svoju novu pjesmu.
0: Dragi slušatelji Podravskog radija, ja sam Nela, a vi upravo slušate moj novi hit single Sada znam.

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini

0: Tupit će
1: Kristo, Rene, Aceveda.
0: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
1: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
0: na našem i vašem
2: Kukuričeku.
3: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
5: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
6: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
7: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
6: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
7: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
8: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
9: Podravski radio.

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike kako se miješani komunalni i biorazgradivi otpad neće odvoziti na blagdan Tijelova. Odvoz otpada predviđen za četvrtak, 4. lipnja 2026. izvršit će se dan ranije, u srijedu 3. lipnja 2026. godine. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
1: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
2: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
3: Kukuriček!
1: U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
2: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
1: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
2: Podržimo naše malene pjevače
1: i poslušajmo 17 novih pjesama.
2: U revijalnom dijelu programa nastupit će
1: Kristel, René, Aceveda.
2: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
1: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
2: na našem i vašem
3: Kukuričeku.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
6: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedad Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
6: Dođite na pravo mjesto. Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstenja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
8: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice.
9: paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
10: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u srijedu biti dio naselja Mičetinec, Sveta Ana, Čepelovec, Đurđevac i Šemovci, i to u vremenu od 8.30 do 10.30, te dio naselja Repaš u vremenu od 8.30 do 13 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijede vijesti.
11: Podravski radio. Vijesti.
10: Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović održao je radni sastanak s Hrvatskim generalskim zborom. Uz njega u Zagrebe stigla i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović, koja je ujedno i kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Domovinski pokret zatraži da se deklaracijom pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. A evo što je o tome rekao predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović. Siguran sam da Vlada Republike Hrvatske s predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnjih 10 godina čini izuzetan napor da olakša ono što mi tražimo, a to su tri ključne stvari u Bosni i Hercegovini: apsolutnu jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put, i tome ćemo nastaviti tražiti i dalje, rekao je Dragan Čović. Znanstvenik i liječnik Dragan Primorac je službeno najavio kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, poručivši da želi ujediniti hrvatski sport bez podjela te uvesti transparentne kriterije i jednake uvjete za sve sportove i sportaše u sustavu. U razgovoru s brojnim olimpijcima, vrhunskim sportašima i sportskim djelatnicima dobio sam potporu da se u ovom važnom trenutku za hrvatski sport uključim sa svojim znanjem i iskustvom te kandidiram za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, rekao je Primorac. Na Svjetski dan roditelja UNICEF Hrvatska predstavio je u Zagrebu kampanju "I malo nasilja je previše, učimo o roditeljstvu", upozorivši da svako drugo dijete u Hrvatskoj doživi fizičko ili psihičko kažnjavanje. Kampanja je usmjerena na poticanje roditeljstva bez nasilja te pružanje podrške roditeljima kroz edukativne sadržaje i stručne savjete dostupne putem UNICEF-ova online kutka za roditelje. Predstojnica ureda UNICEF-a za Hrvatsku Luisa Brumana rekla je kako većina roditelja razumije da nasilje nije prihvatljivo, ali da roditeljstvo podrazumijeva stalno učenje i podršku. Dodala je kako je cilj kampanje doprijeti do što većeg broja roditelja i otvoriti prostor za razgovor o izazovima odgoja bez osuđivanja. Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti počeli su ispiti državne mature, koje je ove godine pristupa više od 30.000 kandidata. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je za HINA-u da će se ispiti održavati u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Pravo pristupa državnoj maturi steklo je ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.963 redovnih maturanata i 4.287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Hrvatsko katoličko sveučilište slavi 20. obljetnicu osnutka. Na početku svečanosti održan je blagoslov kampusa, sudjelovali su zagrebački nadbiskup i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta monsignor Dražen Kutleša, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, rektor sveučilišta Željko Tanjić i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Uručene su svečane plakete sveučilišta na čiju je obnovu do sada uloženo 33,6 milijuna eura, a goste je dočekao robot kojim je poželio dobrodošlicu. Tanjić izrazio nadu da će dovršeni kampus biti poticaj daljem razvoju sveučilišta te jačanju i unapređenju njegova poslanja u području visokog obrazovanja i znanosti. Učenici koji se u Međimurskoj županiji obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja, njih 266 primilo je danas ugovore o stipendiranju u iznosu od 800 eura godišnje, a ukupno je stipendija osigurano 212.800 eura. Stipendije osiguravaju Međimurska županija u suradnji s gradovima, općinama i obrtničkom komorom Međimurja, a od ukupnog iznosa županija financira 77.941.000 eura. Od sporta, hrvatska nogometna reprezentacija odradila je jučer pretposljednji trening prije prijateljske utakmice s Belgijom uoči puta na svjetsko prvenstvo koja se odigrava na Rujevici sutra s početkom u 18 sati. Danas će odraditi posljednji trening prije susreta s Belgijom, a nakon te utakmice očekuju ih pripreme za još jednu prijateljsku utakmicu. U Varaždinu će odigrati utakmicu sa Slovenijom, te će im to biti zadnji ispit prije odlaska na Mundijal. Vrijeme sutra bit će nam pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. Puhat će nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura sutra ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 21 stupanj.
12: Slušali ste vijesti.
10: Sedamnaest je sati i pet minuta. Nadam se da uživate u ovom danu. Malo nam je rasladila nam je kiša, malo onu vrućinu koja nas je proganjala zadnjih tjedan dana, pogotovo mene. Danas smo u emisiji Backstage govorili, to jest razgovarali sa glazbenicom Nelom i o njezinom novom singlu Sada znam. A slušat ćemo nju i u nastavku, jer nikada nam nije dosta Nele, slušat ćemo njezinu pjesmu Melodrama. A još podsjećam da danas u 17:30 u 17:30 biti će repriza emisije Podravske steze od prošloga tjedna, pa ako niste čuli emisiju sa umjetnikom Stjepanom Pongracom, rodom iz Gabajeve Grede, a sada živi u Hlebinama, koji je tekako toga puno postigao u svom životu, bio je diljem svijeta sa svojim slikama i svojim djelima. Šta drugo reći nego uživajte dalje uz valove Podravskoga radija.

0: pjesma opet u Đurđevcu.
1: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
2: Kukuriček!
0: U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
1: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
0: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
1: Podržimo naše malene pjevače
0: i poslušajmo 17 novih pjesama.
1: U revijalnom dijelu programa nastupit će
0: Kristel, René, Aceveda.
1: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
0: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
1: na našem i vašem
2: Kukuričeku.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
4: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, Autolončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
9: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi

0: Soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora, bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
1: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
0: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
1: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
0: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
4: Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
5: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. Naivno slikarstvo po kojem je Podravina poznata i izvan granica Hrvatske nastalo je iz života običnog čovjeka i svakodnevice sela, rada na polju, običaja, prirode i duboke povezanosti ljudi sa zavičajem. Upravo u toj jednostavnosti i iskrenosti krije se njegova posebna vrijednost. Podravska naiva prepoznatljiva je po živim bojama, detaljnim prikazima seoskog života i motivima koji prenose toplinu doma, tradiciju i duh nekih prošlih vremena. Ovaj jedinstveni umjetnički izričaj obilježio je kulturni identitet Podravine te ostavio snažan trag u hrvatskoj umjetnosti. Kroz generacije slikara naiva je postala simbol očuvanja tradicije i ljubavi prema rodnome kraju. Danas vas vodimo u svijet boja, tradicije i umjetnosti kroz priču slikara koji svojim djelima čuva bogatu baštinu podravske naive. Danas je ovdje sa mnom slikar podravske naive rodom iz Gabajeve Grede, Stjepan Pongrac. Dobar vam dan želim i dobro nam došli.
6: Dobar dan i vama i slušateljima Podravskog radija.
1: Evo, za početak, možete se kratko predstaviti našim slušateljima?
6: Evo, kao što ste već rekli, slikar naive Stjepan Pongrac, rođen sam u Gabajevoj Gredi 68. godine, općina Hlebine, i kako se kaže, gdje sam rođen, evo tu i živim, u Podravini.
1: Super, kako je započela vaša ljubav prema slikanju i jeste li odmah krenuli s podravskom naivom?
6: Pa već u samim početcima kad sam došao na, da kažem, na prijemni u prvi razred, odnosno predškolu, počeo sam crtati, nešto je trebalo nacrtati i kaže učitelj tadašnji, ovo bude budući slikar. I to je meni nekako ostalo tako u nekom čošku u glavi. Jeli? I 80. godine već sam krenuo sa ozbiljnim potezima kistom.
1: Jeste li krenuli s podravskom naivom ili s čim ste prvo krenuli, s kojim?
6: Definitivno, to je, na tom smo rasli svi mi i to je bilo ono što nas je i guralo napred, znači isključivo naiva.
1: Što vas najviše privuklo naivnom slikarstvu?
6: Pa gledajte, stvar je u tome da je u Hlebine tada Ivan Generalić, Dragan Gaži, Franjo Filipović, to su bili poznati, svjetski poznati slikari. Svaki dan sam prolazio u školu kraj njihovih kuća i vidio sam taj osjećaj, te boje, miri, svega sam osjetio, to me privlačilo i posjetio sam, zahvaljujući moje baki i tati koji su me otpeljali kod Franje Filipovića, gdje sam imao prvi kontakt sa mirisom boja, da to tak kažem, gdje boje dišiju. To je bilo nešto koje, taj miris, ja to ne mogu opisati. Dan danas kad se sjetim, mene to privlači, taj miris boja. To je bilo prvo što me privuklo tom kistu i stvaranju slike.
1: Koliko je značio kraj u kojem ste rođeni i utjecao na vaše motive i slikanje?
6: Pa definitivno, to je jedan prekrasni kraj, prirodno okruženje, šume, prekrasni zalasci sunca, vode, Drava, tako da nema opće potrebe nekud odlaziti, sve tu.
1: Koristite se prirodom da naslikate svoja djela?
6: Da,
1: ili?
6: Da, apsolutno. Sve su moje slike u biti

0: na temu prirode, vode, vinograda, to je to.
1: Da li iz glave crtate ili otidete, na primjer, u šumu i vani slikate ili?
0: Ne, ništa, sve iz glave, sve iz glave, ali sve to ostaje, znači sve to preslikaš, tu prirodu, sve ti ostaje i onda uljepšavam, znači uljepšavam, jer nažalost čovjek je dosta uništio tu prirodu i ove šljunčare i sve to, više ne postoji taj krajolik koji ja pamtim kao dijete gdje sam se igrao, sad je to sve šljunčara, i, ali meni je ostalo ti draski rukavci, te čaplje, lopoči, patke, sve to prekrasno.
1: Evo, koji motiv najviše prikazujete u svojim slikama i zašto?
0: Pa to je voda, znači Drava, rijeka Drava, jer na kojoj sam odrastao i koja me privlačila. Nije bilo dana da nisam otišao na Dravu, na jezera ova koja su sad iskopana, velim, gdje su ribnjaci. To je nešto bilo posebno, ta voda, taj miris vode, miris Drave. Drava ima miris, Drava ima nešto ono što privlači.
1: Na koji način nastaje jedna vaša slika od ideje do završnog rada? Kako izgleda taj proces?
0: Pa da, prvo je ideja. Znači, prvo se složi mi se slika u glavi. Ja definitivno u glavi složim i prebacim na papir. To zovemo skica, jel? Nacrtam na papiru i onda stavim staklo i onda počinjem slikati na staklu ili platno, isto tako. I to onda traje proces. Na staklu traje naravno po 5 dana, 6, sve ovisi o veličini slike, dimenzije i zahtjevnosti detalja, da li su to likovi na slici, da li je to čisto priroda, znači od 4-5 dana do 10, pa i 15 dana sam znao slikati neke slike većih formata.
1: Je li vam ikad pala ideja možda tokom noći ili ono neko ludo vrijeme za sliku?
0: Znao sam ja raditi do 3 sata ujutro. Jednostavno nisam prekidao. Imao sam jedan period gdje sam radio, ali ono turbulentno vrijeme, gdje nisam prekidao slikati. Znači neki 10 godina to trajalo. 11 radio sam, ali ono baš sam bio produktivan, da velim tako. Puno slika je nastalo.
1: Koje sve tehnike koristite u svom radu? Evo, spomenuli ste staklo i platno, imate još neke tehnike koje koristite?
0: Dakle, crtež, suhi pastel, ulje na platnu, akril na platnu, radim i ove pisanice velike, znači redovito sudjelujem u tome, to se radi akrilom, znači to je boja na bazi vode i naravno ulje na staklu, to definitivno.
1: Koja je razlika u tim svim načinima?
0: Pa velika je razlika, recimo suhi pastel, on se radi više prstima, onak razmazuje, crteš naravno olovkom, tušem ili markerom i onda akril, on se brzo suši, njega treba znati razraditi, boja je drugačija od uljane boje, na uljanoj boji može se razigrati, možeš raditi duže vremena i nije problem da će se odmah osušiti. To je problem recimo kad radimo ove velike pisanice, pisanice od srca, to je projekt turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, jel? I oni nas svake godine angažiraju, nas slikare koji to oslikavamo i to je, brzo se suši. I neki kolege su pokušali isto raditi, ali rekli su ne, hvala lijepa, to neka rade oni koji već znaju, jer se brzo suši, to je problem.
1: Dok radite te pisanice, možda postoje nesuglasice dok izrađivate?
0: Pa ima, nas je 4 na jednoj pisanici, ali mi uvijek sjednemo, znači radni sastanak, šta će ko raditi i dobijemo temu i kak velimo svaki dio ima svojeg slikara, svaka znači tema i onda se spojimo i pokušavamo se spojiti to dijelu, tu sliku, da se ne vidi toliko razlika u tehnikama, odnosno u rukopisu.
1: Evo, dok oslikavate, da li vam se dogodilo ponekad da ono nije jednostavno uspjelo ili neki slučaj na staklu, možda li pukne staklo ponekad?
0: Joj, koliko mi je puklo stakli. Bilo je toga, da, recimo, ako i ne uspije, to znam ja, onaj ko gleda, promatrač, on to ne vidi. Ja točno znam na svakoj slici gdje sam možda ne pogrešio, možda sam mogao drugačije, možda sam nešto drugo htio pa nije to ispalo tako, to ja znam samo, a promatrač misli da je točno to tako moralo biti.
1: Postoji koja slika koja vam je posebno draga ili ima možda neku posebnu priču?
0: Pa ja sam napravio jako puno slika, imao ih nekoliko, nisu nažalost u mojem vlasništvu i po čitavom svijetu imamo, stvarno nema zemlje na kugli zemaljskoj gdje nema mojih slika, ali sada izdvojim baš neku posebnu, ne mrem se sjetiti, ne mrem reći sad to je ta, evo.
1: Da, tu ko ste ih naslikali da više ne možete. Je li teško očuvati ovu tradiciju u današnje vrijeme i kako prenositi ovu tradiciju mlađim generacijama?
0: E, to je dobro pitanje. Nažalost, mlađih generacija više nema koje bi to radile, jer kao prvo mobitel, Facebook, TikTok i tako te društvene mreže, da ne nabravam, su preuzele taj primat i sad mladi ne žele sjesti 3, 4, 5 sati ostaviti za staklom ili platnom, nego rađe to vrijeme potroše na tom mobitelu, tabletu ili već što je. I ne želi se uključiti. Pokušavali smo, radili smo u Hlebinama i školu slikanja, imali smo i tečajeve, javljala su se djeca da popune, znači, taj slobodni termin koji mora u školi, jel, zadovoljiti, ali nastavili nisu nitko, malte ne. Evo, možda jedna djevojka je nastavila, ali mislim da neće to potrajati. Dok se udaju, ženska djeca odu u brak ili odu negdje na školovanje i to se zaboravi. Muški opet odu svojim putem i tako.
1: Evo, današnje vrijeme je dosta ova tema umjetna inteligencija, da li ona utječe možda na kreativnost ljudi isto po vama?
0: Pa to je, nažalost, ne samo umjetnosti, nego općenito u svemu. Sad jednostavno ne moraš razmišljati. Upitaš umjetnu inteligenciju, pošalješ upit, on ti sve napravi. Ti uopće ne moraš mozak uključivati. Tak i sliku. Kažeš mu, napravi mi sliku, tak i tak, pošalješ mu segmente i dobiješ sliku za plakat, za bilo kaj. I ti imaš gotovu stvar, a ne moraš se potruditi niti malo. A to nije dobro.
1: Jel to možda utječe onda i na vaš rad? Mislim, ono da ljudi onda ne žele toliko raditi izložbe možda, ili ne znam, ne utječe to na...
0: Pa ne toliko, za sada barem, ali što se tiče izložbi, ja sam izlagao dosta po Hrvatskoj, po svijetu, isto tako u Europi, bilo je svega i svačega. Nagledao sam, bio sam u Francuskoj nekoliko puta, sudjelovao na europskim i svjetskim izložbama, na IVE, bio sam jedini predstavnik u početku u Lormaranu, u Marseju, u Verneju, u Parizu, u Italiji sam bio, znači sve sam prošao te izložbe. To je nešto drugo. Još ljudi nisu spremni umjetnosti na umjetnu inteligenciju. Tako da ne bih rekao da će još uvijek, bar ne za sada, možda nekog već koristi to na veliko, a mi ne znamo.
1: Dobro, to je pozitivno čuti, ajde, bar u ovim krajevima, barem da ne koriste to. Evo, spomenuli ste da ste bili na puno i takako puno izložbi. Kakav je to doživljaj biti na izložbama?
0: Pa u biti, ja sam svoje snove dosanjao, kako se kaže. Kad sam krenuo slikati i kad sam vidio na televiziji te kataloge, kad sam prelistavio ostali slikara, živući tada još, ja sam želio isto to postići. Ja sam postigao to. Bio sam u Francuskoj, velim, pozvan na jedini predstavnik Hrvatske na europskoj izložbi na IVE u Lormaranu, to je kod Aix-en-Provence. Prekrasan jedan dvorac, to je bila izložba, to sam bio jedini predstavnik sa 12 zemalja Europe sudjelovalo, pa na svjetskoj izložbi na IVE isto u Verneju u Francuskoj, tamo sam bio predstavnik jedini, prvi puta 2010. godine, tada dođe ministar ili ministar kulture, neki pomoćnik i kaže, tu je iz Hrvatske jedan umjetnik, slikar, on hoće silom se upoznat s menom, on hoće, da li još uvijek postoji u Hrvatskoj da naiva živi, jer su oni svi znali za Hrvatsku naivu, to je bilo svjetski hit. I onda sam morao s njim intervju obaviti, to je pisalo o tom nekom članku, nije on da iz Hrvatske bio jedan slikar. Ali dobro, to su doživljaji. Pa bio sam kod pape Benedikta 16. na grupnoj audijenciji, bilo nas je više slikara, jel? To je jedan doživljaj koji se pamti, jer običnom čovjeku, smrtniku, kad će doći na audijenciju kod Svetog Oca, to je jako teško i zamisliti, a ne da se i dogodi. Pa recimo kod političara, državnika na prijemovima sam koje kakvim bio, što oni prolaze, oni odlaze, jel, mi ostajemo i dalje i radimo svoj posao i dok nas pozovu, tu smo i tako.
1: Evo, spomenuli ste svjetsku izložbu na IVE. Postoji razlika između naše na IVE i...
0: Velika razlika, mi radimo drugačije. Naiva je za njih na platnu, kod nas smatruju da je naiva isključivo na staklu, što nije istina. Naiva se radi naravno i na platnu i na papiru i na bilo kojem materijalu, a to kod nas što smatruju naši ljudi da je naiva na staklu, jer su tu počeli prvi slikari prve i druge i treće generacije raditi i onda su zamislili da je samo to naiva. Nije, naiva i na platnu i na lesonitu, na šperploči, na svemu se može raditi. Ali razlika je u motivima. svaku slika, ono, oni recimo slikaju, Francuzi dosta slikaju svoje gradiće, oni mali pitoreskni gradići, prekrasno mjesto gdje sam bio, oni izlozi dućana, to je onak, baš slikovito, i to oni stavljaju na platno, taj jedan izlog, i to je za njih slika prekrasna.
1: Evo, smatrate li da Podravska naiva ima i danas važno mjesto u hrvatskoj umjetnosti?
0: Oj, itekako. To je nezaobilazno, jednostavno bi trebalo to i podignuti na neku višu razinu. Međutim, vjerojatno postoje ljudi koji su za to stručni, koji moraju to raditi, jer mi kao slikari ne možemo biti i menadžeri i promotori i sve raditi. Jednostavno mi smo slikari koji slikamo. Jer imaš, kako sam rekao malo prije, isto sjedneš za stol, slikaš 4, 5, 8, 10 sati, ne možeš ti raditi još masu poslova drugih, što ja recimo, eto, nažalost radim, moram raditi, jer da se nadovežem, ne može se živjeti više danas od slikarstva. Lijepo je to, posjetiš zemlje, posjetiš ljude, sve to lijepo, ali da živiš isključivo od toga, to jako teško.
1: A prije se moglo?
0: Pa neki jesu, da, ja nisam nikad isključio od toga živo, iako mi je pomoglo dosta u životu. Radio sam za jednu galeriju 13 godina, to je jedan radni vijek dosta veliki, i moje slike su putovale širom svijeta, velim. Tako da, sam dosta si pomogao u jednom periodu života, kad mi je bilo najteže, to mi je bilo dobro došlo.
1: Postoje li neki uzori u vašem slikarstvu?
0: Pa da, imao sam ja, naravno. Jedno vrijeme sam dosta promatrao Bob Rossa kako slika, i tu sam služio tehniku brzinskog slikanja. Idemo na kolonije, znači tu ne možete napraviti kvalitetnu sliku za 3-4 sata, to je nemoguće. Ali promatrajući tehniku Bob Rossa kako je on to radio, shvatio sam da se može u stvari. Jer on je te satove održavao preko interneta, i kad je bio živ, to sad ima, se može isto naći na internetu. Ja sam to pratio i shvatio sam da se kvalitetna i lijepa slika može napraviti za 2-3 sata. Jel?
1: Imate li možda motiv ili temu koju još niste naslikali, ali imate onak jako želju?
0: Joj, imam i tekak. Ne znam sa mojim godinama da li ću stići sve to napraviti, ali platna i stakla čekaju svoje vrijeme. Svako platno moje već ima temu u mojoj glavi. Jedno veliko platno, 1,80 m sa metar, čeka da napravim jednu sliku, nadam se da će uspjeti, jer Podravina će se zvati slika, a treba početi samo.
1: Znači ideja je u glavi, samo treba pribiti kist u ruku. I, kako vidite budućnost naive u Podravini?
0: Pa ako nitko ne nastavi naš put, teško da će naiva opstati kroz 30 godina, da li će biti živućeg slikara koji će još, budemo rekli, stvarati i izlagati.
1: Evo, ko biste onda poruku poslali mladim umjetnicima koji se žele baviti naivom?
0: Pa neće pogrešiti. Neće definitivno pogrešiti, jer je naiva kao smjer u slikarstvu, koje je priznati smjer u slikarstvu, samo da nadovežem se, trebao sam prije korone u Mostaru na akademiji biti gost predavač na temu naive, međutim došla je korona i sve to stalo, i taj profesor koji je nazvao mene i kolegu, on je nažalost umro od korone i više toga nema. A isto tako i u Francuskoj isto sam imao poziv za akademiju za predavanje u naivi, međutim jezik je bio problem, tako da nismo realizirali to. A kod nas toga nema, nažalost. Čak nije niti uvrštena, koliko imam saznanja, tema naive u akademiji u slikarstvu, ili da li je, da li nije, ali mislim da nije. I trebalo bi, znači, na neki način poticati mladost da ne zamre ta luč, taj duh u Podravini, u tom bazenu našem, da neko nastavi, barem desetak mladih da ima, a kako će to biti, ja ne znam da li će uspjeti to.
1: Evo, nadajmo se da bude krenuo u nekom dobrom smjeru, to pa, nadajmo se.
0: Vjerujemo da bude tak, da.
1: Evo, hvala vam što ste nama i slušateljima približili svijet naivnog slikarstva i sudjelovali u današnjoj emisiji Podravske steze.
0: Hvala vama.
1: Evo, hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Danas smo u emisiji Podravske steze ugostili slikara naivnog slikarstva Stjepana Pongraca, koji nam je približio svoj životni put slikarstva i podravsku naivu. Do slušanja!
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
4: Slušali ste reprizu emisije.

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike kako se miješani komunalni i biorazgradivi otpad neće odvoziti na blagdan Tijelova. Odvoz otpada predviđen za četvrtak, 4. lipnja 2026. izvršit će se dan ranije, u srijedu 3. lipnja 2026. godine. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
3: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
2: Kukuriček! U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
3: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
2: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
3: Podržimo naše malene pjevače
2: i poslušajmo 17 novih pjesama.
3: U revijalnom dijelu programa nastupit će
2: Kristel, René, Aceveda.
3: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
2: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
3: na našem i vašem
2: Kukuričeku.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
8: Podravski radio.
9: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u srijedu biti dio naselja Mičetinec, Sveta Ana, Čepelovec, Đurđevac i Šemovci, i to u vremenu od 8.30 do 10.30 i dio naselja Repaš od 8.30 do 13 sati. Iz Elektra Koprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijede vijesti.
8: Vijesti Podravskog radija.
9: Sati i dobar vam dan u vijestima. Dolaskom ljepšeg vremena te viših temperatura i vrućina samim time povećava se i vjerojatnost nastanka požara. Predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar upozorava kako je upravo u ljetnim mjesecima potreban dodatan oprez prilikom boravka u prirodi, ali i pri obavljanju poljoprivrednih radova. Ističe kako su najčešći uzroci požara ljudska nepažnja, spaljivanje biljnog otpada te neodgovorno korištenje otvorenog plamena. Građane poziva da se pridržavaju sigurnosnih mjera i da svaki uočeni požar ili dim odmah prijave vatrogascima kako bi se spriječilo njegovo širenje i nastanak veće materijalne štete.
10: Evo, dolaskom lijepog vremena dolazi nam, znači, veće temperature i vrućine i znači samim time imamo i veća vjerojatnost da dođe nastanka požara, pa ovim putem apeliramo iz vatrogasne zajednice grada Đurđevca, ali i za požarno područje Đurđevac, da građani prilikom radova na poljoprivredi i spaljivanja, ako baš to moraju raditi, povećaju pozornost, ali i kod svakoga spaljivanja obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu. U našem slučaju to je javna vatrogasna postrojba Đurđevac na broj 048 812 214 ili na broj 193. U mjesecu vatrogastva, znači u mjesecu svibnju, vatrogasna zajednica grada Đurđevca imala je povećane aktivnosti baš što se tiče prevencije nastanka požara. Od dana otvorenih vrata do različitih vatrogasnih vježbi na otvorenom, ali i po javnim ustanovama smo skrenuli pažnju građanima da obrate pažnju da ne dođe do neželjenih situacija nastanka požara. Moram napomenuti da je za čitavu državu zabrana spaljivanja otpada na otvorenom od 1. lipnja do 31. listopada, te molim da se tih pravila ljudi pridržavaju, ali ako je neophodno, kako sam rekao prije, prilikom spaljivanja bitno je da očistite prostor oko kojeg se spaljuje. Nemojte spaljivati velike količine otpada odjednom, znači ako imate više otpada stavite to na manje hrpe. Ne spaljujte u blizini objekata, prema zakonu to je 100 metara od objekta, i nemojte spaljivati za vjetrovita vremena. Obavezno kod sebe imajte mobitel ili neko sredstvo za gašenje, bilo to voda, pijesak, vatrogasni aparat sa prahom. Moram napomenuti i kazne u slučaju nastanka požara. Ako se utvrdi da je namjerno nastao požar, kazne su od 2000 do 20.000 eura. Da, ako izazovete požar iz nehaja, kazna je od 250 do 2000 eura.
9: Zaključuje Škudar. Članovi udruge HVIDRA Đurđevac proteklog su vikenda organizirali cjelodnevno sportsko i rekreativno druženje članova udruga HVIDRA s područja Koprivničko-križevačke županije. Okupljanje je ujedno bilo i prigoda za obilježavanje Dana državnosti. Druženju je prisustvovalo ukupno 58 članova koji su dan proveli u ugodnoj atmosferi ispunjenoj sportskim aktivnostima, glazbom i zajedništvom. Za dobro raspoloženje pobrinula se živa glazba. Sudionici su se okušali u raznim aktivnostima poput viseče, kuglane i pikada, dok su drugi slobodno vrijeme iskoristili za kartanje, razgovor i šetnju prirodom. Okupili smo se u lijepom broju te zajedno proslavili Dan državnosti. Uz živu glazbu, sportske aktivnosti i druženje, na trenutak smo zaboravili na ratne rane stare 35 godina. Vjerujem da je svatko pronašao sadržaj koji mu je odgovarao i da smo svi proveli ugodan dan, rekao je predsjednik HVIDRA Đurđevac Željko Matkov. U sklopu projekta Zajedno protiv pušenja održana je zajednička aktivnost pod nazivom Vježbom protiv ovisnosti, u kojoj su sudjelovali učenici 1. razreda strukovne škole Đurđevac i 3. razreda gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac. Učenici su sudjelovali u stručno vođenom kružnom treningu koji je pripremio i vodio magistar kineziologije Ivan Đuroci, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture. Kroz dinamične i statične vježbe učenici su se osvijestili važnost redovite tjelesne aktivnosti kao jednog od ključnih zaštitnih čimbenika u prevenciji ovisnosti, osobito pušenja. Podršku aktivnostima pružile su nastavnica biologije i kemije Irena Tišljar te nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture Iva Avirović, čime je dodatno naglašena važnost međupredmetne suradnje. Ovaj susret pokazuje izvrsnu suradnju dviju škola, ali i motiviranost učenika da zajedničkim snagama promiču zdravlje i pozitivne životne izbore. Načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj potpisao je ugovor o drugoj i završnoj fazi sufinanciranja obnove i proširenja dijela kolnika županijske ceste u Industrijskoj ulici u Koprivničkom Ivancu, ukupne duljine 785 metara, a za koju bi radovi trebali započeti u drugoj polovici ove godine. Županijska uprava za ceste Križevci provela je postupak nabave i odabrala poduzeće iz Donjeg Kraljevca za izvođača radova. Ukupna vrijednost izvođenja radova iznosi 66.845 eura, a financirat će se po modelu 75% županijska uprava za ceste Križevci, a 25% općina, pa će tako općina sufinancirati predmetne radove u iznosu od 16.711 eura. U općini Koprivnički Bregi održan je besplatan preventivni pregled kože u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Pregledano je 39 sumještana, nekoliko osoba upućeno je na daljnje liječenje, dok je jedna osoba morala biti poslana na hitnu obradu, što još jednom potvrđuje koliko su ovakve akcije važne, potrebne i hvale vrijedne. Zajedno smo jače naziv je okupljanja udruga i klubova sjeverozapadne Hrvatske žena oboljelih od raka dojke. No vrlo poučno i zajedničko druženje, a na poziv kluba Agata Križevci odazvale su se i članice udruge žena s bolestima dojke Narcisa Đurđevac. Nakon korisnih predavanja posjetile su mirisne vrtove lavande i biblijski vrt mira. Na susretima takvog tipa dolazimo do važnih saznanja, informacija koja su vrlo bitna za psihičko i fizičko stanje svake osobe koja je prošla ili još uvijek prolazi kroz neke od faza liječenja ili kontrola, a u svrhu što kvalitetnijeg načina života. Provele smo predivan dan na Kalniku, prepun emocija, podrške i prijateljstva, istaknule su članice. U sklopu Erasmus Plus projekta učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva koji pohađaju fakultativni predmet škola i zajednica sudjeluju u jednotjednoj mobilnosti u talijanskom gradu Potenzi. Tijekom boravka učenici su imali priliku upoznati školu domaćina grad Potenzu te kulturne i povijesne posebnosti regije Basilikate. Kroz prezentacije, radionice, kvizove i zajedničke aktivnosti, učenici su upoznavali sličnosti i razlike u načinu života, obrazovanju i svakodnevici različitih europskih zemalja. Posebno vrijedno iskustvo bilo je sudjelovanje u nastavi, tijekom kojega su učenici mogli usporediti školske sustave Hrvatske i Italije, te uočiti njihove prednosti i izazove. Program mobilnosti uključivao je brojne aktivnosti i terensku nastavu. Učenici su sudjelovali u prezentacijama o lokalnoj povijesti, prirodnim posebnostima i kulturnoj baštini, posjetili su vulkansko područje Montikio Lakes, te upoznali bogatu bioraznolikost regije. Poseban dojam ostavio je posjet materi, gradu pod zaštitom UNESCO, a poznatom po jedinstvenim kamenim nastambama Sasi. Sudionici su također imali priliku upoznati lokalne tradicije i hranu, sudjelovati u sportskim aktivnostima, te sudjelovati u manifestacijama povodom blagdana zaštitnika grada Svetog Gerarda. Uz hrvatsku grupu u Potenzi su istovremeno boravile i Erasmus Plus grupe iz Španjolske i Poljske, što je dodatno obogatilo iskustvo međunarodne suradnje, razmjene ideja i stvaranja novih prijateljstava. Voditelji putovanja bili su profesori Tomislav Ostojić i Petra Bojovski-Filipović, dok je profesorica Mihaela Osman-Bojovski, voditeljica fakultativnog predmeta škola i zajednica, sudjelovala u pripremi i organizaciju ove Erasmus Plus mobilnosti. U mobilnosti su sudjelovali učenici Rahela Maznik, Iris Stanešić, Fran Ostojić, Ivan Sokolović, Lara Brcković, Sara Svetec, Jakov Perišić, Nikola Marić i Stjepan Horvat. Sudjelovanje u Erasmus Plus programu učenicima je omogućilo razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina, jačanje samostalnosti te stjecanje vrijednih međunarodnih iskustava i uspomena. Gimnazija doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac organizira Geeks Fest, mali festival kazališta za mlade koji će se održati sutra u Domu kulture Đurđevac od 12 do 14 sati. Festival pod nazivom Gluma, igra i kreativnost na sceni okupit će srednjoškolske dramske skupine i mlade izvođače iz Đurđevca, Koprivnice, Čakovca, Našica i Zagreba, a publici će predstaviti raznovrstan kazališni program i autorske izvedbe mladih talenata. Na festivalskoj pozornici izvešće se 8 predstava i dramskih nastupa, među kojima su Sigurna kuća, Manifest ljubavi, Hamlet, Preobrazba i drugi zanimljivi scenski projekti učenika srednjih škola. Organizatori ističu kako je cilj festivala potaknuti kreativnost, razmjenu ideja i kulturno stvaralaštvo među mladima, te pružiti učenicima priliku za predstavljanje vlastitog umjetničkog rada i stjecanje novih iskustava kroz kazalište i zajedničko druženje. Tri najmlađe ekipe djevojčica rukometnog kluba Đurđevac sudjelovale su na završnom turniru mini rukometa u Koprivnici djevojčice 2016. 17. i 18. godište. Iako turnir nije bio natjecateljskog karaktera, djevojčice su pokazale veliku motiviranost, borbenost i sportski duh. Najmlađa ekipa djevojčice rođene 2018. godine bila je dominantna u sve tri utakmice. Na kraju turnira sve su djevojčice primile medalje za sudjelovanje kao nagradu za svoj trud i zalaganje. Trenerica ekipa je Ana Peroković.
8: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme sutra bit će nam pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. Puhaće nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura sutra ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radinska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Dječja je pjesma opet u Đurđevcu.
3: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
2: Kukuriček! U sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
3: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
2: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
3: Podržimo naše malene pjevače
2: i poslušajmo 17 novih pjesama.
3: U revijalnom dijelu programa nastupit će
2: Kristel, René, Aceveda.
3: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
2: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
3: na našem i vašem
2: Kukuričeku.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
5: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
6: Podravski radio.
7: Podravski radio.
6: Vi slušate. Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike kako se miješani komunalni i biorazgradivi otpad neće odvoziti na blagdan Tijelova. Odvoz otpada predviđen za četvrtak, 4. lipnja 2026. izvršit će se dan ranije, u srijedu 3. lipnja 2026. godine. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Pjesma opet u Đurđevcu.
6: Dođite u subotu 6. lipnja na 24. dječji međunarodni festival
5: Kukuriček u sportskoj dvorani s početkom u 19 sati.
6: Zapjevat će djeca iz cijele Hrvatske,
5: Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
6: Podržimo naše malene pjevače
5: i poslušajmo 17 novih pjesama.
6: U revijalnom dijelu programa nastupit će
5: Kristo, René, Aceveda.
6: Voditelj programa je naš poznati glumac Hrvoje Kečkeš.
5: Podijelimo radost dječje pjesme 6. lipnja
6: na našem i vašem
5: Kukuričeku.
2: Podravski radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Lokalno Podravsko radio.
1: Sati, vrijeme za centralnu emisiju Podravskoga radija. Dolaskom ljepšeg vremena te viših temperatura i vrućina, samim time povećava se i vjerojatnost nastanka požara. Predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca, Alen Škudar, upozorava kako je upravo u ljetnim mjesecima potreban dodatan oprez prilikom boravka u prirodi, ali i pri obavljanju poljoprivrednih radova. Ističe kako su najčešći uzroci požara ljudska nepažnja, spaljivanje biljnog otpada te neodgovorno korištenje otvorenog plamena. Građane poziva da se pridržavaju sigurnosnih mjera i da svaki uočeni požar ili dim odmah prijave vatrogascima kako bi se spriječilo njegovo širenje i nastanak veće materijalne štete.
2: Evo, dolaskom lijepog vremena dolazi nam, znači, veće temperature i vrućine i znači samim time imamo i veća vjerojatnost da dođe nastanka požara. Pa ovim putem apeliramo iz vatrogasne zajednice grada Đurđevca, ali i za požarno područje Đurđevac, da građani prilikom radova na poljoprivredi i spaljivanja, ako baš to moraju raditi, povećaju pozornost, ali i kod svakoga spaljivanja obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu. U našem slučaju to je javna vatrogasna postrojba Đurđevac na broj 048 812 214 ili na broj 193. U mjesecu vatrogastva, znači u mjesecu svibnju, vatrogasna zajednica grada Đurđevca imala je povećane aktivnosti baš što se tiče prevencije nastanka požara. Od dana otvorenih vrata do različitih vatrogasnih vježbi na otvorenom, ali i po javnim ustanovama, smo skrenuli pažnju građanima da obrate pažnju da ne dođe do neželjenih situacija nastanka požara. Moram napomenuti da je za čitavu državu zabrana spaljivanja otpada na otvorenom od 1. lipnja do 31. listopada, te molim da se tih pravila ljudi pridržavaju, ali ako je neophodno, kako sam rekao prije, prilikom spaljivanja bitno je da očistite prostor oko kojeg se spaljuje. Nemojte spaljivati velike količine otpada odjednom, znači ako imate više otpada, stavite to na manje hrpe. Ne spaljujte u blizini objekata, prema zakonu to je 100 metara od objekta, i nemojte spaljivati za vjetrovita vremena. Obavezno kod sebe imajte mobitel ili neko sredstvo za gašenje, bilo to voda, pijesak, vatrogasni aparat sa prahom. Moram napomenuti i kazne u slučaju nastanka požara. Ako se utvrdi da je namjerno nastao požar, kazne su od 2000 do 20.000 eura. Da ako izazovete požar iz nehaja, kazna je od 250 do 2000 eura.
1: Zaključuje Škudar. Članovi udruge HVIDRA Đurđevac proteklog su vikend organizirali cjelodnevno sportsko i rekreativno druženje članova udruge HVIDRA s područja Koprivničko-križevačke županije. Okupljanje je ujedno bilo i prigoda za obilježavanje Dana državnosti. Druženje je prisustovalo ukupno 58 članova koji su dan proveli u ugodnoj atmosferi ispunjenoj sportskim aktivnostima, glazbom i zajedništvom. Za dobro raspoloženje pobrinula se živa glazba. Sudionici su se okušali u raznim aktivnostima poput viseće kuglane i pikada, dok su drugi slobodno vrijeme iskoristili za kartanje, razgovor i šetnju prirodom. Okupili smo se u lijepom broju te zajedno proslavili Dan državnosti. Uz živu glazbu, sportske aktivnosti i druženje, na trenutak smo zaboravili na ratne rane stare 35 godina. Vjerujem da je svatko pronašao sadržaj koji mu je odgovarao i da smo svi proveli ugodan dan, rekao je predsjednik HVIDRA Đurđevac Željko Matkov. U sklopu projekta Zajedno protiv pušenja održana je zajednička aktivnost pod nazivom Vježbom protiv ovisnosti, u kojoj su sudjelovali učenici 1. razreda strukovne škole Đurđevac i 3. razreda gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac. Učenici su sudjelovali u stručno vođenom kružnom treningu koji je pripremio i vodio magistar kineziologije Ivan Đuroci, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture. Kroz dinamične i statične vježbe učenici su osvijestili važnost redovite tjelesne aktivnosti kao jednog od ključnih zaštitnih čimbenika u prevenciji ovisnosti, osobito pušenja. Podršku aktivnostima pružile su nastavnica biologije i kemije Irena Tišljar te nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture Iva Avirović, čime je dodatno naglašena važnost međupredmetne suradnje. Ovaj susret pokazuje izvrsnu suradnju dviju škola, ali i motiviranost učenika da zajedničkim snagama promiču zdravlje i pozitivne životne izbore. U organizaciji općine Petaranec i udruge hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranka Petaranec održano je svečano obilježavanje Dana hrvatskih branitelja s područja općine Petaranec, kojemu je prisustvovao župan Tomislav Golubić. Svečanom programu prisjećanja borbe za demokratsku Republiku Hrvatsku i čuvanja vrijednosti Domovinskog rata prisustvovali su i izaslanik predsjednika

0: predsjednika Republike Hrvatske brigadir Alan Srpak, izaslanik Ministarstva obrane general bojnik u mirovini Željko Živanović, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja i voditeljica područnog ureda Koprivnica Tatjana Mihaldinec, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj Čižmak, načelnik općine Ivan Derdić, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Darko Palaš i ostali članovi, brojni predstavnici braniteljske populacije, članice udruge žena te mještani. Župan Golubić uputio je čestitke hrvatskim braniteljima s područja općine povodom njihovog dana, kao i povodom Dana državnosti, naglasivši kako se s poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo njihovih žrtava za našu slobodu, te ujedno zahvalivši svima koji su sudjelovali u stvaranju samostalne Republike Hrvatske. Vaša hrabrost i ljubav prema domovini trajno su ugrađeni u temelje naše države i nikada neće biti zaboravljeni. Ponosni na svoju prošlost, gledamo prema budućnosti s vjerom da ćemo zajedničkim radom nastaviti graditi uspješnu, sigurnu i snažnu Hrvatsku, poručuje župan Golubić. Nakon prigodnih govora, u zajedničkoj povorci odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Anđela Mira, te je u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla služena sveta misa. Načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj potpisuje ugovor o drugoj i završnoj fazi sufinanciranja obnove i proširenja dijela kolnika županijske ceste u Industrijskoj ulici u Koprivničkom Ivancu ukupne duljine 785 metara, a za koju bi radovi trebali započeti u drugoj polovici ove godine. Županijska uprava za ceste Križevci provela je postupak nabave i odabrala poduzeća iz Donjeg Kraljevca za izvođača radova. Ukupna vrijednost izvođenja radova iznosi 66.845 eura, a financirat će se po modelu 75% županijska uprava za ceste Križevci, a 25% općina, pa će tako općina sufinancirati predmetne radove u iznosu od 16.711 eura. U općini Koprivnički Bregi održan je besplatan preventivni pregled kože u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Pregledano je 39 sumještana, nekoliko osoba upućeno je na daljnje liječenje, dok je jedna osoba morala biti poslana na hitnu obradu, što još jednom potvrđuje koliko su ovakve akcije važne, potrebne i hvale vrijedne. Zajedno smo jače naziv je okupljanja udruga i klubova sjeverozapadne Hrvatske žena oboljelih od raka dojke. Na ovo vrlo poučno je zajedničko druženje, a na poziv kluba Agata Križevci odazvale su se i članice udruge žena s bolestima dojke Narcisa Đuđevac. Nakon korisnih predavanja posjetile su mirisne vrtove lavande i biblijski vrt mira. Na susretima takvog tipa dolazimo do važnih saznanja i informacija koje su vrlo bitne za psihičko i fizičko stanje svake osobe koja je prošla ili još uvijek prolazi kroz neke od faze liječenja ili kontrola, a u svrhu što kvalitetnijeg načina života. Provele smo predivan dan na Kalniku, prepun emocija, podrške i prijateljstva, istaknule su članice. U sklopu Erasmus Plus projekta učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva koji pohađaju fakultativni predmet škola i zajednica sudjeluju u jednotjednoj mobilnosti u talijanskom gradu Potenzi. Tijekom boravka učenici imaju priliku upoznati školu domaćina, grad Potenzu te kulturne i povijesne posebnosti regije Basilikate. Kroz prezentacije, radionice, kvizove i zajedničke aktivnosti učenici su upoznavali sličnosti i razlike u načinu života, obrazovanju i svakodnevnici različitih europskih zemalja. Posebno vrijedno iskustvo bilo je sudjelovanje u nastavi, tijekom kojega su učenici mogli usporediti školske sustave Hrvatske i Italije, te uočiti njihove prednosti i izazove. Program mobilnosti uključivao je brojne aktivnosti i terensku nastavu. Učenici su sudjelovali u prezentacijama o lokalnoj povijesti, prirodnim posebnostima i kulturnoj baštini, posjetili su vulkansko područje Montijo Lakes, te upoznali bogatu bioraznolikost regije. Poseban dojam ostavio je posjet Materi, gradu pod zaštitom UNESCO-a, poznatom po jedinstvenim kamenim nastambama Sasi. Sudionici su također imali priliku upoznati lokalne tradicije i hranu, sudjelovati u sportskim aktivnostima te sudjelovati u manifestacijama povodom blagdana zaštitnika grada Svetog Gerarda. Uz hrvatsku grupu u Potenzi su istovremeno boravile i Erasmus Plus grupe iz Španjolske i Poljske, što je dodatno obogatilo iskustvo međunarodne suradnje, razmjene ideja i stvaranja novih prijateljstava. Voditelji putovanja bili su profesori Tomislav Ostojić i Petra Bojovski-Filipović, dok je profesorica Mihaela Osman-Bojovski, voditeljica fakultativnog predmeta škola i zajednica, sudjelovala u pripremi organizacije ove Erasmus Plus mobilnosti. U mobilnosti su sudjelovali učenici Rahela Maznik, Iris Tanešić, Fran Ostojić, Ivan Sokolović, Lara Brcković, Sara Svetec, Jakov Peršić, Nikola Marić i Stjepan Horvat. Sudjelovanje u Erasmus Plus programu učenicima je omogućilo razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina, jačanje samostalnosti te stjecanje vrijednih međunarodnih iskustava i uspomena.
1: Kultura.
0: Gimnazija doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac organizira Geek Fest, mali festival kazališta za mlade koji će se održati sutra u Domu kulture Đurđevac od 12 do 14 sati. Festival pod nazivom Gluma, igra i kreativnost na sceni okupit će srednjoškolske dramske skupine i mlade izvođače iz Đurđevca, Koprivnice, Čakovca, Našica i Zagreba, a publici će i predstaviti raznovrstan kazališni program i autorske izvedbe mladih talenata. Na festivalskoj pozornici izvešće se 8 predstava i dramskih nastupa, među kojima su Sigurna kuća, Manifest ljubavi, Hamlet, Preobrazba i drugi zanimljivi scenski projekti učenika srednjih škola. Organizatori ističu kako je cilj festivala potaknuti kreativnost, razmjenu ideja i kulturno stvaralaštvo među mladima, te pružiti učenicima priliku za predstavljanje vlastitog umjetničkog rada i stjecanje novih iskustava kroz kazalište i zajedničko druženje. U društvenom domu u Kunovec Bregu održana je tradicionalna 9. po redu gastromanifestacija Štruklijada u organizaciji vrijednih članica Udruge žena Gorično srce, a podršku su u ime Koprivničko-križevačke županije dali i župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Manifestacija ove godine okupila čak 36 udruga s područja Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, što je najveći odaziv od samih početaka ove sve popularnije manifestacije koja njeguje tradicijsku gastronomiju i zajedništvo podravskog kraja. Brojnim posjetiteljima predstavljeno je 20 različitih vrsta štruklji, a prigodnim riječima obratila se predsjednica udruge Gorično srce Vesna Jantolek, koja je izrazila zadovoljstvo velikim interesom i rekordnim brojem okupljenih udruga, te zahvalila svima koji iz godine u godinu podržavaju manifestaciju. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao je članicama udruge na izvrsnoj organizaciji i predanom radu na očuvanju tradicije i kulturne baštine. Župan Golubić istaknuo je kako su ovakva događanja iznimno važna za očuvanje zajedništva i kulturne baštine, ali i za stvaranje prostora druženja i međusobnog povezivanja ljudi svih generacija. Dodao je kako se trud, entuzijazam i predanost članica udruge primjer kako udruge svojim djelovanjem mogu obogatiti život lokalne zajednice i očuvati identitet podravskog kraja. Uz bogatu gastronomsku ponudu, posjetitelji su uživali i u kulturno-umjetničkom programu. U kući za odmor Kristina u Novigradu Prodravskom održana je humanitarno kreativno druženje za velike i male organizacije društva žena Novigrad Podravski ili Krese. Događaj je okupio brojne posjetitelje svih generacija koji su zajedničkim sudjelovanjem podržali plemeniti cilj, prikupljanje sredstava za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Za odrasle je bila organizirana kreativna radionica Rada s glinom, dok su najmlađi uživali u likovnoj radionici crtanja i slikanja, te posebnom iznenađenju koje je izmamilo mnogo dječjih osmijeha, poni zvončica i maskote obitelji Petonjić. Tijekom druženja posjetitelji su imali priliku razgledati radove lokalnih obrtnika i kreativaca s područja općine Novigrad Podravski, te su upoznati s njihovim vrijednim radom i stvaralaštvom. Posebnu toplinu događanju dale su i gošće iz Ogulina i Otočca, koje su prezentirale tradicionalni slatki i slani kolač svog kraja, a glazbeni dio programa uveličao je mješoviti zbor Kuda Ivan Vitez Trnski svojim nastupom. Uz ugodno druženje posjetitelji su mogli uživati u domaćim slasticama i zajedničkom ručku, što je dodatno pridonijelo osjećaju zajedništva i povezanosti.
1: Sport.
0: Tri najmlađe ekipe djevojčica rukometnog kluba Đurđevac sudjelovale su na završnom turniru mini rukometa u Koprivnici djevojčice 2016. 17. i 18. godište. Iako turnir nije bio natjecateljskog karaktera, djevojčice su pokazale veliku motiviranost, borbenost i sportski duh. Najmlađa ekipa djevojčica rođene 2018. godine bila je dominantna u sve tri utakmice. Na kraju turnira sve su djevojčice primile medalje za sudjelovanje kao nagradu za svoj trud i zalaganje. Trenerica ekipa je bila je Ana Peroković.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno. Poslijepodnevnim satima je i nestabilno, mjestimice sa pljuskovima i grmljavinom. Puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 20 stupnjeva.
1: Lokalno, Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku emisije Malci genijalci. Studentski posao za mnoge je prvi korak na tržištu rada. Osim što studentima omogućuje dodatnu zaradu i veću financijsku samostalnost, često donosi i vrijedno radno iskustvo, nova poznanstva te priliku za razvoj vještina koje će im koristiti nakon završetka studija. U današnjoj emisiji razgovaramo upravo o studentskom radu, gdje studenti pronalaze poslove, kako usklađuju fakultetske obveze s radnim zadacima i što im takvo iskustvo donosi. Porazgovarali smo s tri studentice iz Đurđevca i Đurđevačke Podravine, Leom, Patricijom i Gabrielom, koje rade putem student servisa, a s nama su podijelile svoje iskustva, izazove i savjete za sve one koji razmišljaju o studentskom poslu. O studentskom radu razgovarat ćemo i s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Za početak idemo čuti što su nam rekle Lea, Patricija i Gabriela.
4: Dobar dan svima, ja sam Lea Trešćec i studentica sam 4. godine ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu. Uz svoje studiranje radila sam u struci preko student servisa u dječjem vrtiću Maslačak u Đurđevcu prema potrebi kao pomoćni odgojitelj. Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnija i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bi ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
5: Pozdrav svima, ja sam Patricija Topolčić, studentica sam studija računarstva i informatike u Đurđevcu. Odlučila sam raditi prvenstveno kako bih stekla neke radne navike, a i da znam što me u budućnosti možda bude zanimalo. Poslovi koji su vezani uz moj studij, možda oni koje sam radila preko student servisa ili možda neki treći. Trenutno radim više poslova, svi su vezani uz Stari grad d.o.o. i nažalost izvan su moje struke, ali ovo iskustvo donijelo mi je puno jer sam puno toga naučila, cijelo vrijeme sam u komunikaciji s ljudima, naučila sam posložiti svoje vrijeme i s poslom i s fakultetom i s osobnim obavezama. Ostala sam malo bolje i financijski osviještena, što mislim da je u današnje vrijeme vrlo potrebno naučiti. Usavršila sam i neke dodatne komunikacijske vještine, a i naučila sam usklađivati više obaveza tokom dana. Posao i fakultet ponekad i nije bilo lako uskladiti, ali mislim da uz volju i uz želju sve je moguće i baš te pozitivne strane studenata i rada preko student servisa koji omogućuju da radimo kad želimo, što želimo, gdje želimo, omogućuju puno lakše razvijanje naših sposobnosti i na fakultetu i na poslu. Rad tijekom studija naučio me da nakon studija ne želim gledati u praznu točku, biti na jednom mjestu, nego da se želim kretati, biti među ljudima, raditi ono što volim i prvenstveno raditi. A i naučilo me da ne moram se vidjeti samo jednom poslu, mogu se vidjeti u njih 10 koje me stvarno zanimaju, kojima se iskažem, u kojima se pokažem dobra i automatski se ja osjećam zadovoljnije i sretnije i vidim čišću i bolju budućnost. Ne mogu izdvojiti samo jednu vještinu koju sam stekla radeći, ali to su svakako te radne navike koje sam već spomenula, neka financijska osviještenost, komunikacijske vještine također, odgovornost, planiranje vremena, a možda najvažnije je kako se osjećati dobro u onom što radiš i kako napredovati i poboljšati samog sebe. Svakako bih preporučila studentski rad i drugim mladima. Smatram da će im to pomoći u daljnjem razvoju, u njihovoj budućnosti. Naučit će puno toga, moći će iskoristiti kvalitetnije vrijeme, ne sjedeći uz mobitel ili nešto slično. Donijet će im i neki novac koji će im također dobro doći, pogotovo u današnjem svijetu. A i smatram da će se sami osjećati bolje.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!
6: Ja sam Gabriela Franjić i trenutno sam na prijediplomskom studiju pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I zašto sam odlučila raditi u studiji, zapravo neka moja želja za radom je počela još u srednjoškolskim danima, jer sam tad prvi put započela sa radom u učeničkom servisu i nekako je bio logični slijed događaja da ću nastaviti raditi i u studentskim danima. Mislim da je glavni razlog rada financijska neovisnost, ali naravno tu dolazi jako puno benefita uz to i neko radno iskustvo za koje sam znala da će mi puno značiti u budućnosti. Definitivno je isto bio jedan od razloga zašto sam odlučila i na fakultetu nastaviti sa radom. Posao koji radim je konobarenje i to nije naravno moja struka, vezano uz moju struku, ali mi je donijelo jako puno korisnog iskustva. I nešto što bi ja istaknula kao najvažnije je da sam puno bolje naučila komunicirati s različitim ljudima, da sam puno bolje naučila surađivati u timu i raditi pod pritiskom i rješavati neke probleme koji se ono neočekivano stvore u svakodnevnim situacijama na poslu. Usklađivanje fakulteta i posla mi nije neki preveliki problem s obzirom da radim tijekom sezone, odnosno tijekom ljeta, tako da dok traje akademska godina uglavnom se fokusiram samo na obaveze koje imam od strane fakulteta, a tijekom ljeta onda radim i zarađujem, tako da nije mi problem usklađivanje fakulteta i posla. Mislim da je ovo način na koji meni bolje odgovara raditi i jednostavno se fokusirati na jednu stvar svaku u svoje vrijeme. Ovaj rad tijekom studija mi je jako pokazao koliko su važne zapravo te komunikacijske, organizacijske vještine, to bez obzira na zanimanje koje me očekuje u budućnosti. Smatram da su to stvari koje svaka osoba mora jednostavno imati razvijene, ali jako puno mi je pomoglo i u razvijanju samopouzdanja i odgovornosti, i to su neke stvari koje isto jako puno znače nakon završetka fakulteta. I naravno tu kod buduće karijere taj posao može značiti jako puno, jer mislim da osoba nakon ovakvog posla gleda sasvim drugačije na svijet nego neko ko možda nije nikad iskusio uslužnu djelatnost. Mislim da ima jako puno vještina koje se mogu steći pogotovo u ovakvom poslu, ali bi ja istaknula možda komunikaciju s ljudima kao neku najvažniju vještinu. I ovakav posao mislim da omogućuje jako puno da ljudima pomogne u prepoznavanju i tuđih emocija i ono, vidite nekome na licu što vam želi reći, ali i samoj komunikaciji i u timu u kojem radite, ali i naravno s gostima i s ljudima. Tako da, da, tu bi dodala još taj možda rad u timu kao jako važnu vještinu, jer posao koji me možda očekuje u budućnosti će tražiti tu vještinu kao jednu od važnijih. Tako da mislim da je to stvarno ono najkorisnije što sam mogla naučiti od ovog posla. Preporučila bih studentski rad mladima jer pruža priliku za stjecanje iskustva, za razvoj radnih navika, i tu se odmah javlja i veća samostalnost. Naravno, ono što je svima glavni cilj posla je zarada, ali osim toga shvatit ćete kroz vrijeme dok krenete raditi da se jako puno nauči kako funkcionira i radno okruženje i kako vam se razvijaju vještine kroz vrijeme kroz koje radite. I naravno kako to sve kasnije možete jako dobro iskoristiti tokom cijele karijere. Ja evo, iz osobnog iskustva bih svima preporučila da barem nekad pokušaju raditi neki posao, neki studentski posao. I jednostavno to je, dok jednom probate, mislim da je teško se nekako vratiti na, pogotovo što se tiče financija, da postanete financijski ovisni o nekome. Mislim da je puno lakše dok radite neki posao, dok zaradite svoje novce i jednostavno se osjećate i bolje i samostalnije i ono kao da ne ovisite o nikome. Tako da to su neki razlozi zbog kojih bih ja preporučila studentski rad mladima i evo potičem sve da se iskušate u tome.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Čuli smo iskustva studentica koje su kroz studentski rad stekle dodatno iskustvo i zaradu, ali i naučile kako uskladiti fakultetske obveze s poslovnim zadacima. A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego što se zaposle i kakav je interes poslodavaca za studentski rad, razgovaramo s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Evo gospodine Patrčević, dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan i poštovanje i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
3: Hvala puno. Evo, recite nam za početak koja je glavna uloga student servisa i na koji način pomažete studentima u pronalasku posla?
7: Naša glavna uloga je posredovanje pri zapošljavanju redovitih izvanrednih studenata i maturanata, onih maturanata koji su u postupku upisa na studiji. A što se tiče pronalaska posla, informacije našim članovima mi prenašamo putem naših mrežnih stranica. Tamo i nalaze se i e-asistenti kojeg mogu pitati naš Radek i on im da se sve informacije. Mogu naći informacije na Facebook stranicama student servisa našeg ili pozivom u podružnicu najbliže.
3: Recite, koji su najčešći studentski poslovi? Što zapravo pokazuje praksa? Gdje je najveća potražnja?
7: Pa, zadnjih dugi niz godina studenti rade jako puno na pomoćnim poslovima u proizvodnji, u skladištima, u trgovinama, kafe barovima, u administraciji, na promotivnim aktivnostima, tijekom ljetne sezone posebice rade na moru, hotelima, kampovima, restoranima, stvarno diljem cijele Republike Hrvatske i na razno raznim poslovima. Od fizičkih poslova do intelektualnih poslova, stvarno široki spektar.
3: Kad govorimo o studentima, koliko zapravo se često nudi mogućnost studentskog rada već ono u struci zapravo, rekli bi?
7: Pa dosta često. Makar mi potičemo studente svakako da se javljaju na razno razne poslove kojima stječu normalno radno iskustvo i radne navike, o čemu i mi dajemo potvrdu na kraju studija i tu potvrdu prilažu molbi životopisu. A sve češće se priča, nije još službeno, da će jednog dana i ući im to u radni staž, to radno iskustvo i radne navike. A kažem, mi im dajemo potvrdu o radnom iskustvu koju prilažu molbi životopisu i većina poslodavaca gleda na to da li su stekli radne navike tijekom studija.
3: Da, to je iznimno važno. Vezano uz to, evo, recite nam koja su ključna prava studenata koji rade preko servisa i koliko im to iskustvo zapravo pomaže u kasnijoj zapošljivosti, o čemu ste sad govorili.
7: Naravno, njihov rad je reguliran putem zakona o obavljanju studentskih poslova i imaju sva prava koje ostaju radnici i pravo na uvećanje satnice za rad noću, nedjeljama, blagdanima od 50%. Sada trenutno je minimalna satnica 6,56. Znači, na to još ide uvećanje od 50%. Ako pričamo o minimalnoj, to je onda znači 9,84. Ajde, recimo, okruženo 10 eura.
3: Da.
7: Normalno, oni mogu raditi i više poslova paralelno i tako imamo primjera stvarno studenta koji i studiraju na dva studija i rade 2-3 posla. Stvarno ima jako vrijednih i potičemo ih da rade što više tijekom studija, MC zarade, stvarno pristojan novac, pristojna je satnica i uostalom steknu i radno iskustvo i radne navike. Redoviti i izvanredni studenti. Jedini je uvjet da nema sklopljen ugovor o radu s nekim poslodavcem. Uh-huh. Ali opet kažem, prednost je studentskih poslova što studenti mogu raditi za više poslodavaca paralelno. Oni mogu raditi negdje full time, negdje part time, da tako kažem na engleskom, i ovoga od kuće, koliko stignu i mogu. I bilo gdje u Hrvatskoj, neovisno o mjestu studiranja, mogu se učlaniti online, pogotovo studenti iz Đurđevca, ne da im se ići u Koprivnicu ili ne mogu doći, pošalju nam online prijavu, kasnije si mogu online dizati ugovore ili e-ugovore i mogu raditi bilo gdje na području Hrvatske, neovisno o mjestu studiranja.
3: Možete li s nama podijeliti nekoliko konkretnih brojki? Evo, koliko zapravo studenta radi preko student servisa, koliko je ta praksa popularna?
7: Pa ta brojka varira poprilično o sezoni. Mi trenutno imamo negdje oko 1700 upisanih studenata. Tu pričamo iz naše županije i okolice koji su se upisali ovdje, a studiraju ili u Koprivnici, ili u Đurđevcu, ili u Varaždinu, Čakovcu, Zagrebu, Rijeci i tako dalje i tako dalje. A konkretno, evo, tijekom akademske godine, pa ta brojka varira od, recimo, ajde, možda nekih 400-500 studenta koji aktivno rade, koji su, kažem, u našim podružnicama u Koprivnici i Križevcima i koji rade po cijeloj Hrvatskoj.
3: Je li potražnja zadovoljava ponudu i obratno? Ima li dovoljno oglasa, koliko ih se otprilike objavljuje i s koliko poslodavaca zapravo surađujete?
7: Nažalost, evo, trenutno je ponuda poslova veća od potražnje. Uh-huh. I mi na sve moguće načine i pokušavamo privući studente da se javljaju i trenutno imamo negdje oko 12 oglasa aktivnih tu na području županije naše. I potičemo je stvarno da se javlja što više, jer ima nažalost i neki posao koji ostaju nepopunjeni. Fali jako, jako puno radne snage, a studenti su im lako zapošljiva radna snaga. Doslovno, on ako se upiše danas, mi ga upišemo online u roku 2-3 minute, on može odmah ići raditi, bilo gdje.
3: Kako su iskustva s terena, evo, prema vašem iskustvu na temelju vašeg rada? Znači, koliko su, evo, i poslodavci zadovoljni studentskom radnom snagom?
7: Pa uglavnom su jako zadovoljni. Uglavnom su jako zadovoljni. Tu je normalno, ima pojedine stvarno rijetki slučajeva da suradnja prekinuta bude iz nekog razloga, ali velika, velika većina njih i poslodavaca i studenata je zadovoljna i čest je ovoga primjer da studenti nakon ovoga diplome ostanu i raditi preko tog poslodavca. Stekli su jedno radno iskustvo i ostanu i raditi, samo im produže ugovor o radu normalno, ne?
3: Da.
7: Nakon diplome.
3: Evo, gospodine Patrčević, koji je vaš savjet studentima? Kakve su, evo, mislim, evo sad ste i naveli zapravo kroz ovaj razgovor, ali koje su prednosti rada tijekom studija i trebaju li, ovo što smo malo prije spominjali, se fokusirati više na posao u struci ili je zapravo svako radno iskustvo vrijedno?
7: Pa trenutno je toka ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će im biti priznato kao radni staž taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje, neovisno kažemo u struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više i mogu se, evo, na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što ih interesira i mogu nas naravno nazvati u podružnicu. Najbliže im je u Koprivnici, a ima i u Križevcima podružnica.
3: Evo, još ću vas pitati da za kraj, s obzirom da znamo da su fakultetske obaveze značajne, mislim, u velikoj mjeri, koliko studenti uspiju zapravo uskladiti fakultetske obaveze s poslovima?
7: Pa evo, imamo primjer baš jedne studentice tu u Koprivnici. Studentica studira na dva studija, na ekonomiji i na kemiji, i radi dva studentska posla. Tako da stigne se. Sve je stvar organizacije vremena i volje.
3: Sve smo rekli ovim primjerom, da, definitivno. Da,
7: kažem, javite nam se slobodno, nazovite što vas god zanima, pogotovo maturanti, oni nakon kraja nastave u 5. mjesecu mogu već raditi preko studentskog centra.
3: Lijepo. Evo, hvala vam puno. Vjerujem da je poruka došla do onih do kojih je trebala, a mi se čujemo nekom drugom prilikom.
7: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
3: Studentski rad za mnoge mlade predstavlja prvo ozbiljnije radno iskustvo, priliku za stjecanje novih znanja i vještina te važan korak prema budućoj karijeri. Iskustva naših sugovornica pokazuju kako se uz dobru organizaciju posao i studiranje mogu uspješno uskladiti, dok iz studentskog centra poručuju da mogućnosti za studentski rad ne nedostaje. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji u emisiji Malci genijalci. Do iduće prilike, lijepi pozdrav! Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!
0: Slušali ste reprizu emisije?